Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plie.

sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto, vie kam, rieka tečie kto, vie kam.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: sa tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Pesnička.

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškoda, väčšia jašterica.

0: Bol raz jeden človek, ktorý už 40 rokov ryby chytal, ale neviedlo sa mu dobre. Nikdy nepriniesol bohatý úlovok. Jedného dňa, tak ako inokedy hodil siete, vylovil morskú trávu. Hodil druhý raz, vytiahne a tu v sieti rybka neveľká, ale zlatá. No toto ešte nezažil. A nestačil sa ešte ani spamätať, keď tá rybka prehovorila ľudským hlasom. Buď taký dobrý a púzň ma, neobanuješ. Všetko ti dám, čo si len zažiadaš. A tak dlho prosila, až ju napokon pustil. Vrátil sa domov a vraví žene. Keby si ty len vedela, čo sa mi dnes stalo, chytil som zlatú rybku. Nemám ju, lebo ma veľmi prosila, aby som ju pustil. Ale sľúbila mi, že čokoľvek budem chcieť, všetko mi splní. A žena sa na neho osopila. Ach, ty si len hlúpy. Choď hneď za ňou a popros, aby nám dala nové korito. Práve sa mi to staré rozpadlo. Rybár šiel k moru, zastal si na brehu, sňal čiapku a prosí, aby im rybka dala nové korito. Len čo to dopovedal, vynorila sa z vody rybka a riekla. Choď len domov, choď. Vrátil sa teda domov, pozerá a skutočne pred chalupou stojí novučičké korito. Žena sa zaradovala, ale potom si pomyslela, keď je to tak, mohla by nám rybka aj viac dať. A znovu prikázala mužovi. Choď a popros rybku, aby som bola gazdinou v novom dome a na vlastnom grunte. Vybral sa muž k vode, sňal čiapku, ale ako si sa mu nechcelo hovoriť. Tu sa rybka vynorila z vln a pýta sa. A čože ešte chceš? Rozpovedal jej, čo si jeho žena vzala do hlavy a rybka mu na to, aby sa len spokojne vrátil domov. Vracia sa, a tu hľadí, div si oči nevyočí, lebo na miesto starej chalupy stojí pekný nový dom a jeho žena je v ňom bohatou gazdinou. Nič nerobí, len sa prechádza a pokrikuje na paholkov a slúžky. Ale to všetko sa jej zdalo málo a po nejakom čase znova prikázala mužovi. Choď k tej svojej rybke a povedz jej, aby som sa stala ešte väčšou paňou ako dosiaľ, s krásnym vlastným dvorom, s koňmi, kočom a množstvom služobníctva. Šiel teda a poprosil rybku o to, čo si žena žiadala. Vracia sa domov a očiam neverí, lebo žena je oblečená do nádherných šiat a len si tak sedí a vydáva rozkazy služobníctvu. Lenže ani toto nestačilo. Vraví mužovi, choď a povedz rybke, aby mi dala kráľovský palác a aby som bola v ňom kráľovnou. Šiel, poprosil rybku a ona mu aj tento raz urobila povôli. Prichádza domov a tu vidí, ako jeho žena s kráľovskou korunou sedí na tróne a pod ňou plno vznešených pánov a dám, služobníctva a strážcov so šabľami. A tí ho nechceli k nej pustiť. Všetci sa rozosmiali, vraj takýto bedár nemôže mať kráľovnú za ženu. A ani ona sa k nemu nepriznávala. Nechcela ho ani na oči, ba i psov na neho nahuckala. V samej zábave a veselosti jej uplynul týždeň. Ale aj tento bezstarostný život sa jej zunoval a zatúžila ešte po väčšej moci. Nechala predviesť svojho muža a rozkázala mu. Mám málo služobníctva. Choď k rybke a povedz jej, aby prišla ku mne a slúžila mi. Muž sa strašne preľakol, ale čo mal neborák robiť? Keby ženu neposlúchol, bolo by s ním zle. Šiel teda k vode, sňal čiapku a prosil rybku o prepáčenie, že musel ešte prísť. Všetko jej rozpovedal. Ale tento raz rybka neodpovedala. Len prudko šibla chvostom na obe strany a zmizla vo vlnách. Pozeral muž meravo na more a nevedel, čo to má znamenať. Pomalým krokom sa teda vracia domov a čo vidí? Palác zmizol. Nikde ani stopy po pánoch či služobníctve. A pod lesom stojí ako kedysi ich stará chalupa. A jeho žena? Tá sedí na prahu, plače a zošíva potrhané siete.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: robíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Leto s detským rádiom.
2: Arriva todos amigos.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka. Urobte sír. Je tu fotka.
2: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: náša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

jeden.

0: domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila, do kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala. Aj, aj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše. Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, obíme si mamku aj otca a vraví: "Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše." Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu a mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše." A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore na druhej strane potoka bývala striga. Veľa ráz počula, ako Jankova mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa napoludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala:
1: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše."
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel on, neboráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí. A tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými oblakmi. Začne sa on na ten dub škriabať. Vrtko ani veverica, raz, dva je na vrchovci. Tam si sadne na konár a čaká, čo už teraz bude. Striga sa jeduje, len že ju od zlosti nerozhodí. Chlapča je, aha, tuto celkom blízko. A predsa ako ďaleko. Dávno sa ona zabudla škriabať po stromoch. Vrátila sa do chalupy, doniesla si tri sekery a začala ten velikánsky dub stíňať. Zle je, uvedomuje si neborák Janko. A práve vtedy zbadá na oblohe krdel divých husí. Zavolá na ne prosebne.
2: Húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôli napijete.
0: Ale husy mu vravia. Za nami letí druhý krdel, ten nech ťa vezme. Práve vtedy sa strige zlomila prvá sekera a dub sa zaknísal. Janko Polienko hľadí, vyzerá, kto by mu pomohol v nešťastí. A tu zbadá na oblohe druhý krdel husí. Zavolal na ne úpenlivo.
2: Húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husy mu vravia. Za nami letí ešte jedna hus, tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa nebezpečne zaknísal. Už sa zvalí. Tu letí ponad samý vrchovec osamelá stará hus. Janko Polienko zavolal zúfalým hlasom.
2: Húska, husička, vezmi ma na krídlička a zanes ma za hory do mamkinej komory. Tam sa dobre naješ, do vôle napiješ.
0: Hus mu vraví,
1: chytro si mi sadni na chrbát.
0: Janko Polienko si na ňu sadol a v tej samej chvíli sa velikánsky dub s praskotom zvalil na zem. Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko Polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá, neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu. Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, ukradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Blíži sa pomaly piatoček. Ja viem, že vám to nič nehovorí. Vy prázdninujúci samozrejme si môžete vyvaľovať svoje šunčičky ako chcete a kedy chcete, ale my, ktorí musíme, ale aj chceme chodiť do práce, tak my si musíme stále lámať hlavu nad tým, že kedy už bude piatoček, čo dovtedy musíme spraviť a ako to musíme spraviť a... A vlastne počúvajte, a vy si tak cez prázdniny lámete nad niečím hlavu? No, teda nie, nemyslím, že by ste si mali polámať hlavu, to sa len tak hovorí, že či si lámete hlavu, to znamená, či nad niečím rozmýšľate. Takže rozmýšľate nad niečím cez prázdniny, alebo vypnutý mozoček úplne, čiže lámeme si hlavu, alebo nie? Lámete si hlavu. A nad čím? Tak ideme. Že čo budete robiť? To je výborné lámanie hlavu. Aha, kedy vstaneme? Tak to je nádherné rozmýšľanie. Či máme čo jesť na raňajky? Tak toto je veľmi vážna téma, áno. A kto sa mi ozve, aby sme išli von? Ja si myslím, že toto sú veľmi, veľmi vážne prázdninové témy. Ale kamaráti moji, keď sa dnes budete chystať niekde vonku a hrať sa s kamarátmi, možno, že by ste mali porozmýšľať nad tým, či by ste si nezahrali nejakú zaujímavú hru. Alebo či by ste do tej hry nepridali aj nejaké hlavolamy. Nemyslím, že by ste do toho pridali nejaké veci, o ktorých by ste rozmýšľali. Hlavolam. To už je niečo úplne iné. A to vy viete však. Poznáte nejaké hlavolamy? Vy ich máte radi? Naozaj, no lebo ja mám napríklad krstného syna, ktorý sa volá Ríško. A Ríško, tak to je hlavolamový kráľ. Naozaj. Ten vám skladá proste akože v Rubikové kocky a neviem čo všetko možné. Niektoré veci ani nepoznám, že ako sa volajú, ale bol som z toho hotový, čo všetko dnes už existuje vo svete hlavolamov. A práve o hlavolamoch sa dnes ráno budeme rozprávať a k tomu si pridáme ešte Romanové dvojičky a anketku a nebude chýbať ani rozprávka na celú. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: No, tak to ste mi teraz dali, kamaráti. To ste mi teda dali, áno, dobre, vraciate mi, hej, vraciate mi údery, akože, ako mi napísala kamarátka Vierka. Ďakujem veľmi pekne, že... Román, ale ty si sa nás pýtal, to mi píše Vierka, že čím si lámeme hlavu my, ale čím si si lámal hlavu ty, keď si bol malý? No, tak ja vám to, kamaráti, poviem. Keď sme mali prázdniny a keď som bol úplne maličký, hej, akože štumpeľ malý, tak keď som bol taký malý štuplík, tak my sme si cez prázdniny lámali hlavu len tým, kto pôjde von a kto nie. Kto bude s nami hrať nejakú hru a kto nie. Kto je pripravený na futbal a kto nie. Kto odcestoval, a teda, že či máme napríklad brankára, hej, alebo či máme dobrú loptu, lebo viete, to vtedy bolo tak, že nemal každý doma futbalovú loptu, niektorí mali lepšie lopty, niektorí horšie, no a to sme akože vedeli, že keď niekto ide na prázdniny, na týždeň, lopta dobrá nebude, chápete, to neboli žiadne srandy. Lenže, keď som trošku... už bol starší, ale stále ešte dieťa, tak sme si lámali hlavu nad niečím úplne iným. Nad takými vecami, a to boli tzv. Prázdninové lámačky, napríklad prechádzali sme sa po poli a objavili sme na poli, lebo to ja som vám hovoril, že za našou bytovkou Kapiaťkou, kde som vyrastal, bolo také veľké pole. No a na tom poli bol kanál. No a to sme tak stále rozmýšľali, že na čo je na poli kanál? Tomu sme vôbec nerozumeli. Na ceste tomu rozumiem, hej, ale tam, kto tam, že teraz ako začne pršať a tá voda z celého poľa vôjde do jedného kanála, to nám ako si nesedelo, to bolo jedna vec. Alebo napríklad, čím sme si ešte lámali hlavu, to boli také otázky, že kam asi vedie tá cesta do lesa a v lese, keby sme sa tak po nej vybrali, kde by sme sa tak dostali, alebo napríklad sme prišli do mesta a v tom meste boli holuby do nášho mesta, akože do Bardejova. Naozaj to niekedy vyzeralo, ako keby ste tam prišli do nejakého talianského mestečka. A naša otázka bola, naše lámanie hlavy, prečo sa nás holuby neboja? Tak toto, týmto sme si lámali hlavu my a ja, keď som bol malý a mali sme prázdniny. A potom ešte jedna veľmi podstatná otázka. Aká rozprávka bude v prázdninovom vysielaní? Toto nás trápilo najviac. Či dajú pampaliny holovcu lovca zvierat, alebo či dajú Lolka a Bolka, alebo Maxi psa Fíka, alebo akú rozprávku nám teraz ponúknu. Tak aj toto sme si tak pomaličky riešili s kamarátmi. No a teraz vy rozmýšľajte tiež o tom, čím si budete lámať hlavu dnes a hlavne si pripravte prosím pre mňa odpovede, aké hlavolamy máte najradšej.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, a sú tu
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
0: Dnes som rozdelil deti na mozgoorkov a mozgožehliarikov. Mozgožehliarik je taký

0: potrebujeme, aby to vyrástlo. No a takto funguje aj náš mozoček. Musíme si lámať hlávku, premýšľať, riešiť úlohy, bojovať so životom, aby sa v našom mozočku urobili také brázdy. A v tých brázdach potom ostane všetko to, čo sme sa naučili, čo sme zažili. Mozgo žehliarik ale žiadne, alebo takmer žiadne brázdy na mozočku nemá. A to len preto, lebo mozgožehliarík si neláme nad ničím hlavu. Nič nechce riešiť a potom jeho mozoček vyzerá, ako keby ho bol niekto žehlil. Teda nie niekto, ale priamo mozgožehliarík. To taký mozgoorko, tak to je iný človečik. Počúvajte, je taký iný, ako je aj iný jeho mozoček. Mozgoorko rád rieši všelijaké úlohy. Púšťa sa do vecí, ktoré nepozná, aby vedel, či to náhodou nie je nejaká vec, ktorá ho bude baviť a hlavne si veľmi, ale veľmi rád láme hlávku. Ale pozor, pozor, on si neláme hlavu nad hlúpostiami, to nie, na čo by aj. Mozgoorko totiž to vie, že keď chce poorať svoj mozoček a niečo do ňoho nasadiť, tak by to mali byť veci, ktoré ho budú baviť a hlavne, ktoré ho budú nútiť zistiť si veľa nových vecí a pritom veľa vecí a veľa super vecí zažiť. Nemyslite si, že lámanie hlavy to je len čítanie knižiek, aj keď knižky sú super vec a pomocník pri oraní mozgu a sadení vedomosti, to je pravda. Orať svoj mozoček môžete vždy, keď ste napríklad na lúke alebo na hrade a opýtate sa tú najjednoduchšiu a najdeckejšiu otázku na svete, že prečo? Len si nesmiete odpovedať, že no, jednoducho preto, ale hľadať skutočné odpovede. Napríklad sa opýtajte, prečo je to okno tak vysoko? Prečo na tomto hrade sú jedné okná také štvorcové a jedné nie? Prečo na lúke nerastú iné kvety, iba žlté? A prečo je táto lúka farebná a táto nie? A prečo? A vtedy váš mozoček pracuje a pracuje a vy ho oriete. A stávate sa mozgo orkami.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: No a Z. Kamaráti moji, sme si dali nejakú úlohu však, že povedali sme si, že si pre mňa pripravíte nejaké odpovede na otázku, aké hlavolamy máte radi. Máte odpovede? Tak počúvam. Vy tiež staviate Rubikovú kocku? Počkaj. Ale Rubikovú kocku ako kocku? Alebo Rubikovú kocku ako napríklad pyramídu? Alebo ako takú divnú nejakú, proste neviem koľko, uholníkovú vec? No, akú kocku radi staviate, Rubikovú? Ty takú obyčajnú a ty už máš také iné. No, lebo ten môj krstný Ryško a taktiež môj ďalší krstný Matúško, tak oni si takéto Rubikové kocky stávajú. A ja som vôbec nevedel, že to je Rubiková kocka, lebo však to vôbec nie je kocka. Nehnevajte sa. Nazvať niečo Rubiková kocka, a pritom je to ihlan, tak by sa to malo rovať Rubikov ihlan, alebo nejak inak. Všakže. Ale tak nechajme to tak, lenže kamoši moji, ja vám teraz musím povedať jednu vec. Neviem, či som vám to už náhodou nerozprával. Keď áno, tak ma zastavte. Dobre? Ja keď som bol malý chlapec, tak som vyrastal v tej bytovke kapiaťke. Viem, že som vám o kapiaťke už rozprával, iné vám chcem hovoriť. Vyrastal som v tej bytovke, vy ste mi teraz dali, kamoši, v kapiaťke a pod našou bytovkou bol obchod, tak nedaleko bytovky. A v tom obchode boli tri obchodíky. Boli tam potraviny, ovocia, zelenina a mesiareň. Viete, my ako deti normálne by sme do mesiarne nešli, nie? Však čo by sme tam robili? Keď nás poslala mamka, no tak sme tam išli kúpiť nejakú salámku alebo nejakú šunku, ale idete sa hrať do mesiarne, decka, nechodíte však. No ale my sme tam chodili. A viete prečo? Lebo v mesiarni bol jeden ujo mesiar, to bol taký pomocník mesiara a volal sa Paľko. Tento mesiar Paľko bol pre nás kúzelník, pretože on vedel všetky zázračné veci. Napríklad nás učil, ako sa stavia presne Rubiková kocka, teda sklada Rubiková kocka. Sadol si, hej, rozhodil tú Rubikovú kocku a za minútu a pol ju mal poskladanú a my sme pozerali tak, že normálne, že ústa sa nám otvorili tak, že moja sánka, myslím sánka na puse, sa skoro dotýkala môjho kolena. Naozaj, úplne sme pozerali, čo to ten Paľko robí. Alebo napríklad Paľko vedel skladať origami. A teraz si predstavte, to už teraz nie je v mesiarstvách, ale kedysi v mesiarstvách vyzeralo to tak, že na stole ležali veľké biele papiere, do ktorých sa balilo to mäsko, hej, keď si nejaké kúpili. No a teraz tie papiere, on teda zobral, nastrihal ich predtým, ako sme my prišli a začali ich skladať na origami. Takže teraz si predstavte ten obraz, to je ako z nejakého rozprávky alebo z nejakého filmu, že vy ste v mesiarstve, tam je nejaký Paľko, ktorý má na sebe mesiarskú uniformu, nechcem byť impertinentný, ale trošku zakrvavenú, no a do toho vám skladá krásne origami, alebo nám ukázal, ako sa s papierikou robí animovaný film, alebo skladal Rubikovú kocku a toto všetko nás učil. Takže ja vždy, keď prídem teraz do mesiarstva, nadýchnem sa tej vône, tak nevidím za tým mesko, ale Paľka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. No my sa tu tak bavíme o hlavolamoch, rozprávame sa o nich a neviem čo. A ja som sa vás ešte neopýtal, či vy vlastne vôbec viete, čo to je hlavolam. Viete? Hlavolam je čo? Hlavolam je... Je nejaký, áno, je to nejaký problém, je to nejaká hádanka, záhada, presne, ktorá skúša našu vynaliezavosť, lebo my musíme tú záhadu, tú hádanku vyriešiť. Najjednoduchšie hlavolamy sú mechanické. Nie, to poznáte, to je napríklad presne tá Rubiková kocka, ale potom môžu byť aj také hlavolamy, ktoré možno ani neviete, že sú hlavolamy, a to sú krížovky, sudoku, doplňovačky, 8 smerovky, aj to všetko sa počíta medzi hlavolami. A to preto, lebo si pritom lámeme hlavu. Presne tak, rozmýšľame, nie, že slovo na 5, aké, fú, hľadáme doplňovačka, čo tam máme doplniť, 8 smerovka, hľadáme slovíčka. Vidíte, pri tom všetkom si namáhame mozog a pomáhame mu robiť tie brázdy pri takých jednoduchých úlohách. No lenže, kamaráti, určitá taká forma hlavolamov môže byť tiež aj v niektorých logických hrách. Napríklad pri šachoch sú šachy, ktoré by sme mohli povedať, že šachy sú aj taký hlavolam, keď naozaj to robíte strategicky, alebo je taká hra, sa volá, že Go. To vám odporúčam, lebo to je naozaj už hlavolamová hra. No a keď sme hovorili o tých rôznych hlavolamoch, tak práve ten mechanický hlavolam je, proste musí byť nejaký objekt, však ako je tá Rubiková kocka. A teraz ide o to, a to je na tom hlavolame najkrajšie, že vy si tam nelámete len hlávku, ale vy si tam lámete, no teda nelámete si prsty, ale vy si tam precvičujete prstiky. Však ako musíme teraz niečo chytiť? Ako to musím teraz otočiť? Ako chytiť to tak, aby sa to nepolámalo a zároveň prísť na to? No jednoducho sú to nádherné veci. A teraz vám poviem jednu vec, ktorá vás možno šokuje. Pretože vždy, keď sa rozprávam s nejakými deckami a hovoríme o hlavolamoch, alebo riešime hlavolami, tak oni si myslia, že tie hlavolamy boli vymyslené len teraz. Že dovtedy ľudia boli takí hlúpučky, nič nerobili, nič neriešili, hej, len akože niekde na poli boli a tak ďalej. Lenže hlavolamy pochádzajú už zo starovekého Egypta, Číny, Japonska a dokonca sa niektoré našli aj na arabskom poloostrove. Najrôznejšie také hlavolamové také hračky sa objavovali hlavne medzi vládcami tých krajín. Pretože tie hlavolamy mali ich naučiť napríklad šach, ako viesť vojnu. Takisto aj Go. Keď mali nejaký zvláštny hlavolam, mali ich naučiť, ako sa vyrieši nejaký príbeh, teda nejaký problém. A robili to preto, aby mali múdrych vládcov. Vtedy sa ľudia starali o to, aby im vládli múdri ľudia. A dnes sa s hlavolamami hrajú len deti a je to super, lebo môžeme tak veriť, že z tých detí vyrastú múdri ľudkovia a raz nám tu možno aj povládnu. Chcete nám vládnuť? Ja viem, že hej, potvorky jedny, ale najprv musíte zvládnuť nejaké hlavolamy. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Áno, áno, dnes sa rozprávame o čom? O hlavolamoch. Presne tak, lámeme si hlavu nad tým, aké hlavolamy poznáme. Kamoši, ja vám musím povedať jednu veľmi podstatnú vec. Ja keď som videl tú Rubikovú kocku, a keď sme ju skladali, tak ja som si stále nevedel predstaviť, čo to bolo za človeka, ktorý také niečo vymyslel. Chápete, že niekto sa pozrel na nejakú drevenú kocku a povedal si, že čo keby som tú kocku rozrezal na niekoľko častí, na také malé kocúčky, a tie malé kocúčky by sa tak akože pohybovali po tej kocke, mali by ešte rôzne farby a no jednoducho, to bol jeden geniálny nápad. A potom, keď som videl toho pána Rubika v tom čase, keď ja som bol ešte dieťa, tak to bol taký mladý človek, čiže teraz som videl toho mladého človeka, ktorý toto vymyslel, si hovorím, tak tomu musí ten mozog fungovať dokonale. Možno, že si lámal hlavu na iných hlavolamoch a teraz vymyslel takýto. A presne tak toto bolo. Lenže neviem si predstaviť, či by som spoznal nejakého človeka, ktorý vymyšľa hlavolamy, keby som išiel len tak po ulici. Vy si čo myslíte? Ako vyzerá človek, ktorý vymýšľa hlavolamy? A ako ich vlastne vymýšľa? Opýtajme sa na to deti.
1: Neviem, jak. Hlava v kocke. Môže byť hlavolám Rubiková kocka napríklad.
2: Profesor Rubik. Architekt. Ježek v kleci, lebo si lámeš hlavu.
3: Ten človek mohol vyzerať rozhodne staro a s fúzami a s bradou.
4: Neviem.
5: Lebo to dlho vymýšľal. Tak preto bol taký starý, lebo tie hlavolámy dlho vymýšľal.
0: Výborné odpovede, dobre, decka, počúvajte, no. Možno, že to bolo tak, ako ste hovorili vy, ja som si ale stále predstavoval toho človeka, ktorý vymýšľa hlavolami, že má taký dlhý plášť, neviem prečo, možno preto, že videl som takú rozprávku, sa musím priznať, v poľskej televízii, ako chlapec, kde jedna postavička mala taký veľký plášť a v tom plášti mala ukryté všetky veci, ktoré potreboval. Čiže on tak otvoril plášť, dal tam ruku a vybral všetko, čo práve potreboval na nejakú vec, ktorú potreboval vyriešiť. Tak možno, že preto som si predstavoval takého hlavolamistu, tak to budeme volať človeka, ktorý vymýšľa hlavolami, bude hlavolamista. A ten hlavolamista je veľmi zvláštny človečik práve v tom, že ja som si ho predstavoval, že ako vyzerá taká hlava, ktorá si povie, že vymyslím hlavolam. Že ja už sa venujem nejakým hlavolamom a teraz vymyslím ešte jeden. A tam som si predstavil človeka, ktorý má také oči, ktoré sa vždy pozerajú jedným smerom na jeden bod a on si stále v tom jednom bode predstavuje ten budúci hlavolam, ktorý by mal vymyslieť, lebo vymyslieť hlavolam to nie je sranda. Viete, vy musíte vymyslieť niečo, čo vy musíte vyriešiť. Hlavolam vždy musí mať riešenie. A to je na hlavolame krásne. Že vy niekedy už strácate nervy, si poviete, ale tak toto je blbosť, toto sa nedá. Ale vy viete, že sa to dá. Že ten, kto vymyslel ten hlavolam, tak ten to vymyslel práve tak, aby ste riešenie toho hlavolamu, aby ste ho našli a vedeli to zvládnuť. Však. Tak teraz porozmýšľajte, ako by asi mohol vyzerať taký hlavolamista a skúste si ho nakresliť. A keby sa vám chcelo napísať nejaký príbeh, tak skúste si vymysliť príbeh o tom, ako si niekto vymyslí hlavolam, ktorý ho prenesie do... A to už nechám na vás.
6: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Počujem, že tam sa už kreslí, maľuje, vymýšľa, píše krásne. A že ty chceš tiež príbeh, ale nevieš písať. Tak my sme si to už povedali však, že tie deti, ktoré nevedia písať, ale nechcú si ani kresliť, ale chcú si vymyslieť príbeh, tak by ste mohli použiť napríklad také obrázky. Že pomôžeš si obrázkami, ako v komikse, a nakreslíš si obrázky, podľa ktorých potom budeš ten príbeh rozprávať. Čo ty na to? Môže byť? Môže byť, super, perfektne. No ale kamaráti moji, my sa rozprávame o hlavolamoch a neviem, či viete, ale nie je hlavolam ako hlavolam. Je taký hlavolam, ktorý sa napríklad volá, že zostavovací hlavolam. To je taký, prosím pekne, ktorý zoberie nejaké informácie a tie potom musíte tie informácie zostaviť v tom hlavolame tak, podľa nejakého kľúča, ktorý má v sebe ukrytý práve ten hlavolam. Tak to je zostavovací. Hej? Potom sú dvojrozmerné skladacie hlavolamy. Tieto dvojrozmerné skladacie hlavolamy, to sú, no keď si zoberiete papier je taký dvojrozmerný, to sú jednoducho nejaké skladačky alebo niečo, čo musíte zvládnuť na takej plôžke, napríklad na stole. Tam by sme mohli možno, že zaradiť aj, viete, puzzle, nie? Aj keď to nie je veľmi hlavolam, ale aj je, nie? Lebo musíme si lámať hlavu, že kde, ktorá kocka patrí, tak to by mohlo patriť napríklad tam. Potom sú také trojrozmerné skladacie hlavolami. To asi poznáte, to sú také tie rôzne gule, niektoré sa dajú rozobrať, alebo presne kocky, ktoré sa rozoberajú, potom sa skladajú naspäť. Tam môže patriť napríklad aj naša Rubiková kocka. Nebudem vám hovoriť, že u mojich teda tých dvoch krstných synov som videl aj také hlavolamy skladacie, že teda Rubiková kocka, ale ktorá mala napríklad, že 8 stien. Teda 8 stien, 16 stien. Chápete? Že normálne si teraz akože nevedeli, že čím vlastne máte hýbať. Teda ja som nevedel. Chalani to vedeli. Dobre, môže byť. Potom sú také zvláštne hlavolamy, ktoré my sme sa hrali veľmi, veľmi, veľmi často, ale prosím, vy sa ich nehrajte vtedy, keď ste veľmi mali, a to boli také hlavolamy so zápalkami. Hej. Nemali sme pri sebe krabičku, to nám naši rodičia dali len zápalky, len tie paličky, a tie sme si teraz tak ukladali do rôznych tvárov, obrazcov, a dávali sme si také úlohy, že môže teda zobrať iba jednu tú paličku a vtedy musí vytvoriť nejaký tvár alebo nejaké slovo, no bolo to super. Hlavolami so zápalkami vám odporúčam ako takú hru, výbornú hru na prázdniny. A potom boli všelijaké trikové rozkladacie hlavolami, alebo mali niektoré hlavolami aj taký skrytý mechanizmus, kamaráti moji. Takže toto všetko sme sa aj my kedysi hrali. Verím, že s hlavolamami sa hráte aj vy, kamoši. A keď nie, tak napríklad dnes by ste mohli začať, a dokonca prázdnin by ste sa možno stali aj takí hlavolamoví experti.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i do hola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti. Dnes máme krásnu tému a teraz sme mali aj krásnu rozprávočku. Páčila sa? No, ja som si tak teraz predstavil, že naozaj, keby sme mali doma nejaký, alebo teda aj vy, že by ste mali teraz doma nejaký hlavolam, ktorý by sme si museli pripraviť a museli by ste si k tomu nastrihať nejaké veci, že teraz by naozaj prišiel nejaký vták nožničiak, ktorý by mal zobáčik a ten zobáčik by fungoval ako také nožnice, až by nám pomohol všetko nastrihať, veď to by vôbec nebolo zlé, nie? Ale potom by som poprosil, aby sme v rámci nejakých hlavolamov vymysleli, aby sme si tak lámali hlavku nad tým, že by sme mohli vymyslieť aj takého napríklad vtáka tortoreziaka. Viete, aký je tortoreziak? To je ten, ktorý nám reže torty. Lebo rezať tortu, to nie je žiadna sranda. Mne sa už párkrát stalo, že som išiel rezať tortu a normálne som poškodil tú čokoládu na torte. Aj vám sa to stalo? No, tak potom viete, o čom rozprávam. Ďalšia vec, ktorá je, kamaráti, ešte by sme mohli napríklad si polámať hlavku trošku nad tým, čo by sme potrebovali a na čo by sme takýchto vtáčikov využili. Čo ja viem, napríklad predstavte si, že by sme napríklad išli umývať riad. Nevedeli by sme ho umyť poriadne, tak by sme si zavolali vtáka hubo-umývača. Že by mal takú húbku na svojom zobáku a umýval by nám riad. Viete čo? Vy, ktorí ste si nechceli teraz kresliť toho pána, ktorý vymýšľal hlavolami, tak myslím si, že toto bude pre vás super téma. Čo keby ste si teraz sadli, trošku si polámali svoju hlavku a vymysleli nejakého vtáka, ktorý nám bude pomáhať v domácnosti s nejakými prípravami a s nejakými vecami, napríklad ako sme hovorili, že s umývaním riadu, môže byť aj s umývaním auta, alebo čo ja viem, napríklad s vysávaním, napríklad vták, zobovysávač a tak. A skúste si ho nakresliť a už teraz sa teším na tie vaše kresbičky. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, a ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ako sa vám daria vtáci, nožničiaci a ako sme si hovorili, vtákovysávači a iní? Daria sa vám? Tak to sa veľmi teším, počúvajte, lebo toto podľa mňa budú, že ako sa hovorí, peckové obrázky. No, ale mám iná kamaráta Pecka, hej, tak dúfam, že to nebudú jeho obrázky, že mu všetky nedáte len jemu. Pozor, pozor, pozor, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Mohlo by to byť H, nie? A mohli by sme sa o hlavolamoch baviť celé, celé ráno. Ale nebudeme, lebo tu máme Ž. Ž. No, teraz na Ž nejaký hlavolam, počúvajte. Dobre, keď neviete nejaký hlavolam, tak skúsme nájsť niečo na Ž. Čím si napríklad lámete hlavu? No skúste. Čože? Nad žiarovkou? Ty si lámeš hlavu nad žiarovkou? Prečo? Jaj, že nevieš, ako vlastne svieti a prečo, ako je stará žiarovka. Myslíš tá, čo máte doma? Nie, že celkovo. Dobre, kamaráti, takže tu Julka. Julka si láme hlavu nad žiarovkou. Žiarovka... To bol akože super nápad, počúvajte, naozaj. Nevznikol tiež len tak, že spadol z neba. Najprv musela prísť elektrina, potom ďalšie veci. Dnes sme si na žiarovky zvykli tak, že keď náhodou nejaká vypadne, nič sa nedeje, ideme, vymeníme a tak. Lenže niekedy bola žiarovka, vám poviem, výdobytok techniky, kamoši moji. Žiarovka, ako iste viete, je druh elektrického svetelného zdroja. V ňom sa svetlo vytvára, a to tak, že sa rozžiaraví taká špirála vo vnútri, to vidíte, nie? Preto žiarovka zhasne, keď žiarovka nám praskne, alebo zhasne, že už nebude svietiť, tak vtedy presne to vlákenko, tá špirála, ona vlastne praskne. No, pretože sa veľmi prežiari. Všakže, lebo žiadna žiarovka nevydrží večne. To vlákenko dáme do elektriky. Tá elektrika rozžiarí to vlákno. To vlákno je vo váku, presne v tej žiarovke, a keď sa rozžiarí, začne svietiť. Pod žiarovkou dnes, ale nerozumieme len takéto žiarovky, ale my už máme aj LED žiarovky alebo žiarivky, však kamaráti. A neviem, či viete, aká je žiarovka stará. Musím vám povedať, že dosť. Skoro 200 rokov. Prvé pokusy o zostrojenie takej žiarovky, tak tie tu boli pred 180 rokmi. Dosť, nie? Počúvajte. Prvý taký zdroj svetla vytvoril presne taký žiarovkový jeden nemecký, a teraz dobre počúvajte, hodinár. Asi preto, že tak sa šparal v tých malých kolieskach a povedal si, že no, niečo také maličké, čo bude svietiť, by som mohol vymyslieť, a volal sa Heinrich Goebel. Elektrickú žiarovku, tak ako ju poznáme dnes, vynašli nezávisle od seba dvaja ľudkovia, ktorí vôbec o sebe nevedeli. Joseph Swan z Newcastle vo Veľkej Británii v roku 1878 a Thomas Edison v Amerike v roku 1879. Samozrejme, že je zapísaná tá Edisonova, lebo, čo vám budem hovoriť, on si tento patent dal zapísať a teda funguje dodnes. Nie tak, ako ho navrhol on, samozrejme prešla nejakými zmenami, ale čo vám poviem, nebyť žiarovky, veľa vecí nefunguje. Napríklad ani nočná práca, alebo naša ranná. Pekné ránko!
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ráno, kamaráti. No, musím vám povedať, že som veľmi spokojný so svojou hlavou. Trošku som si ju polámal, teda nebojte sa, nelámal som si hlavu, ale áno, rozmýšľal som, ako sme si hovorili, že lámať hlavu znamená rozmýšľať, tak trošku som porozmýšľal a prišiel som na tri bláznivé slová bláznivej abecedy. Jedno slovíčko a toto, no ja si myslím, že vy to už nepoznáte. My sme si takto teraz s Radkom hovorili, že keď som hľadal tie slovíčka, tak Radko Rožal už si mal takú hru, že žmúračky. Poznáte, čo to sú žmúračky? Aha, vy si myslíte, že to keď svieti slnko a žmúrime. No, mohli by to byť aj taká hra na žmúrenie počas slniečka, ale žmúračky to bola taká hra, kde vlastne, no je to vlastne slepá baba. Poznáte slepú babu, nie? Že jeden si zavrie oči a teraz chodí a chyta tých ďalších, tak to boli žmúračky. Alebo žmúračky sme ešte volali normálne schovávačky, že niekto išiel k

0: nespadli na nejaké koleno. Aj to sa stávalo. Ďalšie slovíčko, kamaráti, je, a teraz toto snáď budete poznať, ale ja som si povedal, že čo keď vy to slovo už vôbec nepoznáte? Kto je to žandár? Viete? Vedia. No tak to je super. A vy to viete z nejaké rozprávky, alebo aj to používate? Rodičia to ešte používajú, aj babka, no to som si mohol myslieť. Áno, žandár je vlastne policajt dnešný, ale žandári to boli policajti ešte veľmi, veľmi dávno, pred skoro 100 rokmi. Tu u nás sa takto volali policajti, lebo ešte sme nemali policajtov, len žandárov. A teraz príde slovíčko, ktoré sme tu asi ešte nemali a je krásne. A každý chlapec niekedy, keď ja som bol malý, musel mať to, čo to slovíčko znamená. Teda nemusel, ale chcel. A to je slovíčko žabikláč. Žabikláč, viete, čo to je žabikláč? Ty si myslíš, že to je nejaká žaba. Nie je to žaba. No predstav si, že by každé dieťa, keď som bol malý, muselo mať jednu žabu. Že by som prišiel domov, mamka, čo máš? No tak moju žabku. Hej. Áno, viem, v Harry Potterovi mali okrem potkanov aj žaby, tak ale my nebudeme mať teraz žabku, dobre? My budeme mať žabý kláč a áno, tam to už prezradili nejakí rodičia, dobré rodičia. Žabý kláč je nožík, taký malý nožíček. A ja vám musím povedať, musím pofrajerovať teraz, že ja som mal jeden super žabý kláč, super nožík, ktorý bol červený. Na ňom bol zobrazený Indián, normálne vyrezaný do tej rukovete. A to, keď som ukázal vonku chlapcom, tak tí boli z toho hotoví. A vždy, keď som mohol, tak som ten nožík tak akože vybral, napríklad, že som si len tak akože náhodou priniesol vonku jablčka, aby som si ich ostrúhal, alebo že som si priniesol mrkvičku a to som vybral akože ten nožík, aby som ukázal, že ako vyzerá. Takže žabikláč je nožík a nie žaba. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Vybudujme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Dobré kamaráti, dobre, vypočul som vás. Prepáčte, že začínam takto, takzvané in medias res. Ale musel som začať takýmto povzdychom, pretože som dostal toľko SMS-iek, správ a dokonca jeden chlapec bol aj tu pod oknom a zakričali mi: Roman, dnes si vyžreboval ž, tak daj tam žraloka, ja ti ho nakreslím. Hej, ďalší mi tu píšu: Roman, určite povedz, že o žralokovi, lebo žralokci sú super. A ďalší, že práve sme v Egypte pri mori, alebo tak divne píše ten chalan, pri mori, a tam sme videli asi žraloka. No tak počúvaj, veľmi sa tam kúpať nechoď, dobre? Kamaráti moji, dobre, porozprávame sa o žralokoch. Neviem, či viete, že žraloci sú morské predátory. To viete, výborne. Žraloci bývajú takmer vo všetkých moriach a oceánoch. Aj to viete? Aj to viete, dobre. A vedeli ste, že zo všetkých súčasných zvieratiek patria žraloky k najstarším zvieratkám? Že už je len veľmi málo zvierat, ktoré sú staršie ako žraloky. Prvé žraloky boli zaznamenané, a to nevieme, či neboli ešte staršie, to len to, čo sme našli nejaké ostatky, boli nájdené ostatky žralokov spred, a teraz dobre počúvajte, 450 až 420 miliónov rokov. Dobre, čo? Teda skôr, ako sa objavili prvé stavovce, prvé suchozemské stavovce, predtým, ako rastliny začali kolonizovať Zem. Lebo ja som vám už hovoril, že v prvohorách to vyzeralo na Zemi tak, že v mori bol život, v mori bolo zeleno, v mori proste rastli všelijaké rastliny, stromy, kvety, ale vonku to vyzeralo ako na Marse alebo na nejakej takej planete bez života. Fakt. No a práve vtedy tam žili už aj žraloky. Neviem, čo tam jedli, či sami seba, ale možno tam už boli aj nejaké iné ryby, to si ešte musím zistiť. Z prvých žralokov boli objavené len čeľuste. A nie všetci paleontológovia sú presvedčení, či išlo o naozajstné pravé žraloky. Ale najstaršie uznávané žraločie čeľuste boli objavené naozaj spred 420 miliónov rokov. O tých nepochybuje nikto. Dobre však, vtedajšie žraloky boli však trošku odlišné, ako sú dnešné. Väčšina súčasných žralokov možno vysledovať späť tak do doby asi tak pred 100 miliónmi rokov. Pred 100 miliónmi rokov tu už žili také žraloky, aké si môžete pozrieť dnes, no napríklad ty teraz v Egypte, hej? Kamoš, ktorý nám písal, výborné. Väčšina tých nálezov, ktoré sa našli zo žralokov, boli zuby. A to preto, lebo sa hovorí, že žralokom rastie niekoľko 10 tisíc zubov po celý život. Viete, že žraloci majú také super zúbky, že oni keď im vypadnú, tak hneď im narastie iný zub ako náhrada. No, a to sa im len tak strieda v tej puse a strieda, a preto napríklad na niektorých náleziskách boli nájdené kopy, hromady zubov, pretože tie žraloky ich tam proste len tak nechali a bolo. Medzi najstaršie také primitívne žraloky patrí jeden žralok, a teraz pozor, to si možno zapamätáte, sa volalo, že Kladoselaše. Žralok, žijúci zhruba pred 370 miliónmi rokov, bolo to v Amerike, tam sa našli jeho ostatky. Možno, že keby sme hľadali aj tu, možno by sme našli, ale neviem, či takéhoto žraloka, ale jedno, čo je isté, že žraloky takéto praveké žili aj tu na Slovensku. Dokonca mám jedného kamaráta, Roba Zajaca, ktorý našiel takéto žraločie zuby na Slovensku. A keď chcete vedieť, že kde ich našiel, tak si skúste pozrieť takú paleontologickú čítanku, kde sa dozviete aj o žraločích zuboch tu na Slovensku, a možno, že by ste ich vedeli aj pohľadať. A teraz, kamaráti, pekne zoberieme farbičky a ideme si kresliť žraloky.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Viem, že na tomto mieste ste zvyknutí, že vám poviem slova pred bláznením. Aj som rozmýšľal, aj tu mám jedno slovo napísané, ktoré som vám chcel povedať, ale opäť tu boli tí naši kamoši žraloko milovníci a povedali mi, že Roman, ale ty si nič o normálnych žralokoch nepovedal, len o tých starých. No tak ja vám teda rýchlo ešte poviem o nejakých takých nových žralokoch, ktoré si budete kresliť a môžete kresliť. Tak neviem, či viete, že ten žraločí stisk, hej, akože myslím, nie stisk, akože, že objímeme sa, že čaute, ale stisk jeho čeľusti, tam, kde má zúbky, je taký silný, teraz dobre, dobre počúvajte, robil sa taký výskum, hej, zobrali sa tie čeľuste, teda žraloka, aby teda niečo zahryzol a vo vnútri to, čo hryzol, bol prístroj, ktorý meral, aká je sila toho stisku. Tak teraz dobre počúvajte, sila stisku je 3 tony na 1 centimeter kubický. To znamená, teda štvorcový, prepáčte. Teraz si predstavte taký štvorček. Hej, malý štvorček, že 1 cm. 1 cm je asi tak, ako polovica z vášho pršteka. Možno aj trošku menej. To je 1 cm. Hej, a teraz taký štvorček si urobte z toho 1 cm a predstavte si, že keď na tento štvorček zatlačí žralok, takže zatlačí takou silou, ako keby tam tlačili 3 tony. To znamená, ako keby si tam položili 3 auta. Hej? No, človek, napríklad my, keď stlačíme so zúbkami, tak máme stisk, viete koľko? 220 kg na ten centimetr. Takže asi takýto silný je stisk žraloka. To je prvá jeho vec. Druhá, neviem, či viete, že žralok má ale, že šialený sluch. Žralok počuje na niekoľko tisíc metrov. To znamená, že keď počuje nejaký hluk, tak vie začuť napríklad pohyb ryby alebo niečoho na niekoľko kilometrov. Chápete? Pokusy preukázali, že žraloky sluchom zachytávajú aj také veľmi malé frekvencie, ktoré človek vôbec, ale vôbec nepočuje. Potom má žralok aj čuch. A ten čuch, Teraz dobre počúvajte. Keď napríklad je niekde nejaká rybka, hej, ktorú žralok chce, alebo viete, že žraloky majú radi aj také mŕtve rybky, však zacíti mŕtvú rybku, tak on ju vie zacítiť na niekoľko 100 metrov. Na niekoľko 100 metrov. Teraz si predstavte, že by ste boli v Košiciach. Teraz by ste sa postavili na začiatok tej hlavnej ulice. Urobili by ste toto. A cítili by ste pizzu na druhom konci tej hlavnej ulice. Dobre, čo? Tak toto je žralok. No a teraz už naozaj šup do kreslenia. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj...
1: No, vidím, že rozpráva o žralokovi vyvolala aj iné emócie a iné, ako by som to povedal, iné veci v vašom mozočku, pretože si predstavte, že niektorí chalani si zrazu spomenuli, že my sa tu rozprávame o hlavolamoch a že teda, že som sa pýtal, že čím si vy tak cez prázdniny lámete hlavu. No a oni mi teraz začali písať, ale neviem prečo až teraz, keď sme začali rozprávať o žralokovi, že Roman, ja si najviac lámem hlavu cez prázdniny tým, že čo budem jesť, to aj vy. Fakt. No ale je pravda, počúvajte, keď mi to teraz tí chalani písali, že ja som si spomenul, že naozaj my cez prázdniny sme dosť často riešili, čo budeme jesť, a to preto, že už bolo ovocie, takéto čerstvé ovocie, viete, jahôdky, maliny, rýbezle, nie, čerešne, a to všetko sme mohli papať. A potom, keď naši rodičia chodili do práce, tak vždy nám urobili nejaký obed, ktorý sme si mali potom zobrať. A keďže nám nechceli robiť také obedy, aby sme si ich museli zohrievať, lebo vtedy ešte neboli mikrovlnky, no tak sme rozmýšľali rodičia, že aký obed by nám pripravili. Tak pre nás bol úplne najlepší obed, že žemľovka. Máte radi žemľovku? Lebo niektorí ľudia by pre žemľovku aj nohy zodrhli. Napríklad ja mám žemľovku veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi rád. Fakt, akože je to super. Super jedlo, a potom je ešte jedno prázdninové jedlo na Ž, po ktorom sme stále túžili ako decka, že sa niekde vyberieme a urobíme si živánku. A to nielen preto, ako živánka chutila. Viete, čo je živánka? Nie, to je také, vlastne napichnete na paličku alebo na špilku všetko, čo máte radi. Napríklad nejaké mäsko, zemiačiky, zeleninku, čo chcete proste. A to dáte do obalu, do alobalu, alebo ani nie, ale tak si to pekne upečiete a potom to papkáte. No a na to sme sa tešili, ale nie preto, že dobre chutila tá živánka, ale preto, že živánka sa stále robila pri nejakom stretnutí, pri nejakom pikniku. A my sme sa už tešili na ten piknik, na to stretnutie, na ktorý prišli naši kamaráti, známi z celej rodiny, a to bolo to, prečo sme milovali živánku. Tak ja vám prajem, aby ste si aj tieto prázdniny nejakú tú živánku s vašimi kamarátmi užili.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera a prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor nie väčší ako dlaň potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli. Povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňo i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňo každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej. Že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nech otec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho. Lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, Nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kúša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

Dostali ste už niekedy hlasovú správu? Viete, čo je hlasová správa? Vaši rodičia možno dostávajú, nie? To je taká správa, ktorú si neprečítate, ktorá vám príde na mobil alebo vám príde na počítač, kde ten človek vám nepíše, lebo sa mu asi nechce. Tak ten človečík vám jednoducho narozpráva to, čo vám chcel napísať. No a ja som teraz takúto správu dostal, počúvajte, a dosť ma to akože vydesilo. Nie je to, o čom bola správa, ale ako bola nahratá. Poslal mi ju môj kamarát Jurko. Ja, Jurko zrejme nás počul, ako sa rozprávame o jedle cez prázdniny. A ten teda nelenil, hneď si zobral jedlo a jeho správa vyzerala asi takto. Ja vám ju nemôžem ani pustiť, ale ja vám to tak akože predvediem, dobre? Vyzerala asi takto. Roman, mám to Rozumeli ste mi niečo? Nie, všakže. No, lebo ani ja som nerozumel, iba jedno, že Roman. Takže tá správa asi bola pre mňa, ale vôbec neviem, o čom je, lebo čo robil ten môj kamarát? Vy hovoríte tomu mľaskať. No, takto, musíme si uvedomiť a dať nejaké také pojmy. Mľaskanie je... nie je dobre. Mľaskať by sme nemali. Však, keď papkáme, mali by sme papkať zatvorenými ústami, aj cez prázdniny, kamaráti, a aj vtedy, keď máme veľmi dobrú živánku v puse. Len vtedy otvárame pusu, keď náhodou zoberieme nejaké sústo, ktoré je horúce a potrebujeme si ho trošku ochladiť. Ale kamaráti moji, mľaskanie vyzerá asi takto. To, čo robil Jurko, vyzeralo asi takto. Toto už nie je mľaskanie, ale to je prosím ťa jedno, to je prosím vás také jedno, také slovíčko z hodou okolností, teraz som si uvedomil, je na ž. A je to slovíčko, že žviakať. Keď náhodou budete niekoho počuť takto jesť, tak mu nehovorte, že mliaska, alebo že mľaska, lebo toto nie je mľaskanie, ale to je žviakanie. A to už je taký, že najvyšší level mľaskania. Dobre, takto si to normálne povedzme, ako to je. Presne, kamaráti. No dobre, takže sme si povedali niečo o žviakaní a teraz si dáme jednu takú výzvu, že nikdy nebudeme žviakať. Detské rádio.

0: je to hotovo.
1: Mám tu teraz takú jednu vecičku. Neviem, či budete vedieť, čo znamená jedno slovíčko na ž, že čo je to žrebčín. Viete. A že to je malý koník. No, malý koník je žriebetko. Však, to je žriebetko. Alebo potom veľký kôň, ktorý vlastne sa stará o tých malých koníkov, je žrebec. Však, máme žrebca, máme žriebetko, ale čo je to žrebčín? Neviete? Je to veľmi jednoduché. Súvisí to trošku s tými žrebcami aj so žriebetkami. Žrebčín je jednoducho také zariadenie, kde majú koníkov, ktorých chovajú na chov. To znamená, že nechovajú ich na to, aby na nich mohli len tak si jazdiť ľudia, ale napríklad aj my tu na Slovensku máme naše plemená koní. A tie plemená koní niekde musíme vychovávať, niekde sa musia zušľachťovať, niekde si ich musíme chrániť a pozorovať, či naozaj akože sú to ešte tie naše koníky alebo nie, či majú všetky tie vlastnosti toho slovenského koníka. Tak preto vznikajú takéto žrebčíny. A jeden takýto žrebčín je v Topolčiankách. A v Topolčiankách je dokonca, že národný žrebčín. Tak kamaráti, keď chcete vidieť, ako vyzerajú pravé slovenské kone, tak na také divoké sa môžete ísť pozrieť na Muránsku planinu. Verím, že ich tam odtiaľ nevyženú, lebo viete, že už chceli tam vyhnať tie koníky tam odtiaľ. Verím, že ich tam nechajú. A keď si chcete urobiť taký, že výletík spojený s turistikou a aj s tým, že vidíte kone, ako naozaj bežia, behajú vo voľnej prírode, tak sa choďte pozrieť na Muránsku planinu. A keď chcete vidieť, ako vyzerá chov takých nádherných koní, ktoré sú ešte aj naše slovenské koníky, tak choďte sa pozrieť do Topolčianok.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ako sme si už hovorili, prázdniny, to je taký super čas. To je taký čas trenažér, nie? Kde vy si vlastne môžete cez prázdniny vyskúšať rôzne veci, na ktoré cez školský rok nemáte čas. Vy si ich teraz vyskúšate a aspoň si poviete, či vás tie veci bavia alebo nie, či by ste sa im chceli venovať. No a keďže na to máte viac času, tak to vyskúšate jeden deň, no nebaví ma to, vyskúšam ešte druhý deň, tretí, a už keď po treťom dni vás to nebaví, tak viete, dobre, odkladáme, nerobíme. A možno, že by ste sa mohli naučiť jednu takú vec, ktorá vám veľmi pomôže pri vašej motorike, to znamená pri vašich pohyboch. Viete, aká je to vec? Keď to poviem, tak sa možno zľaknete, lebo je to, áno, názov tej veci, tej činnosti sa začína na Ž a je to žonglovanie. Kamaráti moji, skúste, keď máte doma, si zobrať také penové loptičky. Keď ich nemáte, tak skúste poprosiť mamku a ocka, či by vám nekúpili také penové loptičky. Oni stoja veľmi málo peniažkov. A skúste tak si tie loptičky házať ako žongléri. Najprv si skúste házať iba jednu loptičku z ruky do ruky. Vtedy uvidíte, akú máte motoriku prštekov. Či viete používať všetky pršteky. To je veľmi podstatné. Potom pridáte druhú loptičku a už keď zvládnete to, že budete žonglovať s dvoma loptičkami, tak potom už bude pre vás hračka pridať tretiu, štvrtú, piatú. No, možno už aj tu šiestu. A keď to budete mať, keď to pekne zvládnete, tak sa mi určite, ale určite ozvite a ja sa na to prídem pozrieť a vám aj zatlieskam.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klub, klub, ťuky, ťuk.

0: Spravíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a máme tu ďalšie bláznivé slovíčko. Toto bláznivé slovíčko je slovíčko, že žalovať. Ja viem, niektorým ľuďom sa hovorí, že sú žalobaby. Pozor, pozor, pozor. Nie je žalobaba ako žalobaba. To vám chcem povedať, viete. Niekedy niekto urobí takú zlú vec, že o tej zlej veci musíte ísť povedať buď svojim rodičom, alebo dospelým. Jednoducho to nie je žalovanie, to je taká ochrana. Lebo keď vy nepoviete o nejakej zlej veci, ktorá sa stala vám, alebo niekomu inému, aby ste to videli, tak ten človek, ktorý tomu človeku ublížil, tak on bude ublížovať ďalej. Lebo si bude myslieť, že to môže robiť, lebo nikto na to nič nepovedal. Viete? A to už nie je žalovanie, to je taká naozaj obrana proti zlému. Žalovanie je to vtedy, keď niekto urobí nejakú úplne bezvýznamnú vec, alebo už dávno sa tou vecou niekto zaoberal, alebo napríklad sa stane niečo v triede a pani učiteľka to už rieši a niekto bude stále chodiť a rozprávať o tom človeku samé zlé veci. To je žalovanie. Ale keď sa stane nejaká zlá vec a isto povedať dospelým alebo niekomu, kto to môže vyriešiť a kto vás môže ochrániť, tak verte mi, že to nie je žalovanie, ale ochrana. Tak to si teraz zapamätajte aj cez prázdniny, ale to si pamätajte aj potom, keď pôjdete do školy. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti. No, máme tu dnešnú výzvu. Do dnešnej výzvy som vybral také veľmi podivné slovíčko. Asi sa mi budete diviť a poviete si, že možno, že aj to, že Roman sa asi trošku zbláznil. A možno som sa aj zbláznil, čo ja viem. Vybral som slovíčko, že žmúrkať. Viete čo, ja si tak predstavujem, že ako by krásne vyzeral svet, keby ste aj vy deti tak išli po napríklad tak po chodníku, išiel by okolo vás nejaký starší pán alebo nejaká staršia pani. A ja viem, že niekedy máte problém nie povedať, že dobrý deň, lebo sa hanbíte, alebo len tak povedať niečo milé, že ako sa máte, alebo sa usmiať. No, ale žmurknúť, čo vy na to zvládli by sme to? Skúste si to dnes, že tak pôjdete a usmejete sa na nejakého človeka, ktorý bude, napríklad sa bude trápiť s nejakým nákupom, žmurknete a poviete, že zvládnete to. No, a keď sa vám nebude chcieť to povedať, tak ja si myslím, že ten človek to v tom žmurknutí spozná. A keď chcete tak trénovať to žmurkanie, tak by ste ho mohli trénovať napríklad so svojimi súrodencami, keď sa trošku na seba pohneváte, alebo vám niečo váš mladší súrodenec zoberie, tak zatvorte oči, otvorte ich pomaličky počas, keď už sa upokojíte. Pozrite na ňo, žmurknite a uvidíte, že on príde k vám a vám tú vec možno aj vráti. A keď nie, tak sa pri tom žmúrkaní dohodnete na tom, že ako ďalej. Pekné ránko. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Hlboko v horách, tam, kde sa cesty končili a úzké horské cestičky začínali, žil starček a starenka. Dni sa im v chalupe zdali samotným pridlhé, večery nekonečné. Deti nemali a len tak po daromnici čas márnili. A pretože obaja boli strigvoni, tu prikázali stromom konárby do zeme vrastať, tam zase potoku znova sa k prameňu obrátiť. Trápilo ich len jedno, že o ich čarách nikto nevie, svet ich neobdivuje. Až raz sa starena chytila rozumu a priviedla si do chalupy dievčinu, ktorá sa volala Atalienka. Rýchlo si na Atalienku zvykla a tešila sa, že jej robota ide od ruky a na všakovaké čary je tiež šikovná. Iba starký sa zlostil, že starká má to, čo on nemá. Ale chytil sa aj on rozumu a jedného dňa si priviedol do chalupy chlapca, ktorý sa volal Šurienka. Šurienka nebol ako Atalienka. Strigvonstva ho nebavili, radšej sa po chalupe ponevieral a na Atalienku sa usmieval.
1: Je sprostý ako tlk, vykrikovala starena za chlapcom.
0: Aj starec sa na chlapca zlostil a keď ho zlosť popustila, iba si pre seba povedal.
1: Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina.
0: Ale starena bola na Šurienku zo dňa na deň planšia. Ani starec už nenachádzal slová, ktorými by Šurienku pred starenou ubránil. Jedného dňa starena pred Šurienku skočila, očami zablískala, v bokoch sa zaknísala a takto spustila.
2: Počúvaj, ty lupák, ak by tam tú horu do večera koreň mi nahor neobrátiš a lístím k zemi nevrátiš, trest ťa neminie, lebo budeš ako strom povždy do zeme vrastať.
0: Zarmútený Šurienka do hory vošiel, so stromami sa mocoval, ale tie sa ďalej konármi k oblohe tisli a koreňmi do zeme vrastali. Keď mu Atalienka priniesla obed, zaraz vedela, koľko bije. Pretože sa na ňu Šurienka vždy usmieval a dobré slovo pre ňu mal, nuž sa mu aj ona s úsmevom prihovorila. Neboj sa, Šurienka, ak mi prisľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš, pomôžem ti. Šurienka jej prisľúbil všetko na svete, ak spraví, čo mu starena prikázala. A kým on jedol, halušky na jazyku obracal, a Atalienka horu vyvrátila s koreňou. Keď už aj ten posledný strom vytrhla, ďaleko pred seba ho mocnými čarami odhodila, do chalupy sa ponáhľala. Keď sa večer Šurienka vrátil domov, starena sa na neho zlostne oborila.
2: Či si spravil, čo som ti prikázala?
0: Akože? Začudoval sa Šurienka. Či ste nepočuli, ako hora skučí a voda v potoku hučí, lebo bez stromov ich slnko vysuší? Starenu až teraz ozajstná zloba pochytila. Celú noc oka nezavrela, lebo musela rozmýšľať, ako sa Šurienku raz prevždy zbaviť. Len čo sa prvé lúče slnka ukázali, hneď začala po chalupe behať, nohami tupotať a strigvonskou palicou o stôl búchať.
2: Čo toľko vylihuješ, hlupák? Zaraz nech si pri mne.
0: A pretože v chalupe mali za hlupáka len Šurienku, rýchlo vstal a k zlej starene utekal.
2: Tá mu hneď veľké vrece do rúk strkala a takto nakazovala. do večera. Nech je plné múch. Lebo ak nie, naveky budeš v potoku stáť a jeho ryby ti budú nohy oblizovať.
0: Šurienka aj po druhý raz odišiel tam, kde ešte včera stála hora. Dovysoka vyskakoval, ale tam, kde leteli mračná múch, on nemohol. Keď už na dobro ustal, sadol si na hladký kameň a tak zavzdychal, že kameň zaraz zmekol. Veru aj tomu kameňu sa srdce pohlo pri Šurienkovom nešťastí. Len zlá starena nemala nad ním zľutovania. Keď Šurienka po druhý raz zavzdychal, začula to aj Atalienka, ktorá mu niesla obed. Keď ho pred Šurienku postavila a na prázdne vrece pozrela, takto sa spýtala.
3: Šurienka, či mi ostaneš verný v šťastí, nešťastí?
0: Šurienka pozrel na krásnu Atalienku a pomyslel si. Nič nie je ľahšie, ako sa na jej krásnu tvár prizerať. A tak aj tento raz slúbil Atalienke to, čo od neho žiadala. Kým Šurienka naháňal lyžicou zrnka hrachu v miske, Atalienka do vreca muchy lapala. Keď v ňom aj posledná zabzučala, schytila misku a domov bežala. Šurienka si vrece s muchami na plece vyhodil a k chalupe šiel z nohy na nohu, lebo až k večeru sa mal do nej vrátiť. Len čo prach prekročil, zlej starene od zlosti oči na vrch hlavy vystúpili, vlasy jej naježilo a tvár skrivilo.
2: Bodaj sa pod tebou zem prepadla, aj s tým, čo ti pomáhal, zasičala stará baba.
0: Atalienka radšej z izbice vyšla, aby sa neprezradila, že to ona Šurienkovi po dva razy pomohla. Ale starena celú noc oka nezavrela a zlé na Šurienku privolávala. Múchy vo vreci bzučali a babe rozmýšľať v pokoji nedali.
2: Pošlem toho hlupáka do mlyna, nech muchy zomelie.
0: Potešila sa zlá baba a od radosti kotrmelec vo vzduchu urobila, že sa odrazu zbaví Šurienku aj do biedzavých múch. Skôr ako začalo svítať, vyhnala baba Šurienku aj s batohom na cestu. Len čo pred mlynárom zastal, tomu sa div od smiechu brucho k brade nedvihlo, keď zbadal vrece plné múch.
1: Meliem zrno na chlieb, múchy nech si svetom blúdia.
0: S mlynárom reči nebolo. A tak Šurienka v mlyne horekoval, mlynára vyprosoval, až kým neprišla Atalienka s obedom.
3: Aj do tretice ti pomôžem, Šurienka, ak mi sľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš.
1: Máš moje slovo, Atalienka, len ma pred tou strigou zachráň.
0: A veru mu bola Atalienka aj do tretice na dobrej pomoci. Kým Šurienka chutné jedlo do úst vkladal, Atalienka muchy medzi blínske kamene sypala. Keď už bolo v rece plné múky, z ktorej koláč neupečieš, na stôl ho nepoložíš. Atalienka sa Šurienkovi takto prihovorila.
3: Nemyslíš si, že ťa starena už teraz nechá na pokoji? Zavrie ťa do klietky a dovtedy ťa v nej bude držať, kým pec nevykúri a miesto chleba ťa v nej neupečie.
1: Čím už naozaj niet pomoci, Atalienka?
3: Pomôžem ti z klietky, ale ty mi sľúb, že sa vedno so mnou svetom pustíš a nikdy ma neopustíš. A Talienka aj tento raz od Šurienku sľub dostala. A tak bolo všetko, ako Atalienka povedala. Šurienku z klietky vypustila, do izbice sa vrátila a do všetkých kútov slín napľúvala. Strigvonské topánky z kúta zobrala, jedny pre seba, druhé pre Šurienku. Potom už bežala vedno so Šurienkom. Ráno, keď sa starena prebudila, mali už kus cesty za sebou. Oni svetom uháňali, stará baba v izbici zývala.
1: Talienka, pozri, či je pec vykúrená.
3: Slina z prvého kúta odpovedala.
4: Hneď, len čo sa oblečiem.
1: Palicu mi podaj.
4: Hneď, len čo sa učešem.
3: Povedala slina z druhého kúta.
1: Z postele ma zdvíhaj,
3: zavrčala zlá baba.
4: Hneď, len čo sa umiem,
3: sľúbila slina z tretieho kúta.
1: Najprv mne vody podaj.
4: Hneď, len čo jej z vedra naberiem,
3: spustila štvrtá slina.
1: Keď sa zlá baba vody ani palice nedočkala a z postele sa musela sama zdvihnúť, zaraz vedela, koľko bije. Starého za tými dvoma vypravila a sama sa po izbe od zlosti točila tak rýchlo, že nebolo vidieť, kde má hlavu a kde pety.
3: Starý svetom uháňal v strigvonských čižmách. Čo krok, to míľa za ním ležala. Keď ho očurienku a Talienky už len míľa delila, Talienka seba na ružu a Šurienku na trň zmenila. Len čo k ním Strigvoň pristúpil, trň sa nad ružu sklonil a Strigvoň jej ublížiť nemohol.
1: Iba rukou mávol a do chalupy sa vrátil. Ale zle spravil. Zlá baba ho nazad za tými dvoma hnala. Teraz už v čižmách, v ktorých čo krok to dve míle prešiel.
3: Keď ho Atalienka zbadala, seba na kostol a Šurienku na kňaza premenila.
1: Kňaz vo dverách kostola postával, Strigvoňa dnu nevpustil.
3: A tak sa musel aj tento raz na prázdno domov vrátiť.
1: Do tretice sa zlá baba za tými dvomi sama vybrala. Sadla na ometlo, v červenom oblaku za nimi letela.
3: Ale ako ju už doháňala, Atalienka premenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku, čo v jeho vodách plávala.
1: Nevidal Dunaj kačku zlej babe. Tá sa rozhnevala, chcela Dunaj vychlípať a tá kačku chytiť.
3: Dovtedy vodu chlípala, kým jej od nej brucho neprasklo. A potom sa zasa premenili tí dvaja na to, čím bývali a k domu Šurienkových rodičov sa pobrali. Keď už boli pri ňom, Šurienka vošiel, ale Atalienko nechal pred domom čakať, kým o nej rodičom nerozpovie. Čakala Atalienka deň, prešiel aj druhý a keď sa aj tretí minul a Atalienka sa Šurienku nedočkala, v slzách sa pobrala preč. A kým Atalienka za Šurienkom smútila, chystali mu svadbu s inou. Keď sa už svadobní hostia k chalupe blížili, zbadali pri studni krásnu pani. Zavolali ju dnu a posadili k svadobnému stolu. Atalienka, lebo ona to bola, naň položila svadobný dar. Škatulku, v ktorej sa k sebe dva holúbky túlili. Sú ako Šurienka s Atalienkou, zavzdychala Atalienka.
1: A vtedy si Šurienka na ňu zaraz spomenul.
3: Ruku jej do svojich rúk zobral a už ju neopustil. vedno potom žili, na zlé zabúdali, na dobré spomínali. Cestu, čo viedla k Strigvonskej chalupe, zem zhltla a už o nej nikto nikdy nechyroval.

Rozprávka na celú z Detského rádia. Nie je to

vtáčka ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Leto s detským rádiom.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum, veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť, show je vaša.

rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio. Ča. Ča. Ča. Ča. Ča.

0: Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštveralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy.
1: Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda.
0: Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Naberal lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, od ľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič.
1: Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať.
2: Tak prečo si si nevypýtal? Kradnúť sa nemá.
1: Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú, ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa?
0: Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu.
1: Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením.
0: Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela.
1: Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak. Kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu uísť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor k koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovica poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať pre ňoho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár.
2: Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha.
3: Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš?
2: Kuchta.
3: Volám sa Kuchta.
2: Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta.
3: Tak Kuchta z Drevenej Varechy,
1: začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil. Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred kráľoviča vystúpil podzemný kráľ.
3: Čo si žiadaš?
2: Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani koňa, ani meč.
1: Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počas víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. S akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jej ho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba.
0: Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3-krát zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko.
1: Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce, povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. Brániť slabšieho pred silným je správne, Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu ťahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten ričier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmili závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuža po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

Ďakujem.

0: Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
1: Leto s detským rádiom.

0: salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine za temnými horami a priezračnými riekami žil mladý pastier kôz, ktorý sa volal Baláš. Bol to veselý a neposedný mládenec. Stále si vymýšľal nejaké šibalstvá a hry. Predstavoval si, že je rytier, ktorý zachraňuje unesené princezné, hral sa na krotiteľa nespútaného vetra alebo na kráľa, ktorého kráľovstvom bola zelená lúka a poddanými prežúvajúce kozičky. Práca pastiera sa mu veľmi páčila, pretože každý deň so svojimi kozičkami zašiel do iného kúta chotára. Dôkladne ho prebádal, či náhodou neskrýva staré tajomstvo. Dúfal, že objaví tajnú, zabudnutú chodbu za skalou, zakopaný poklad, alebo akúkoľvek, hoď aj malú príležitosť zažiť hrdinské dobrodružstvo. No nič neobyčajné sa mu nestalo. Nevadí, hovorieval Baláš kozičkám. Zajtra pôjdeme na pašu na druhú stranu. Tam možno nájdeme niečo zaujímavé. Potom si vystrúhal z vrbového prútika píšťaľku, sadol si pod strom a veselo si zapískal. A keďže bol šikovným výmyselníkom a nerad len tak posedával, učil z dlhej chvíle kozičky do rytmu podupkávať a tancovať. Za tie roky, čo bol pastierom, ich naučil všelijaké tanečné kúsky. Vždy, keď začal hrať, kozičky sa postavili na zadné nohy a tancovali okolo neho ako ozajstné tanečnice. Jedného dňa začula hru na píšťalke kráľova dcéra, ktorá sa v sprievode dvorných dám znudene prechádzala po lúčkach za zámkom. Zaradovala sa, že sa asi konečne niekde niečo deje a rozbehla sa za hudbou. Vybehla na briežok a čo nevidí? Na konári stromu sedí mládenec, hompáľa nohami, vyhráva a pod ním sa v tanci zvrtajú biele rohaté tanečnice. Princezná sa udivene pozerala na ten milý cirkus a keď Baláš dohral, nadšene zatlieskala. Bravo, bravo! Baláš sa zľakol, stratil rovnováhu a bác na zem. Nahnevane sa obzrel, komu sa môže za tú hrču na hlave poďakovať. No keď uvidel krásnu usmiatú dievčinu, na výčitky a slová zlosti hneď zabudol. Princezná mu podala ruku a pomohla vstať. Vychvaľovala kozí tanec, že sa dávno tak dobre nezasmiala a nepobavila a že chce kozičky kúpiť. Balážovi sa dievča veľmi zapáčilo. Takú krásu ešte nevidel. A aká bola veselá a smelá a milá a ako ho hneď za ruku chytila. Srdce mu len tak búchalo. Nie sú na predaj, krásavica. Ale keď ich tak veľmi chceš, môžu byť tvoje, ak sa ty staneš mojou. Vydať sa za teba? Opýtala sa so smiechom princezná. No smelý pastier sa jej tiež veľmi páčil. Preto len mykla plecom. Nedbám. Ak mi to otec kráľ dovolí, rada sa stanem tvojou ženou. Princezná? Zaskočený Baláš sa narýchlo nemotorne uklonil. V tom už pribehli zadýchčané dvorné dámy. Schytili dievčinu pod pazuchy a karhajúc, či sa na urodzenú princeznú patrí takto utekať, ju ťahali smerom k zámku. Baláš tomu všetkému nemohol uveriť. Sama princezná sa mu sľúbila za ženu. Rýchlo sa pobral s kozičkami domov pripraviť sa na veľký deň. Veď žiadať samotného kráľa o ruku jeho céry už nie je len taká hra. To je naozajstné dobrodružstvo. Na druhý deň zavčas ráno stál Baláš pred trónom jeho veličenstva. Úctivo sa poklonil a povedal: Milostivý pán kráľ, Som Baláš. Pasiem kozy a prišiel som vás požiadať o ruku vašej spanilej céry. Kráľa zaskočila Balážova smelosť. Zišiel z trónu, aby si zblízka poobzeral odvážlivca, ktorý sa nebojí prísť za ním s takou požiadavkou. Zdalo sa mu, že pastier rúbe privysoko. No na druhej strane vedel práve to oceniť. Pomyslel si, že ho vyskúša.
1: Dobre teda, dám ti úlohu, Baláš,
0: prehovoril kráľ po dlhom mlčaní.
1: Dopočul som sa o nevídaných pokladoch, ktoré sa kedysi vo svete stratili a nikto ich nevie nájsť. Zlatá hviezda, zlatý mesiac, zlaté slnko a zlatá muzika. Ak mi tie poklady prinesieš, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: Bola to naozaj ťažká úloha. No Baláš sa nezľakol. Práve naopak. Zaradoval sa, že má konečne príležitosť odísť do sveta v ústrety neznámym nástrahám a všetkým dokázať svoju šikovnosť a odvahu. Hriala ho pri srdci predstava, aká bude na neho princezná hrdá, keď sa z nebezpečnej cesty vráti ako hrdina. Kráľ mu na cestu daroval meč, aby vraj nešiel len s píšťalkou a poprial mu veľa šťastia. Baláš zašiel za svojim najlepším kamarátom Jakubom, s ktorým sa už ako malí chlapci hrávali na rytierov. Jakub rád súhlasil, že s ním pôjde do sveta. Vo dvojici sa ide lepšie. Lebo keď sa s dobrým kamarátom podelíte o radosť, zdvojnásobí sa. A keď ste smutní, smútok sa zmenší o polovicu. A tak sa mládenci vydali splniť kráľovú úlohu. Baláš do kroku pískal na píšťalke, cesta im rýchlo ubiehala a ani sa nenazdali, boli za hranicami kráľovstva. Šli ďalej neznámymi horami a dolinami. No keďže nevedeli, ktorým smerom sa ide za zlatými pokladmi, blúdili sem a tam, nazreli do každej jaskyne, vyšli na každý kopec, prehľadali každú čistinku. Pomaly im síl ubúdalo. Ledva vládali nohy prekladať a v bruchách im začínali vyhrávať muzikanti. Veru si doma nemysleli, že táto výprava bude trvať dlhšie ako jeden deň. Slnko už dávno zašlo za horu a kamaráti začali špekulovať, či by sa nemali radšej vrátiť domov. No, ako sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša. Jeden druhého posmelili, že ešte skúsia zájsť tam pod ten strom a uvidia. Pri strome si povedali, že ešte po tamtú skalu. A od skaly k hore. A dobre urobili, že sa tak rýchlo nevzdali. Pod hustou tmavou horou zazreli malé svetielko. Na radostení pridali do kroku. Prišli pred malú drevenú chalúbku, zabúchali na dvere, no nikto sa neozýval. Vošli opatrne dnu. Hlasno sa pozdravili, ale chalúbka bola prázdna. V strede izby stáli dve stoličky, prestretý stôl a na ňom jedla a vína od výmyslu sveta. Čo si o tom myslíš, Jakub? Opýtal sa Baláš. Ja si myslím, že som taký hladný, že ani rozmýšľať nevládzem, odvetil Jakub a už aj sedel pri stole. Baláš bol na tom rovnako. Mykol plecom a pustili sa do veľkej hostiny. Po dobrom jedle obom zaklipkali oči a zaspali. Baláš Tomášovi sa prisnil zvláštny sen. Bola v ňom akási obluda, šarkan s tromi hlavami. Otváral na Baláža svoje veľké papule, ako by ho chcel zhltnúť, a reval strašným trojitým hlasom. No tu sa mu v jednej papuli niečo zablišťalo, zasvietilo. Baláž sa prizrel bližšie. Takmer do šarkanej tlamy strčil hlavu a uvidel zlatú hviezdu. Strhol sa zo sna, vyskočil na rovné nohy a začal buntošiť kamaráta. Vstávaj, vstávaj, zlatá hviezda je niekde blízko, snívalo sa mi o nej. Ale Jakub sa len prehodil na druhý bok. Čo sa babe chcelo?
1: To sa babe snilo. Sen ešte nič neznamená,
0: odvetil zývajúc. Baláž sa nechcel zdržiavať vysvetľovaním a prehováraním. Mávol rukou a vybehol z chalupy sám hľadať trojhlavého šarkana. Práve svitalo. Baláž utekal za rosenou lúkou smerom k rieke, lebo sa mu zdalo, že vo sne počul hučanie vody. V ruke držal pripravený, vytasený meč a od vzrušenia mu išlo srdce z hrude vyskočiť. Keď už bola rieka na dohľad, zbadal, že sa ponad ňu klenie kamenný most. Priblížil sa k nemu a v tom spod mosta vyletel trojhlavý šarkan. Na pleci mu sedel sokol a pod ním sa vzpínal tátoš. Ako zbadal Baláža, začal sa stavať na zadne a sokol spustil strašný škrt. To šarkana rozhnevalo a zreval na nich.
1: Jo, mrcina, čo sa tak petíš? A ty, sokol, čo tak kvíliš?
0: V tom Baláž vyskočil pred šarkana a smelo zvolal.
1: Hrôzu im naháňam a ty, ak sa nebojíš, poď sa biť.
0: Baláž so šarkanom skočili do seba a pustili sa do boja. Zápasili v rieke, aj na brehu. Šarkanové hlavy zlostne fučali a Baláž sa zo všetkých síl oháňal mečom. Šarkan bol ťažký súper. Ani jedna rana ho neoslabila. No Baláž sa nevzdával. Vymanil sa zo silného zovretia a odťal šarkanovi prvú hlavu. V tom začal sokol vo vzduchu tak hlasno škriekať a kvíliť, že v chalupe zobudil Jakuba. Ten nelenil a o zlom krky bežal kamarátovi na pomoc. Balážovi už dochádzal dých. Šarkan ho držal vo svojich pazúroch. Jakub sa rázne zahnal mečom a padla aj druhá šarkanová hlava. Spoločnými silami napokon šarkana porazili a tátož so sokolom sa dali na útek. Baláž otvoril papuľu tretej šarkanej hlave a div divúci, ako sa mu prisnilo, tak aj bolo. Pod jazykom svietila zlatá hviezda. Prvý zo zlatých pokladov už mali a tak sa povzbudení víťazstvom pobrali ďalej. Celý deň blúdili cudzím nehostinným krajom. Predierali sa cez hustý les, liezli po strmých klských skalách, slnko im prudko svietilo do očí, fúkal silný neprajný vietor. Kým nastala noc, boli už celkom vyčerpaní a hladní. Z nohy na nohu sa ťahali kamenným chodníkom a hľadali, kde si ľahnú spať. Keď tu zrazu chodník sa končil a oni zastali pred chalúbkou, navlas podobnou tej prvej. Zabúchali na dvere a vošli dnu. No i táto chalúbka bola prázdna. Iba v strede izby stál stôl plný jedla a pitia. Mládenci nelenili a s chuťou sa pustili do večere. Baláž rozmýšľal nad tým, čo to má všetko znamenať, a sám pre seba si mrmlal. Chalupa je presne taká istá, ako tá predošlá. Jedla je tu tiež toľko, čo v prvej. Možno je aj... Baláš vyskočil od stola, schmatol meč a bral sa ku dverám. Určite je niekde tu šarkan so zlatým mesiacom. Poď, Jakub! Ale kamarátovi sa nechcelo zazbežať preč. Aspoň trochu by si pospal a oddychol. No nedočkavý hrdina sa už videl v boji s obludou a tak len mávol rukou a odišiel do tmy sám. Chodil pomedzi vysoké bralá, ktoré v mesačnom svetle vyzerali ako biele ľadové vrchy. Zrazu spoza jedného vyletel šesťhlavý šarkan na koni. Tátož zavetril človeka, začal sa vspierať a sokol na šarkanovom ramene kvíliť.
1: Jo, mrcina, čo sa tak petíš? A ty, sokol, čo tak kvíliš?
0: Zreval na nich šarkan šiestimi hlavami. Baláš sa ani tento raz nezľakol. Postavil sa rovno pred obludu a zvolal.
1: Hrôzu im naháňam. A ty, ak sa nebojíš, poď sa biť.
0: Obaja sa pustili do bitky. A bola ešte väčšia ako tá minulá. Ten sa oháňal ostrým mečom, ten za dlhým chvostom a pazúrmi. Balážovi sa konečne podarilo odťať súperovi naraz dve hlavy. V tom spustil sokol strašný škrek. Keď to Jakub v chalupe počul, hneď ho prešli driemoty a utekal kamarátovi na pomoc. Keby nebol včas dobehol, kto vie, ako by sa to bolo skončilo. Šarkan bol veľmi silný a mohutný, no spolu ho po dlhom boji porazili. Baláš vytiahol spod jazyka šiestej hlavy zlatý mesiac a hrdý na svoje víťazstvo sa vrátili do chalupy konečne sa poriadne vyspať. Veď si aj zaslúžili. Na druhý deň ráno sa pobrali ďalej. Museli ešte nájsť zlaté slnko a zlatú muziku. Kráčali celý deň a celú noc a Baláš pískal na píšťalke reské melódie. Išlo sa im veselo, lebo získané poklady a prežité dobrodružstvá ich posmeľovali do nových a nových hrdinstiev. Po dlhej ceste, ako obaja dúfali, tak sa aj stalo. Prišli k malej chalúbke, v ktorej na nich už čakal stôl prehýbajúci sa pod jedlom a vínom. Keď sa dobre najedli, Baláš sa chystal do ďalšieho boja. Idem s tebou, povedal Jakub sám od seba. Dvakrát som ťa nechal samého, no teraz ťa už nepustím. Sotva vyšli z chalupy, 12-hlavý šarkan vytrielil na tátošovi z nedalekej jaskyne a jeho mohutný hlas sa niesol po celom lese. Nebojacní kamaráti na ňo skočili z dvoch strán, schytili ho každý za jednu hlavu a začal sa krutý boj. Šarkanie hlavy padali pod mečmi udatných mládencov jedna po druhej. Napokon obludu porazili. Baláš spod jazyka 12. hlavy vytiahol nádherné zlaté slnko, ktoré žiarilo takým jasom, ako by ani nebolo skoré ráno, ale poludnie. Ostávalo nájsť už iba posledný vzácny poklad. Zlatú muziku.

0: Išli pustatinou 3 dni a 3 noci, keď konečne dorazili k malému domčeku, ktorý bol celý obrastený machom. Jakub sa zaradoval a už chcel smelo vojsť, že ich dnu čaká hostina, keď sa dvere samé otvorili. V izbe sedel zhrbený, sivovlasý starček.
1: Prišli ste si po zlatú muziku?
0: Privítal mládencov.
1: No, poďte dnu. Už vás dlho očakávam. Prezradím vám, kde ju máte hľadať.
0: Zaskočení kamaráti opatrne vošli, starček ich usadil k peci, zapálil si fajku, pobavkal a rozpovedal im svoj príbeh. Kedysi dávno mal ženu, troch synov a dcéru. Tí traja synovia boli veľmi márniví. Robota im nevoňala. No ťažko zarobené otcové peniaze vedeli utrácať. Časom sa ich srdcia tak zaplnili lakomstvom a závisťou, že v nich neostalo kúska ľudského citu. Napokon sa nezdráhali vykonať ani ten najuhavnejší čin. Okradli vlastného otca. Siahli na zlatú hviezdu, mesiac, aj slnko. Dedičstvo, ktoré sa v ich rodine dedilo po dlhé roky. No len čo ten hnusný čin vykonali, hneď sa za trest premenili na šarkanov, ktorým sa ľudská podoba už nikdy nevráti. Starčekovi z dedičných pokladov ostala len zlatá muzika. No jedného dňa mu aj tú uchmatla jeho zlá žena s dcérou a zmizli. Od samej zloby a nenávisti sa z nich stali bosorky, ktorým sa každý radšej vyhýba. Teraz obežijú kdesi na kraji sveta a každý deň popoludní im zlatá muzika vzlietne nad chalupu a vyhráva, kým oni odpočívajú. Starček už dlho čaká na niekoho, kto by bol hodný jeho dedičstva a zdá sa, že sa práve dočkal. Ochotne mládencom prezradil krok za krokom všetko, čo treba urobiť, ak chcú zlatú muziku získať. Pozorne ho počúvali a snažili sa zapamätať si každé slovo. Na cestu im požičal dvoch rýchlych tátošov, pušku, ktorej výstrel muziku ohluší a ukázal, ktorým smerom je kraj sveta.
1: Buďte opatrní a nezabudnite, keď už bude muzika vaša, neotáľajte ani chvíľu, ale rýchlym cvalom trielte naspäť ku mne. Veľa šťastia, mládenci!
0: Mládenci cválali bez prestania niekoľko dní. Tak veľmi túžili mať v rukách posledný zlatý poklad, že sa nechceli zdržiavať ani spánkom, ani jedlom, ani pitím. Keď konečne prišli k domcu, ktorý hľadali, zlatá muzika nad ním práve vyhrávala. Baláž nelenil, zobral pušku a prásk! Muzika razom spadla na zem. Jakub priskočil, strčil ju do vreca a hýbaj na kone. Ale beda, len čo muzika stíchla, strigy sa zobudili. Vyleteli z domca a poď ho za šuhajmi. Nebyť rýchlych koní od starčeka, neboli by veru mládenci tým strigám ušli. Starký ich už čakal na priedomí, v rukách držal úzdy na kone. Keď docválali k chalupe s kričiacimi strigami v petách, starček na ne hodil úzdy. V tom okamihu sa strigy premenili na dve kobily.
1: Poklady ste získali, môžete sa smelo vrátiť domov. No, mám k vám jednu prosbu,
0: povedal starček mládencom.
1: Ak by ste vysadli na tieto divoké kobily a prebehli by ste na nich okolo celého sveta, urobili by ste dobrú službu mne, im i sebe. Mne by ste pomohli potrestať nespravodlivosť, ktorej sa voči mne dopustili, kým žili so mnou v mojom dome. Oni by našli zmysel života v službe poctivým ľuďom a vy by ste získali dve krotké a poslušné parypy, akým na svete páru nebude.
0: Mládenci starčekovi slúbili, že jeho prosbu vyplnia. Vyskočili na kobily a tie sa hneď rozbesnené vrhli do cvalu. Až keď s nimi obehli celý svet, ako im starký poradil, boli kobily konečne skrotené a Baláš s kamarátom sa na nich mohli pokojne vybrať domov. Slnko ich svojimi lúčmi hladilo po tvári a nad hlavami im štebotali vtáčatá piesne o odvahe a udatnosti. Na zámku sa zišli zvedavci a zda z celého kráľovstva, aby videli, ako sa pastierovi s kamarátom vo svete vodilo. Muži predstúpili pred kráľa a hlboko sa uklonili. Keď Baláš otvoril kapsu, hneď z nej vyletela zlatá muzika a začala vyhrávať. Kráľovi odovzdali aj zlatú hviezdu, mesiac a slnko. Vtedy celá sieň zaburácala veľkým potleskom. Sama princezná nadšene tlieskala a volala: "Bravo, bravo!" Priskočila k Balážovi a silno ho objala. Teraz mu už kráľ princeznú za ženu dá, lebo sa na vlastné oči presvedčil, že Baláš nepúšťa len tak do vetra silné slová, ale je naozaj silný, odvážny a myslí mu to. A bol rád, že má takého šikovného zaťa, ktorému môže s dôverou odovzdať svoju kráľovskú korunu. No aj ten najmúdrejší panovník potrebuje vedľa seba niekoho, na koho sa môže spoľahnúť. A tak Baláš vymenoval verného Jakuba, bez ktorého pomoci by si vo svete neporadil, za svojho prvého dvorného radcu. A čo bolo ďalej? No predsa veľká, preveľká svadba. Zlatá muzika resko vyhrávala, Balážove tancujúce kozičky sa točili, skákali a dúbkali a všetci sa smiali a veselili. A Baláš s princeznou boli tí najšťastnejší zalúbenci. Široko, ďaleko.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty?

Ješko pichliač, lebo ihly pichľavé. Z kožucha

0: Bavá. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bolo to dávno, pradávno, keď ešte na svete ľudí nebolo a celému svetu iba zvieratá vládli. V tom čase žil aj Ježko, zvaný Pútnik. Pútnikom ho volali preto, lebo veľmi rád cestoval a spoznával ďaleké cudzie krajiny. Raz sa to počul, že v jednej krajine rastú stromy, ktoré sú obrastené pichliačmi celkom ako my, Ježe. Nuž uznajte, že takú vec musel Ježko Pútnik vidieť na vlastné oči, veď by ani spávať nemohol. A tak si zbalil do batúška svojich pár sušených slivák a vybral sa na cestu. Prešiel cez krajinu, kde boli stromy také vysoké, že ich koruny ani vidieť nebolo, lebo boli ukryté v oblakoch. Potom prešiel krajinou, kde žili iba žaby a ropuchy, a aj krajinou, kde rástli iba samé bodliaky a inak suchopár, nikde ani kvapka vody. Dlho predlho kráčal, dlho predlho šiel, až raz zazrel na obzore pohorie. Celý zmorený sa dotackal až na jeho úpetie a uvidel priesmykom na druhú stranu. A keď ním prešiel, krajina sa premenila, akoby čarovným prútikom mávol.
1: Dážď a lejak, všade len mraky, nikde ani kúštik modrej oblohy. A keď aj na chvíľu prestane liať, tak mrholí. No super, v takejto krajine som ešte nebol.
0: Chvíľu Ježka ešte bavilo prekračovať a preskakovať kaluže, potom ich už prestal prekračovať a preskakovať ich mu ani nenapadlo. Čvachtal nohami po rozbahnenej ceste a začínalo mu byť zima. Kýchal, smrkal a hľadal aspoň dajaký úkryt pred neustálým dažďom. Vybral si košatý gaštan s hustou korunou. No len čo sa pod ním usadil, prihnala sa s obrovským rachotom hromov búrka. Blesky osvecovali oblohu a hromy neprestajne hrmeli a dunivo rachotili svoj strašidelný chorál. Najprv spustil svoju pesničku Blesk.
2: Treska, blesk, ja som blesk, šváca, mlátim, robím vresk. Bum a bác a tresky, blesky, urobím hneď triesky z briesky. Keď si zmyslím ešte dnes, roztrieskujem celý les.
0: A len čo Blesk dokončil svoju skazonosnú melódiu, zakontroval mu z plného hrdla hrom.
3: Som hrom, rodný Bleskov brat. Ráham, hrmím, hrozne rád. Za Blesku ja som, v zápätí ja som. Hromovým hlasom ozvem sa, zadúním niekoľkokrát.
0: Ježko Pútnik si ihneď spomenul, že počas búrky sa neslobodno ukrývať pod stromami. A keby si aj nespomenul, Blesk mu to vo chvíli pripomenul, pretože švacol do neďalekého duba. Ježko veru nečakal a upaľoval spod toho svojho gaštana rýchlo preč, kým neudrie aj doň. Lenže kam teraz? Od hromu na poli hluchý, dažďom oslepený Ježko sa tacká cez mláky, brodí sa v blate, keď tu naraz vidí pred sebou obrovský billboard. Reklamná tabuľa veľká ako svet, na nej svieti do premočenej krajiny obrovský nápis. Proti dažďu, búrke, hromom, čo len chcete, dostanete v jaskyni za prvým stromom. Štuple do uší, galoše dážniky, prší plášte na mieru, vyhotovuje naša servisná služba. Ježko veru dlho nerozmýšľal a podľa návodu na reklame sa vybral hľadať jaskyne. A naozaj, za obrovitým stromom zýval čierny otvor, cez ktorý by pohodlne prešiel aj jeleň a ani by nemusel skláňať parohatú hlavu.
1: Vojsť? Nevojsť? A mám najprv zaklopať? Ale veď na jaskyňu sa predsa neklope. Idem iba tak, rovno dnu.
4: Ráčte vkročiť do predajne, prosím, len ráčte dovnútra. Prajete si parazol, teda dážnik, tvare muchotrávky, alebo rýbika, alebo prší plášť.
1: Milá straka, Najprv sa potrebujem trošku osušiť. Som taký prebončený, že sa mi pomaly už aj pichliače začínajú kučaravieť.
4: Len ráčte, ráčte. Pohľadne sa tu poobzerajte. Máme široký výber protidažďových prostriedkov.
5: Prosím vás. Je tá bedľa jedlá, alebo je to iba dážnik?
6: Tie štuple do uší by nemohli byť modré. Viete, k mojim očiam zelené nepasujú.
5: A máte bodkami nakoniec... prší plášte, máte? Tak si prosím s dvoma bodkami.
6: No ale nezabudnite na tie štuple modré. Nezabudnite
4: na musím sa venovať aj ostatným príchodzím. Stále máme natrieskané.
1: Hlavne, že je tu sucho. A teplo.
7: A smrad.
1: Smrad? Nož, smradoček, ale teplúčko. A kto to vlastne... Á, netopier. Môžem sa ja obzerať, kto mi to rozpráva za ušami, keď ty visíš na plafóne nad mojou hlavou.
7: Kvôli tebe hádam, nebudem lapeť na zemi. Ja som už taký. Visím a hotovo.
1: Vedia nič. Vys si, koľko sa ti ráči.
4: Neráčte si ho všímať, frfloša. Neprestane hudre.
8: Už ste si vybrali? Drahá veverica, ten prší pláž vám ohromne pristane. Určite si ho zoberte. Je zaručene nepremokavý.
9: A čo ráčite vy, pán chor?
8: Pohorky?
9: Na všetky štyri nohy? Pravda, že trošku vydržte. Hneď ich prinesiem.
7: Chor, a potom tu nemá byť smrad?
4: Frfloš! Brfloš!
7: Stále sa tu motajú tie hlúpe zvery. Prihrabujú sa v galošiach, prší plášťoch a dážnikoch, ale že by si trošku potrápili hlavu, to nie. Kým svietilo slnko, mal som tu svätý pokoj a ticho.
8: Tu sú tie pohorčky.
4: Ticho, pokoj. To si celý ty, netopier. Ticho. Aby si ty celý deň mohol chrápať, pravda. Len to ťa trápi.
1: A tu aj niekedy svietilo slnko?
8: Pravda, že? A ako krásne.
7: Lenže teraz je to naopak. Ja celý deň nespím, ale za to chrápe slnko. A blesk s hromom si robia, čo sa im zapáči. Prší a leje, alebo aspoň smokli v jednom kuse. A pritom by stačilo tak málo.
4: Samozrejme, to iba ty jediný vieš, čo treba urobiť.
7: Pravda, že viem. V tejto krajine je všetko hore nohami, takže iba ja to vidím správne. Treba zobudiť slnko a nevyberať farbu dážnikov.
1: Zobudiť slnko? Slnko spí.
7: Veď o tom stále hovorím. Slnko spí v skalnej rozsadline vysoko v horách, zababúšené do mrakov. Dažďové kvapky mu spievajú uspávanku. A keď sa zobudí, vybieli búrkové mračná a premení ich na obláčky barančeky. A na tých blesk a hrom jazdiť nemôžu.
1: Tak vravíš zobudiť. Znie to dosť pravdepodobne.
7: Je to jediná šanca.
1: Tak teda... Ide sa budiť slnko! Hej, zvieratá, kto ide so mnou?
5: Teraz, keď som si kúpila nové pohorky, ešte by som si v tých skalách rozrhala nový prší plášť.
6: Ja nič nepočujem, mám už jak modré štuple.
4: Prestaňte! Ani o tom nerozmýšľajte! Veď vy by ste zrujnovali moju predajňu.
1: No, veď sa nehláste všetci hrdinovia. Ale aspoň jeden by mohol zdvihnúť ruku.
7: Ja by som si na takú cestu zobral slišťa. Vyzná sa v horách a vie perfektne jodlovať.
1: A kde je? Prečo sa neozve?
7: No už vieš, horolezec toho veľa nenahovorí. Radšej rovno koná.
1: Hej, svišť, ideš so mnou? No počuješ? Svišť!
7: Počuje. Veď vidí, že už má zbalený ruksak. A keď ma do neho vezme, pôjdem s vami aj ja.
1: V ruksaku? Ty lenivec.
7: Vodne nemôžem lietať. Nevidím. A chodiť neviem. Na kráčanie nemám uspôsobené nohy.
1: Prepáč, to som si neuvedomil. No ale môžem ťa na kuse niesť na chrbte aj ja.
7: Moje nervy, nosiť sa na ihlách, nie som fakír.
1: Uh-huh. No, tak už to ozaj záleží iba na Svišťovi. Vlastne...
7: Kým ty tu rozprávaš,

0: išli. Nebola to ľahká cesta. Prehmlu nebolo temer vidieť pod nohy. Cesty nebolo, len strmé a mokré skalné chodníčky, slizké vlhkom, šmikľavé a klzké, ako mokré mydlo. Nebyť skúseného svišťa, veru by sa asi tá cesta za slnkom nedobre skončila. A tak šli dlho, predlho, padali, vstávali, chvíľami aj po štyroch liezli, ba sa i plazili.
1: Fú, to je strmina.
2: Čo sa deje? Prečo stojíme? No,
1: ty zalez do ruksaku. Nevieme, kadiaľ ďalej.
3: Tadiaľ, už je to len kúsok.
1: A slnko?
2: Nepočuješ. Chrápia sa hory ozývajú.
0: A naozaj, po kopcoch sa niesol chrapot, ani čo by siahovice pílil. Ale ešte niečo počul Ješko pútnik. Kvapky. Dažďové kvapky, ktoré síce potichučky, šušľavo, ale uspávavo spievali.

0: Nuž, pri takejto pesničke sa veru každému začne poriadne zývať. Aj Ježko Pútnik si divú sánku nevyklbil.
1: Nesatuším, jež chce spáť.
2: Tuším aj mne.
3: No to som si ale vybral pomocníkov. Svíšť! Svíšť! Spúšťme tú našu! Halalariri! Halalariri! Aho!
4: Slniečko vidí, veď každý vidí, že sa nám bridí vo vode stáť. Jolole hi hi! Zmáčané uška,

0: ale chrápe.
1: Keď ho už ani toto nezobudilo, tak už naozaj neviem.
2: Už nám nič nepomôže. Balíme.
0: Hádam, to teraz nevzdáme, kamaráti.
1: To je koniec.
3: Hoci jeho kamaráti si už zúfali, Ježko Pútnik sa nemienil vzdať. Zozbieral posledné sily a vyškriabal sa do skalnej rozsadliny, kde si slnko urobilo obláčkový pelech. A to sa len začali diať veci. Obláčkové vankúše, prepichnuté ježími pichliačmi, spľasli ako bublina. A slnko buch na skaly. Ale nie len to, na tých tvrdých skalách bolo ešte niečo, s čím slnko ani v najhorších snoch nerátalo. Pichľavý kožuch Ježka Pútnika. V tej chvíli, ako naň dopadlo, bolo slnko hore. A nie len hore, akože zobudené, ale aj hore, ako hore a poriadne vysoko. Jedným jediným skokom vyhuplo, rozpálené od bolesti a zlosti, rovno až na oblohu. A veru sa mi tak zdá, že už sa veľmi dlho dolu na zem neodhodlá. A to bol koniec vlády blesku a hromu, ale aj uplakanej daždivej krajiny. Ale pokiaľ viem, nikto za ňou slzy neronil.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Konečne tu bude chvíľu pokoj. Milujem ticho. Pekelne milujem pekelné ticho. A čertovsky ľúbim svätého Mikuláša. Teda, ja viem, že je to trocha čudné, keď čert miluje svätého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na starosť dali. A viete, čo tí robia? Skáču a revú, dupú kopitami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkám do hlavy, opakovali. Zlostia má srdia. A niekedy dokonca poslúchajú. A potom len nastane bieda. Poslúchať v pekle, veď to sa nedá. Starý čert, žaloba, stále za mnou sviedi. Donáša Luciferovi, že zle vychovávam čertovské deti. A Lucifer, vládca pekla, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax. Internet a mobily. Všetkých nás má na dráte a pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu, v pekle zavretí. Iba raz do roka, podľa tisícročnej zmluvy, sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyražal, bab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja ostal som tu sám. Aspoň 3 dni pokoj mám. Vypnem mobil, idem spať. Preto mám toho Mikuláša rád.

0: absurd! Nepočuješ? Prišiel fax! Aké správy?
1: Aké správy? Oh, Lucifer, vládca pekla. Len zlé správy. Na svete sa zlobe darí.
0: Tak to má byť. Pozrime na internet, či sa mení ľudský svet.
1: Pozri, pane! Hurá! Sláva! Zloba láske na frak dáva!
0: Tak to má byť. Len sa pozri. Samé zlo a závisť. Zrada. To má moja duša rada. Čo je? Čo to? Čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje?
1: Upokoj sa zasný, pane. To sú sane.
0: Aké sane?
1: Predsa mikulášské sane.
0: Mikuláš? A čo to chce?
1: Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj.
0: A čo si požičal?
1: No, Mari, nevieš, čo máš s hlavou?
0: Za hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti.
1: Vraj peklo trasenie, skôr skleróza, tuším starne. Ani sa nedivím, veď tisíc ročia peklu vládne.
0: Čo hovoríš, zlobo sa...
1: Pane, hovorím, že tie sane nám priviezli nazad čertíkov.
0: Čertíkov? A kde boli?
1: Preca na zemi.
0: Čertíci, veď nie sú skúsení. A čo tam vlastne robili?
1: Preca deti strašili a kazili.
0: Deti sú všetky skazené.
1: A deti sú stále nové a nové. A treba ich stále kaziť a kaziť.
0: Kto to povedal?
1: Preca ty. Kedysi dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal, že mu v deň jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili.
0: Už si spomínam, veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kazili. Ty, zlobosrd, a to už sú späť? Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí?
1: Presne toľko, koľko mali. 3 dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali.
0: 3 dni? Ako ten čas letí? Som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup.
1: No.
0: Nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto má nad nimi dozor? Komu som to zveril velenie?
1: Žalobab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy.
0: Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje... Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo. A čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať?
1: No, myslel som, že...
0: Myslel! Ty! Ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd. A kto má v hlave zlosť a srd, ten správne myslieť nedokáže. Tak teda radšej nemysli a poslúchaj. A trúb.
1: Ako chceš, ty starý trúd.
0: Čo to hundreš?
1: Že už trúb.

0: som Joža osprostol, až sa modliť zabudol.
1: Výborne, sprostalčík. A ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí?
2: A Mikuláša chcel oklamať ten môj Fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo.
1: Je to pravda, žaloba?
3: Je, tu nemám čo žalovať.
1: Tak to má byť. Kto je ďalší?
3: Prosím, špinavec.
4: Tu.
1: Čo si robil, odpovedz.
4: Trápil som sa celú zimu. Učil Janku robiť špinu. No, a jej sa špina zapáčila. Topánky si nečistila, do kraja vystrčila. No, a keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala.
2: Potom veľmi plakala.
1: Tak to má byť. Čím na zemi viacej plačú, tým veselšie čarty skáču.
3: Aj my.
2: Čím viac plačú, tým veselšie čarty skáču.
1: Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalobab, kto to je?
3: Prosím, to je babráčik.
1: Pristúp bližšie. Žalobab, prečo to čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče?
3: No, lebo on, babráčik, skočil dobrú na háčik.
1: Dobrú na háčik? Skočil.
5: A vede, ešte malý. Vravel som, aby sme ho ešte na zem neposielali.
3: A ty malý, čo za malý? Ty si ho zle učil?
5: Ja zle učil? Od zlosti ma roztrhne.
3: Od srdu vybuchneš. Aj tak ten babrák zbabral, čo sa dalo.
1: Hovor, babráčik, čo sa to tam hore stalo?
6: Nič.
3: Veru nič. To dievčisko sa Mikulášovi všetkým zlým skutkom priznalo.
6: Áno, a Mikuláš jej odpustil. A Lucinka mu slúbila, že do svojich menín sa celkom iste polepší.
1: Vraj
6: bude poslušná, štedrá a milá.
1: Poslušná, štedrá a milá. Čo sú to za cudzie slova? Vytrč mojich zlobosrd za hlavy. Zopakuj mu naše čertovské desatoro a vyhoď ho na zem. Čo ten malý babrák zbabral, na Luciu nech napraví.
6: Lucifer je pánom mojim, s ním sa... Ja sa bojím.
5: S ním sa nikoho nebojím.
6: Áno, nikoho nebojím. Ale ja sa bojím.
5: Už ma nasrť! Čert sa nebojí nikoho a ničoho. Už týždeň ti tlčiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudsku ich nauč. Dnes tam pôjdeš a k meninám je ich donesieš. Do Vianoc ich musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš, do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti! Čas sa kráti!
7: Zajtra majú sviatok Lucie.
8: Lucifer je pánom mojím, s ním sa nikoho nebojím.
6: Ale ja sa bojím.
8: Nadávaj a kľaj, to je čertov raj.
6: A ďalej to je...
8: Či je piatok a či sviatok, rob stále len neporiadok. Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
6: Mamka, táto sú na to, aby ich trápilo, no.
8: Váž si iba život svoj, a ty druhý, ty sa boj.
6: Keď ja sa bojím.
8: Robiť, čo je zakázané, to máš v mysli zapísané.
6: No, vedia, hej, ale čo Lucinka?
8: Čo je tvoje, to je moje. A čo je moje, do toho ťa nič.
6: Toto je dobré.
8: Na ústach maj med, do srdca lej jed.
6: Odvediem ti kamaráta,
8: darmo ho ľúbiš viac než brata.
6: No, med Lucinka žiadného brata nemá.
8: Ale kamarátky, no. Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude pekle raj. A viem to.
9: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Skúsme dverami. Môj palec!
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď zaraz.

Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Dávno, pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohizda a milo sa na princeznú zahľadel.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Tých mám vo svojom vodnom kráľovstve na dostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku, zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vary, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si ty čuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup, ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: Na čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď! a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak do síta najedol, zívol a pýtal sa spať.
2: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
1: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
2: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať, miesta si nevedela nájsť, stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý, naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
1: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná. Vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ. A zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj, a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
5: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
4: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky, to sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Starúčký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojím odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

0: Takže ahojte kamaráti. A Jakub, to je čo?
1: Ahojte kamaráti.
0: Jakub? Haló? Haló? Haló, čo to robíš? Jakub, prosím ťa, haló?
1: Prepáčte kamaráti, ale musím chystať pre Janku niečo, na čom sme sa dohodli.
0: Ale čo to robíš, prosím ťa?
1: To, o čo si ma poprosila. A na čom sme sa včera dohodli?
0: Ale veď ja som ťa poprosila, aby si sa v štúdiu búchal hlavou o stenu?
1: Nie, to nie.
0: Tak potom prečo máš na hlave tú smiešnú hokejovistickú prilbu a búchaš hlavou o stenu?
1: To nie je hokejovistická, ale hokejová prilba. Pozor, pozor.
0: Mhm, takže teraz bude jazykové okienko?
1: No nie, nebude, neboj sa. Ale prekvapuje ma, že ty tu tak pokojne sedíš a neskáčeš na hlave, alebo sa na nej netočíš, alebo niečo také podobné.
0: Ale prečo by som to robila?
1: Vraj, prečo? Včera si povedala, že každý z nás si má pripraviť nejaký hlavolám.
0: A to som povedala, no. Ale stále neviem, prečo sa mlátiš o stenu.
1: Lebo toto je môj hlavolám.
0: Toto?
1: Čo dá sa... No, ja viem, možno si predstavovala, že si budem lámať hlavu v nejakom kolese alebo v nejakom stroji, ale nehnevaj sa, to by už bolo priveľa.
0: Ale...
1: Viem, nie je to...
0: Ale, Jakub. Jakub, to... haló?
1: Čo?
0: No, Jakub.
1: Viem, nie je to hlavolam, ale hlavobuch, ale snáď to stačí.
0: No, Jakub, ja...
1: Ja viem, toto... veď som ti povedal, že je to hlavobuch.
0: Ale toto nie je hlavolam.
1: Áno, hovorím hlavobuch. Ja som to trošku pozmenil, prepáč.
0: Ale ja som chcela hlavolam.
1: Super, takže mi to neuznáš, hej?
0: Nie, lebo hlavolam je niečo úplne iné.
1: Hej, a čo také?
0: Chceš to vidieť?
1: No, jasné.
0: No, tak si daj dole prilbu. A daj si na hlavu trochu ľadu. A po pesničke.
1: Naozaj potrebujem ľad?
0: Ti to ukážem.
1: Ó, ľad.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počuj, Ani, ale nemusíš sa predvádzať.
1: Ako predvádzať?
0: Tak preto, že chceš sa predvádzať, aby si dokázala, že si vieš naozaj polámať hlavu a že to chceš robiť tak úplne dokonale, tak nemusíš
1: ale
0: to robiť
1: ja...
0: až tak úplne dokonale, aby si tú hlavu naozaj nepolámala.
1: No? Zatvor oči.
0: No, a je to tu.
1: Neboj sa.
0: Čo? Teraz sa bojím ešte viacej po týchto slovách.
1: Prečo?
0: No, lebo vždy, keď povieš toto, tak sa stane niečo šialené. A teraz ešte máme aj tú tému, že lámanie hlavy, tak
1: ale
0: ja neviem,
1: Jakub,
0: čo to bude.
1: Teraz otvoríme dvere do našej botanickej záhrady.
0: Jaj, a ty si budeš lámať hlavu na našich stromoch, no. Jasné.
1: Nie, poď ešte trošku ďalej.
0: Ešte, no.
1: Trošku.
0: Jani, počkaj, nie, že ma niekam hodíš do nejakej lámačky hlav. Dúfam, že mi to nespravíš.
1: No, vieš, že teba len do lámačky srdc.
0: Ale už ťa mám dosť. Normálne sa ťa bojím.
1: Veď vydrž.
0: Nevydržím, ja už si chcem dať tú šatku dole.
1: Ale Jakub, mal by si vydržať.
0: Nie, dávam si ju dole.
1: Ja. Mal si vydržať.
0: Pre pána Jána, pánečky, a toto je čo?
1: Hala, volám.
0: Tak neviem, no neviem, či sme si radšej nemali lámať hlavy.
1: Nepáči sa ti to?
0: Ale veď ja neviem, čo to je. Vidím len stenu s kríkou a kvetou.
1: No?
0: A v nich je nejaký otvor.
1: A práve tam som ťa chcela vziať.
0: No, ešte, že som otvoril oči.
1: Tak ich ešte na chvíľu zatvor.
0: Hej.
1: A ja ti pustím nejakú pieseň a potom... Potom ti sľubujem super prekvapko.
0: No, keď ma nastrašíš, tak si ma nepraj, dobre?
1: Neboj.
0: Dobre, dám si tú šatku. Nie, že ma budeš strašiť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: akože je to nádherné, Janka, ten priestor, v ktorom sa nachádzam, a akože, ale no, neviem, že čo to je. Ty si to nazvala tak zvláštne, takým divným slovíčkom.
1: Labyrint, labyrint. Volá sa to labyrint.
0: Dobre, labyrint, či ako?
1: Labyrint.
0: Labyrint.
1: Jakub, hlavolám. Je úloha, je to hra, pri ktorej musíš splniť nejakú úlohu.
0: No počkaj, ale toto napríklad, je, tento labyrint je hlavolám?
1: No jasné, napríklad splníš tú úlohu tu na, tuto, v tomto hlavolame, čiže, teda labyrinte.
0: Čiže tento labyrint je hlavolám?
1: Áno.
0: Aha.
1: Čiže ty by si sa mohol teoreticky vybrať tam, alebo tam.
0: Čiže jeden smer, druhý smer, tretí smer.
1: A ale nevieš, ktorý je správny.
0: Neviem, ktorý je správny. Mm-hmm. No tak hor sa do toho idem si vyberať. Možno sa pustím sem
1: možno
0: doprava.
1: Možno zablúdiš, vieš, a možno dôjdeš do slepej uličky.
0: A cieľom tejto hry je čo?
1: No nájsť východ.
0: Nájsť východ, dobre, idem do toho, takže idem, hľadám.
1: Pozor, nestrať sa.
0: No hádam sa, nestratím. Dobre, teraz započím doprava, pôjdem chvíľočku rovno, doľava, to je zábavné. Teraz si trošku podleziem, tento konár. Janka? Haló? Janka, ako späť? Neviem, kam mám ísť, čo budem robiť?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti. Nevideli ste Janku? Som konečne vonku. Nie, nevideli ste ju? Tak asi sa ešte hrá v tom labyrinte. Alebo možno v ňom zablúdila rovnako ako ja a nevie odtiaľ to výjsť. Ja už som vonku. No nič. My si dajme Romanové raňajšie dvojičky a budeme veriť, že Janka sa zjaví a že nebude potrebovať jedlo alebo vodu, keď tam bude 100 rokov.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na mozgoorkov a mozgožehliarikov. Mozgožehliarik je taký podivný človečik. Keby ste sa mu pozreli do hlávky, tak by ste tam možno ani jeho mozoček nenašli. Teda, vy by ste ho našli, ale nevedeli by ste, že je to mozoček. Lebo, ako vieme, mozoček má v sebe také, no, také ako keby zárezy, nie? Alebo, ako to hovoril môj detko, mozog má v sebe brázdy. Viete, čo je brázda? Brázda je zem, po ktorej prešiel traktor alebo koník s pluhom a urobil tam nejakú jamu, do ktorej potom zasejeme, čo potrebujeme, aby to vyrástlo. No a takto funguje aj náš mozoček. Musíme si lámať hlávku, premýšľať, riešiť úlohy, bojovať so životom, aby sa v našom mozočku urobili také brázdy. A v tých brázdach potom ostane všetko to, čo sme sa naučili, čo sme zažili. Mozgožehliarik ale žiadne, alebo takmer žiadne brázdy na mozočku nemá. A to len preto, lebo mozgožehliarik si neláme nad ničím hlavu. Nič nechce riešiť a potom jeho mozoček vyzerá, ako keby ho bol niekto žehlil. Teda nie niekto, ale priamo mozgožehliarik. To taký mozgoorko, tak to je iný človečik. Počúvajte, je taký iný, ako je aj iný jeho mozoček. Mozgoorko rád rieši všelijaké úlohy. Púšťa sa do vecí, ktoré nepozná, aby vedel, či to náhodou nie je nejaká vec, ktorá ho bude baviť a hlavne si veľmi, ale veľmi rád láme hlávku. Ale pozor, pozor, on si neláme hlavu nad hlúpostiami, to nie, na čo by aj. Mozgoorko totiž to vie, že keď chce poorať svoj mozoček a niečo do ňoho nasadiť, tak by to mali byť veci, ktoré ho budú baviť a hlavne, ktoré ho budú nútiť zistiť si veľa nových vecí a pritom veľa vecí a veľa super vecí zažiť. Nemyslite si, že lámanie hlavy to je len čítanie knižiek, aj keď knižky sú super vec a pomocník pri oraní mozgu a sadení vedomosti, to je pravda. Orať svoj mozoček môžete vždy, keď ste napríklad na lúke alebo na hrade a opýtate sa tú najjednoduchšiu a najdetskejšiu otázku na svete, že prečo? Len si nesmiete odpovedať, že no, jednoducho preto, ale hľadať skutočné odpovede. Napríklad sa opýtajte, prečo je to okno tak vysoko? Prečo na tomto hrade sú jedné okná také štvorcové a jedné nie? Prečo na lúke nerastú iné kvety, iba žlté? A prečo je táto lúka farebná a táto nie? A prečo? A vtedy váš mozoček pracuje.

0: kamoši. Ja neviem, ale ten Jakub sa úplne stratil. Už som volala Ujovi Ferovi. On má také nožnice na kríky, viete? A na živé ploty. Volala som mu, aby prišiel a musíme ten môj labyrint, ktorý som stavala a satila celú noc zničiť. A som zvedavá, kde ho nájdem.
1: Jani!
0: Ale počkaj, prosím ťa, teraz tu riešim vážne veci. Ale ja keď ho nájdem niekde oddychovať, niekde ležať v kríčkoch a čítať si knižočku.
1: Janka!
0: Ale hovorím ti, Jakub, že teraz počkaj, lebo sa mi stratil Jakub? Jakub!
2: Jani.
0: Jakub!
2: Spoznala si ma.
0: Jakub, a ty tu čo robíš?
2: Aká si rada, že ma vidíš. No, čo robím? Sedím a čakám na teba.
0: Sedíš a čakáš na mňa?
2: No, jasné.
0: Ale ja som dostala asi tri infarkty.
2: No, a na čo to more slz? Prečo si dostala tri infarkty skoro?
0: Lebo som si myslela, že si ešte stále v tom labyrinte.
2: Povedala si, že mám nájsť cestu von? Tak som ju našiel, tradá.
0: A to ako takto rýchlo, veď ja som sa s tým labyrintom napracovala.
2: No, ale zabudla si na jedno.
0: Na čo?
2: Na to, že si tu každý deň čítaš a rozprávaš a rozprávaš a rozprávaš.
0: Rozprávam?
2: Áno.
0: Vôbec neviem, o čom hovoríš.
2: No, o gréckych príbehoch.
0: A ako oni súvisia s labyrintom?
2: Ariadna a jej nitka. Aha.
0: Jasné, tak si to pamätáš.
2: Áno, len prednedávnom. My kamoši, naša Janka čítala príbeh o Ariadne, ktorá poradila tiež jednému hrdinovi, čím nechcem povedať, že aj ja som nejaký hrdina. Aj keď som prešiel v rekordnom čase tento labyrint, tak ona
0: to
2: mu
0: je fakt.
2: Poradila.
0: No? Bol to rekord, aspoň teda tohto labyrintu.
2: Naozaj?
0: No, lebo si prvý, kto ním prechádzal.
2: Jaj, nevadí. Jednoducho, Ariadna poradila hrdinovi, aby si zaviazal nitku na začiatku labyrintu. A potom išiel ďalej, postupoval a stále ťahal za sebou tú nitku. A keď sa bude chcieť vrátiť, tak pôjde po tej nitke a bude vedieť sa vrátiť.
0: Ty potvorka!
2: A takýmto spôsobom som to urobil aj ja.
0: Aha.
2: A som tu.
0: To je krásne.
2: To si myslím.
0: Asi ti budem menej čítať.
2: Nie, zákaz. Budeš mi čítať ešte viac.
3: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Takže keď si mi včera hovorila, aby sme si pripravili pre toho druhého nejaký hlavolam, tak si myslela, aby sme si pripravili nejaký labyrint,
1: hej? Nie.
0: Nie? Tak prečo si ho potom pripravila ty?
1: Tak lebo labyrint je jeden z možných hlavolamov.
0: Jaj, takže...
1: Hlavolamov.
0: Hlavolamov je teda viac, hej?
1: Je ich niekoľko tisíc.
0: Tisíc? To myslíš vážne?
1: No, to myslím vážne, to myslím úplne najviac vážne.
0: Najviac vážne? Uh-huh. No dobre, tak chcem ešte nejaký príklad.
1: Sú hlavolamy, ktoré sa volajú zostavovacie.
0: Zostavovacie, uh-huh. A to sú aké?
1: Napríklad trojrozmerné skladacie hlavolamy. Alebo dvojrozmerné skladacie uh-huh. hlavolamy.
0: No,
1: alebo...
0: pokračuj. No.
1: No,
0: pokračuj, nenechaj sa rušiť a my si zatiaľ niečo zjeme, alebo si uvaríme čajík.
1: Prečo?
0: No, preto, lebo vôbec neviem, o čom hovoríš a myslím si, že ani naši kamoši ti absolútne nerozumejú.
1: Ale veď o hlavolamoch.
0: Áno, hej. A aké trojrozmerné a aké dvojrozmerné, to je čo? To je...
1: No, to je papier.
0: Super.
1: No, tak ten je dvojrozmerný.
0: Aha. Takže ak máš nejaký hlavolám, ak máš nejakú úlohu, kde musíš zostaviť napríklad nejaký obrázok z jednotlivých častí, tak to je hlavolám... Aha... Aj puzzle tým pádom je hlavolám. Je to tak?
1: No, nemusí to byť len puzzle. Môžeš mať rôzne tvary, rôznej farby a dostaneš úlohu zostaviť 10 uholník a ty musíš zložiť jednotlivé časti.
0: No, to znie zaujímavo.
1: A trojrozmerný je napríklad Rubiková kocka.
0: To poznám, Rubikovú poznám.
1: No vidíš, tak potom poznáš trojrozmerný skladací hlavolám.
0: Áno, jasné, že poznám. A čo si myslíš, že som pipi? Rubiková je perfektná, dobrá, je superská.
1: Dobre, tak teda dáme si súťaž.
0: Dobrá výzva.
1: Takže čo?
0: Takže určite príjmam a aj vyhrám, som o tom presvedčený.
1: Hopsajda, šupsajda. Detské rádio.

Čokovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť. Nebo

0: znevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku. A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku, spýtuje sa ho. Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. Musím dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať. Keď je tak, vraví vrabec natešenie, poďme mi spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy. Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému. I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden. Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali. Ešteže čo? Kričali chudáci. Sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zájdite, na majetnejšie dvere zaklopte. Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili. O to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial? Ej, kamarát, žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní. Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope. Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja. Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu osme pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú. Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz naložený sudmi vzácného vína. Schovaj sa, synak, súril pes vrabca, skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo. Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
1: A čo ty, psisko?
0: Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajarčali, na zadné nohy sa postavili.
1: Čo ty tu postávaš? Kone mi balušíš!
2: Do služby by som chcel, gazda, nože sa zjednajme.
1: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
2: Všeličo ja ešte viem,
0: vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí.
2: Len ma vy, gazda, zoberte. Budem vám ja na dobrej pomoci.
1: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
0: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe, pred koňmi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme. Ale furman nie je zvyknutý dukáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Už iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát.
1: Ti ja dám služby, starý káň!
0: Kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa.
1: A iď mi z cesty! Vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem.
0: Vidí to vrabec schúlený v kroví, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman zbytkov neprstáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz. Prestaň, oplan! Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda, na druhý preletí a už mu nielen do zlodejiskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chychoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva.
1: Čo? Zčervenil furman od zlosti. Ja, že som netrebné tlčisko!
0: A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať.
1: A počkaj, rozúril sa furman nad škodou, ktorú si pre vrabca urobil. Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel.
0: A znova sa rozoženie obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi.
1: Lenže to už furman nevidí. Prenáramná zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera.
2: Ľala, skríkne furman, to je on, pekelník!
0: A začne milého vrabca naháňať, obháňať, ale márne sa po ňom i so ženou načahuje, daromne sa po ňom hádže. Vrabec v poslednej chvíli vždy ufrkne, uskočí, z rúk sa mu vyšmykne a tak schytí furman poriadnu palicu, rozoženie sa a tresk. Lenže netrafil vrabca, ale lampu. Rozoženie sa teda druhý raz a je po polici s malovanými tanierikmi. Vtedy už aj furmanovú ženu zlosť pochytí, varechou sa okolo seba oháňa, ale aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží. Rozprávočka, lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných. Pohľaď, zahoj, utiš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Rubikové kocky na stôl. Decka, ešte raz povieme, čo je Rubiková kocka. Je to mechanický hlavolám, to sme si našli na internete, ktorý v roku 1974 vynašiel maďarský sochár a architekt Ernő Rubik. Bol výnimočne obľúbený v 70. a 80. rokoch 20. storočia, kde sa vyrábal v miliónových sériách. Prvé svetové majstrovstvá v skladaní Rubikovej kocky.
1: Ale nie ten Ernő Rubik sa vyrábal však, že?
0: No určite nie, tá kocka. Takže prvé svetové majstrovstvá v skladaní Rubikovej kocky organizovala Guinnessová kniha rekordov. 13. marca 1981 v Mníchove. A oficiálny víťaz bol nejaký Juri Fröschl z Mníchova. A ten jeho najrýchlejší čas je 38 sekúnd. Wow. Tak som zvedavý, či sa nám podarí tento rekord zdolať. Takže ešte raz. No Rubikové to... kocky na stôl. Áno. Janka, nech sa páči, tu
1: ďakujem,
0: máš pre teba.
1: Ďakujem.
0: Táto je moja. Uh-huh. Stopky pustíme a kto prvý poskladá tú Rubikovú kocku, tak ten vyhráva. Takže
1: 3, 2, 1, štartuj!
0: Skladáme. Takže červenú na červenú. Tu je modrá. Teraz musím trošku...
1: Nejde mi to.
0: Žltá. Ale veď doma mi to tak dobre šlo.
1: Som to robila takto.
0: No, trvá mi to asi nejako dlho. Už prešlo nejako sekúnd. Už prišlo. Určite prešlo spôr 38 sekúnd.
1: Vyberiem túto časť.
0: Čo sa to deje? Prečo mi to nejde? Á, už to je lepšie. Janka, čo si to tam mrmlaš?
1: Nič.
0: Čo to robíš? Prečo máš Rubikovú kocku pod stolom? Čo?
1: Lebo sa mi takto lepšie skladá.
0: A neskladá sa ti lepšie, keď ju vidíš takto a máš ruky na stole?
1: Nie,
0: pekne.
1: Nie, lepšie sa mi skladá, keď ju mám pod stolom.
0: To čo je za technika?
1: To je taká špeciálna, účinná technika, keď...
0: Ukáž. Ruky na stôl. Pánečky. Ja som to vedel. Janka, ja som to vedel. Kamoši, ona nehrala fair play. Ona si normálne tie jednotlivé kocočky vyďupkala, akože vybrala vonku a ona to teraz na novo zostavuje.
1: Kebyže som psík a mám uška, tak ich mám teraz takto dole.
0: Sklopené, lebo sa hambíš.
1: Áno, hambím.
0: Decka, musíte sa naučiť každú hru hrať fair play. Čo to znamená fair play? No, podľa pravidiel, nepodvádzať. A to nevadí, že nevyhráte. Dôležité je, že sa zúčastníte a že sa zúčastníte tej švandy, tej zábavy.
1: Áno, je to švanda, Jakub má pravdu. No. Jakub má pravdu. Vrátim tam späť tie časti.
0: A keď ti to nepôjde, tak nevadí. Ja ťa to naučím skladať a potom budeš rada, že to vieš urobiť sama bez nejakých podvodov.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: napriek tomu, že sme ju neposkladali, tak to bola zábava.
1: Ale veď, skoro si ju poskladala.
0: Ale Jakub.
1: No, je pravda, že predtým si ju skoro celú rozobrala, ale skoro si ju aj poskladala.
0: No, dobre, tak ešte raz prepáč, ale vieš, aká som súťaživá.
1: Viem, ale dobre, že si sa ospravedlnila. To je dôležité.
0: Ďakujem. Inak vieš, že Rubiková kocka je na svete viac ako 35 rokov?
1: Naozaj.
0: Takže to tí ľudia v histórii mali veľmi smutné.
1: Čo mali smutné?
0: No, že nemali žiadne hlavolamy a podobné hry a museli sa ani, neviem...
1: No, Janka, nemusíš sa báť a nemusíš ich ani ľutovať.
0: Ale veď ja ich trošku poľutujem.
1: Nemusíš, lebo hlavolamy sú na tomto svete už niekoľko stovák, ba priam tisícok rokov.
0: To nie.
1: Áno, ba áno.
0: To myslíš vážne?
1: Predstav si, že nálezy hlavolamov sa našli už v starovekom Egypte a taktiež v Číne, Japonsku a inde na svete.
0: Ale aké hlavolamy?
1: O jednom sme sa tu už aj bavili.
0: No tak to mám asi deravú hlavu.
1: Asi hej, vieš, mňa to tak zaujalo, lebo ja som na začiatku vysielania nevedel, čo sú to hlavolamy a potom som si začal počas pesniček googliť a mám nejaké infošky.
0: Mm-hmm.
1: No tak spomínaj si, hovorili sme o tom.
0: Spomínam a nič?
1: Origami. To si spomínala ty.
0: Jasné, japonské umenie skladania papierov. Tak, aby sme vytvorili rôzne objekty, zvieratka, kvety,
1: áno,
0: domy.
1: Áno, presne tak.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ale veď to je super predstava.
1: Aká?
0: Predstav si takého staviteľa pyramídy.
1: No, predstavujem.
0: Ako si dorobí svoju prácu a potom sa ide hrať s nejakým hlavolamom. Nejakú hru s hlavolamom.
1: Ale ono to tak veľmi nebolo.
0: Počkaj. Veď práve som dočítal a predtým, keď sme mali vstupy a hovorili sme o starovekom Egypte, že už vtedy poznali hlavolami a teraz chceš povedať, že je všetko inak?
1: No, nie všetko.
0: Aha, tak to možno nebol staroveký, ale novoveký Egypt. Je tak?
1: Nie.
0: Alebo to neboli hlavolami, ale bolehlavy? Či čo?
1: Nie.
0: Tak potom nerozumiem.
1: Jednoducho, hlavolami neboli vtedy len taká hra.
0: Neboli len taká a aká?
1: Bol to prostriedok, ktorý sa používal na výchovu vládcov a vysoko postavených ľudí v kráľovstvách.
0: Aha.
1: Na labyrintoch sa učili budúci vladári a budúci páni krajiny, ako riešiť problémy.
0: Jaj, učili sa, že na problém sa dá vždy pozrieť rôzne.
1: Áno, a hlavne, že každý problém má riešenie.
0: Takže s hlavolamami sa hrali len vládcovia, hej?
1: Ešte aj vojaci a generáli a deti, ktoré mali otcov generálov a vojvodcov a mali v budúcnosti viesť vojská.
0: Čo? Prečo práve oni?
1: Lebo riešenie labyrintu ich učilo viesť vojnu, vieš?
0: A to už ako?
1: Tak ako pri akomkoľvek probléme, aj pri vedení si najprv musíš povedať stratégiu, plán a musíš vidieť 3 kroky pred.
0: Mhm, jasné, to je ako v šachu, nie?
1: Áno, veď aj šach niektorí považujú za hlavolám.
0: Naozaj?
1: Jasné.
0: Vlastne sa tomu ani nedivím, lebo veď práve šach využívali králi a vojvodcovia.
1: Tak, tak.
0: A aj my by sme si ho mohli teraz zahrať.
1: Mohli, ale mám ešte niečo lepšie.
0: Naozaj? Tak to som zvedavý.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: A toto je čo?
1: Toto je, prosím, Ježko v klietke. Akože, ha.
0: Vieš, akože môžeš ma možno dostať pri nejakých hlavolamoch, ale toto nie je Ježko v klietke.
1: No, dobre, poviem ti, ako to znie v origináli.
0: Čujme.
1: Ježek v kleci.
0: Jani, ale veď to je predsa to isté.
1: No, je.
0: Ale toto nie je Ježko.
1: Ale je.
0: Nie, toto je nejaká kovová gulička, ktorá má na sebe ostne, pichliače.
1: Ako Ježko.
0: Ako Ježko, ale nie je to Ježko.
1: Jednoducho, milý Jakub, toto je najslávnejší hlavolám v Česku a aj v Československu a teda aj na Slovensku.
0: Toto.
1: Mm-hmm.
0: A prečo?
1: Bol taký ujo spisovateľ, volal sa Foglar, písal veľmi zaujímavé dobrodružné knihy.
0: OK.
1: Teda ani nie knihy, ale najprv len príbehy v takých zošitoch o rýchlych šípoch.
0: Počkaj. Najprv Ježko v klietke, ktorý nie je Ježko, a teraz šípy?
1: Ktoré nie sú šípy, lebo to je len meno jednej skupiny chalanov.
0: Aha.
1: Aby som to skrátila, keď si to prečítaš, uvidíš, že je to úžasné čítanie o kamarátstve a o tom,

0: Ako sa niekedy žilo mladým chalanom na ulici.
1: To naozaj znie veľmi dobré.
0: No a jedna partia mala ako svoj talizman tento hlavlam. Ježka v kleci. A vedeli len oni, ako toho ježka dostať von.
1: On sa dá vybrať?
0: No jasné. Veď som ti hovorila, že je to hlavolam a každý hlavolam musí mať riešenie, aj tento.
1: No dobre, daj sem, ja to skúsim.
0: Mne
1: ja
0: sa páči.
1: To skúsim, daj to sem, to bude určite jednoduché, takže Ježko, tak, poď
0: o tom sa
1: vonku. Aha, dobre, poď vonku.
0: Pravíš no, jednoduché?
1: Poď.
0: No prečo to nejde?
1: No prečo to nejde, lebo to pôjde, ono to pôjde.
0: Tak čakáme.
1: Nejde to. Skús to ty.
0: No, ja som to skúšala.
1: Skús to ty.
0: Ešte som
1: ty to nevieš.
0: Neprišla. Priznávam sa, neprišla som ešte na tú stratégiu, ako ho dostať von.
1: Takže ani ty nevieš.
0: No, nech sa páči. Skladbička, pesnička. Bojuj.
2: Leto s detským rádiom.

0: Áno, akože ten Ježko v klietke, to bol dobrý hlavolam. Nakoniec som sa to naučil dať vonku, už to mám von. Ježko je na slobode, Ježko nie je v klietke. Tebe ako ochrankyni zvierat by sa to malo páčiť, nie? Táto predstava?
1: Páči sa mi táto idea.
0: No, ale chcem povedať, že aj tak sa mi viacej páčil ten labyrint. To bola taká zábava, to bolo také dobrodružstvo, trošku stres, strach a zároveň aj také mravčenie v rukách, v nohách, vieš. Mm-hmm. A mám taký nápad. Keďže už máme aj botanickú záhradu, máme knižnicu, máme zoo, čo keby sme si v detskom rádiu postavili aj taký labyrint?
1: No, ja mám ešte ďalší nápad.
0: Áno?
1: Že čo keby sme urobili rovno majstrovstvá v prejdení labyrintu.
0: Aha, že by sme závodili? Mm-hmm. Že nie len my dvaja, ale aj kamoši, ktorí by prišli sem. Mm-hmm. Bol by to, áno, závod majstrovstva pre deti v prejdení labyrintu. To je úžasné.
1: Áno, že kto prejde skôr celý labyrint.
0: A ako by vyzeral ten labyrint?
1: No, bol by úplne šialený. Bol by
0: šialený, hovoríš?
1: S kvetou? Veľa kvetov a kríkov a rôznych farieb. Bol by nádherný a voňavý.
0: Dobre, súhlasím, ale trošku tvoju predstavu ešte obohatím. Čo keby ten labyrint mal aj rôzne tunely?
1: Uh-huh.
0: A aj podchody, nadchody. Vieš, nebol by len do šírky a do diaľky, ale aj do výšky, vieš, že bol by veľmi aj vysoký.
1: To by bolo dokonalé.
0: Vieš, taký 3D. To by bolo nádherné. A dali by sme tam aj také možno liany. Uh-huh. A boli by sme ako takí tarzani, že by sme vedeli aj možno preliesť ponad alebo prejsť z jedného na druhý.
1: A ešte by sme tam namontovali takú zaujímavú hudbu.
0: Aby sme sa cítili. Aby to bola taká brutálna atmosféra, ako z filmu.
1: Áno, atmosféra.
0: Wow, dobre.
1: Ja sa teším.
0: Poďme to plánovať.
1: Poďme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Vieš, ako by mohol vyzerať vstup do nášho labyrintu?
1: Predstaviť si viem čokoľvek, ale ty už určite máš nejaký nákres, ktorým ma prekvapíš, je tak?
0: Ani nie nákres, ale nápev.
1: Nápev?
0: Mm-hmm.
1: Tak daj. Nerozumiem.
0: No, veď nič ti to nepripomína.
1: Tak pripomína mi to hmkanie nejaké.
0: Ale nie je ti to známe? Tá pesnička.
1: Tak niečo mi to hovorí. Jasné, už viem. Veď to je Zlatá brána, je
0: no,
1: tak?
0: No, vidíš.
1: Takže to by mohlo hrať.
0: Ale nie celý čas.
1: Iba pri vstupe. Dobre, znelo by to asi takto nejako.

0: Pustíme zbrány von. Dobre, súhlasím.
1: Niektoré deti možno rozplačú, keď nepustíme zbrány von.
0: To nevadí. Bude to také vášnivé a dobrodružné.
2: Detské rádio.

0: Jani!
1: Jakub!
0: Janka, áno, tu som. Prečo tak kričíš?
1: Jakub, pozri, toto sme si mali prečítať skôr, ako sme začali stavať labyrint.
0: Ukáž?
1: Kniha o labyrinte.
0: Asi, hej.
1: Nie asi, ale určite.
0: A čo si sa tam dozvedela?
1: No napríklad aj to, že sú dva typy labyrintov.
0: Iba? Tak to nie je také zlé.
1: Ale nie iba, ale dva základné.
0: Ja som vedel, že to nebude také jednoduché.
1: Prvé sú klasické.
0: Aha, jasné, čiže vojdeš dnu a zablúdiš. Nič iné nečakaj.
1: Nie.
0: Nie? Tak potom ako? Vojdeš a zmizneš?
1: Nie. To sú také, ktoré majú jediný vstup. Ide o to, aby si sa dostal do stredu labyrintu, lebo o to by malo v tých klasických labyrintoch ísť.
0: Jasné, super, dobre.
1: A existovala iba jedna cesta.
0: Mhm. Čiže jedna cesta, ale bolo tam 100 odbočiek a ty si len skúšal, ktorá je tá pravá.
1: Áno, existovala len jedna pravá cesta. Tak.
0: Áno, áno.
1: A ten neklasický, no tak ten sa volá klasické bludisko.
0: Zaujímavé, že neklasický a volá sa klasické bludisko. A to viem aj ja, o čo tam ide.
1: Vážne?
0: Hej. Keď je to bludisko, tak tomu určite bude tak, že je v ňom niekoľko ciest na to, aby sme prišli do cieľa.
1: Presne tak.
0: No, a teraz sa už len rozhodnúť, ktorý si postavíme.
1: No, čo ja viem. Tak ja mám najradšej, keď je jedna cesta. Je to také lepšie, také zábavnejšie, také, že máme nejaký cieľ a musíme ho riešiť a blúdime a je to také vzrušujúce a dobrodružné.
0: Ale ja si myslím, že teraz by sme nemali blúdiť a nemali by sme hľadať ten cieľ, lebo ten cieľ už sme našli a to je, že si vypočujeme rozprávku na celú.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko!
1: Vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky.
1: Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama.
2: Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Ha, vari mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal.
2: Kuku, kuku.
1: Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na mestský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kúkaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa za... Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka, Dušan Čierny kominárskeho detka a keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú. To je detko, super. Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko. Požičaj mi ho už teraz, deduško. Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane. Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to, kopy to, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral, vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
2: Dobré ráno, dobré ráno,
1: zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
2: Dobré ráno,
1: nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku,
1: ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka. To je senzi, to je super.
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
2: Kukuk.
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkový detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk.
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 ráz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa pre pokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku! Kuku! Kuku!
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, práve pracujeme na tom, že si robíme nákres nášho labyrintu, lebo rozhodli sme sa, že pôjdeme tou cestou.
1: Podáš
0: že...
1: mi, prosím ťa, pero?
0: Pero, áno.
1: Červené, lebo chcem kresliť tunely.
0: Áno, páči.
1: Tunely budú červenou, ďakujem.
0: No, kde som to skončila? Ideme robiť labyrint. Chceme vlastne len tú jednu cestu, ktorá je správna a zvyšné budú také slepé uličky. No, ale vyberáme si...
1: Podáš mi gumu, prosím ťa, pomýlil som sa.
0: Zistili sme, že existuje niekoľko druhov tých labyrintov.
1: Musím
0: a ide o to, že podľa toho, aký to je druh, podľa toho má taký tvar, hej? Čiže ide o ten tvar, aký si vyberieme. Či to bude klasický grécky labyrint, alebo rímsky, alebo barokový, alebo takzvaný arboreum, alebo Hampton Court, stredoveký labyrint, no viete. Každopádne, ak si nájdete kamoši nejakú encyklopédiu k labyrintom, alebo si to začnete googliť, zistíte, že taký labyrint môže mať rôzne tvary. Takže
1: Janka,
0: my sme sa ešte nerozhodli, ktorý.
1: Už mám napísaný aj celý zoznam, je to nakreslené. Teraz už len skočím
0: teda
1: do obchodu.
0: Teda ja som sa nerozhodla, ktorý. Jakub mi povedal, že ma prekvapí a vybral nejaký labyrint a teraz ho kreslí a ukáže
1: už
0: mi ho.
1: Už ho mám nakreslený, nebudem ti ho teraz ukazovať. Potrebujem teraz ísť do obchodu.
0: Prečo?
1: Lebo idem nakúpiť všetok materiál. Hej, všetky tie klietky, vieš, ten porast.
0: Idem s tebou.
1: Tie tunely, tie trúbice, vieš, drevo, aby sme vedeli tam urobiť tie vyhliadkové veže a tak, vieš, potom tie liany, čiže nejaké lana, vieš, to strašne veľa materiálu treba. Ideš so mnou?
0: Ty si podľa mňa vybral stredoveký labyrint. No, ty toho strašne veľa potrebuješ a ten má veľmi zložitú konštrukciu.
1: Dobre, idem, aby som stihol prísť po pesničke. Idem s tebou!

0: Majtrin. Musím si dať trošku pauzu.
1: Aj, aj ja. Nie je to sranda?
0: No, je to sranda, ale občas je to aj drina.
1: Mm-hmm. Človek si myslí, že veď čo, urobíme si ho na záhrade. No ale keď to človek začne robiť, až tedy mu dôjde, čo to vlastne je.
0: No ale labyrint si nepovedala, že si robíme labyrint, aby decká, ktoré si nás práve zapli, aby vedeli, že si človek povie, že si urobí labyrint na záhrade.
1: Čo som povedala?
0: Nepovedala si, že čo si urobí. Ale ja si už necítim ruky z tých kríkov.
1: Ukáž?
0: Pozri, niektoré štípu, niektoré majú ostne, niektoré sú tak hrozne neohybné, že by som sa najradšej v tom bludisku ukryl.
1: Ale no... Počuj, a čo keby sme si oddychli pri nejakej hre?
0: Chcela by si vyskúšať nejaké hlavolamy, čo? Ešte nejaké ďalšie?
1: No, a možno budú aj nejaké jednoduché, hm?
0: Myslíš?
1: Myslím, že áno.
0: No dobre, tak sa na to pozrime.
1: No, takže toto je naše.
0: Čo je naše?
1: Predstav si, že existujú hádzacie a chytacie hlavolamy.
0: Naozaj? To by sa mi asi páčilo. Aké to sú?
1: To sú také, ktoré musíš hodiť nejakým spôsobom, aby doletel na nejaké miesto a potom, keď ho chytáš, tak ho zase chytáš nejakým spôsobom.
0: Napríklad peonza.
1: Aha.
0: Alebo aj také jojo, nie?
1: Áno, jojo. Jojo je už hlavolam, áno. Dobre, tak teraz skús urobiť toto. Teraz to vyhodím, zapletiem, hodím si pod ruku, potom sa mi to zatočí na hlave, hopa, hopa, hopa, hopa, a pristane na malíčku, na nohe.
0: Jemine,
1: tada.
0: Janka, veľmi ti to nevyšlo, trošku si sa do toho joja zamotala, úplne celá. Pozor, pozor, aby si nespadla, lebo máš celé nohy zamotané.
1: Dobre, tak toto mi naozaj nevyšlo.
0: Takže to, jojo nie je až taká hračka.
1: Tom, ako sa Janka vymotá?
0: No, vymotaj sa. To je ako tá hra Gordický úzol. Hrali ste to niekedy, decka? Ale nie je to, že my sme naozaj popletení, že ľudia, ale Janka a vyjoje. Vyjoje.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Jani, vieš, na čo myslím?
1: No?
0: Že čo keď tu prídu nejaké deti a nebudú chcieť vojsť do labyrintu?
1: Aha. A prečo by nechceli?
0: Napríklad sa môžu báť.
1: Ale veď vedia, že ich prídeme zachrániť, keby niečo.
0: Môžu to vedieť, ale aj tak sa môžu báť.
1: To je pravda. No.
0: A preto rozmýšľam, či nevieme urobiť malý labyrint.
1: Akože zmenšíme deti?
0: Nie.
1: A potom sa poskladajú a dáme ich do malého labyrintíku?
0: Nie, Janka. Ale urobili by sme nejaký malý labyrint, ale nie pre deti.
1: Tak toto nie.
0: Prečo nie?
1: Ja do žiadného malého labyrintu nebudem pchať zvieratka. Neznášam.
0: Ale veď nie zvieratka.
1: A čo tam potom chceš dať? Vietor alebo vzduch?
0: Tak ten tam hádam bude.
1: Tak potom?
0: Chcem tam dať napríklad guličku.
1: Aha, že oni by museli dostať tú guličku do nejakého cieľa, ktorý by sme im pripravili na tom našom labyrinte?
0: Mhm, presne tak.
1: Ale to vôbec nie je zlé.
0: Všakže.
1: A ja som videla aj takú hru, kde dvaja držali takú dosku a na nej bola gulička a oni sa museli dohodnúť, ako budú pohybovať tou doskou a dostať tú guličku do cieľa.
0: No, to je presne to.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Ale niekedy sa môže stať hlavolamom aj niečo jednoduché.
1: No, napríklad ako pre niektorých kamošov je úplným hlavolamom tanec.
0: Ale máš pravdu, ale nevysmievaj sa im.
1: No vidíte, sa nevysmievam. Ja len hovorím, že pre niekoho je hlavolamom tanec. Ale pre niekoho môže byť hlavolamom...
0: Matematika.
1: Ako pre mňa. A pre niekoho môže byť hlavolamom čítanie, alebo dejepis, alebo spev, husle a tak.
0: Tak vieš čo, dajme si od hlavolamov na chvíľočku pauzičku.
1: Mhm.
0: A keď si začala o tom tanci, tak poďme si zatancovať.
1: Dobre.
0: Alebo vieš čo? Hovorila si, že nie každému ide tancovanie, tak poďme si o tanci zaspievať. Čo ty na to?
1: Aha, ešte dobre, lepšie. Ešte lepšie.
0: Takže, 3, 2, 1, a budeš mi robiť spievať aj doprovod?
1: Budem, ale neviem, akú pesničku, nejakú takú o tanci.
0: Čo sa to vyberá? Takýto hudobný nástroj, alebo takýto? Opa.
1: Opa.
0: Tento, zober si tento.
1: Aha.
0: Pesnička sa volá... Išlo.

0: ani na pazúrky. Naľakal sa tanečník, že mu zlomí kosti. Nikú slovu nepojal od tej mrzutosti.
1: No dobre to bolo.
2: Dobre to bolo.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti naši, bludoskári,
1: labyrintníci,
0: kartári,
1: šachisti
0: a všeličo iné.
1: Ak nemáte práve chuť na nejaký z týchto hlavolamov...
0: A už vôbec sa vám nechcú riešiť nejaké mechanické hlavolamy, ako sú rubikové kocky a ihlany a neviem čo ešte...
1: Tak môžete siahnuť po lepšom hlavolame.
0: Presne tak. Lámte si hlavu pri 8 smerovkách.
1: Alebo pri nejakých detských krížovkách.
0: Alebo, keď ste starší, aj pri mojom obľúbenom sudoku.
1: To sú tiež hlavolami. A myslím si, že sú také zvládnutelné.
0: Tak, tak. A keby ste predsa nemali chuť ani na to, tak si lámte hlavu.

0: Napríklad nad knižkami.
1: Alebo nad obrazmi.
0: Alebo nad hudbou.
1: Ale nie takéto zachmúrané lámanie hlavy.
0: Nie, nie, to nerobte.
1: Viete, ako sa najlepšie láme hlava?
0: Tak, že niečo pozorujete.
1: Čítate.
0: A pýtate sa prečo. Ako, kedy, kde a kto?
1: Už vám to šrotuje, čo?
0: Tak to je dobré.
1: Vidíte, lámače hlav sú všade okolo nás.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Jakub.
1: Janka.
0: Teraz mi povedz, ale to musíš bez rozmýšľania. Som zvedavá, čo z teba prvé vypadne.
1: No skúsim, a dúfam, vík, že kamoši? To je možné, že to bude vhodné do éteru.
0: Bude to vhodné, dúfam. Verím, že bude vhodné.
1: Tak dúfam, že položíš vhodnú otázku.
0: A vy, kamoši, vás sa to pýtam tiež, ale bez rozmýšľania. My teraz všetci vykriknete aj spolu s Jakubom.
1: Bolím sa.
0: Najobľúbenejší... Najlepší, najkrajší pre vás a pre teba, Jakub.
1: No.
0: Hlavolam.
1: Raz, dva, tri. Raz,
0: nerozmýšľaj, rýchlo.
1: Labyrint. Alebo zrkadlový labyrint.
0: Ah, tak to si už rozmýšľal.
1: Nie, lebo trošku som chcel byť špecifický a vybral som tento labyrint, lebo bol som už v takom labyrinte. Mm-hmm. Bol som v takom Luna Parku, mm-hmm, a tam bol aj takýto labyrint, že určite ho poznáte, decka, že vojdete a všade okolo vás sú zrkadlá, čiže vidíte sa v odraze a neviete niekedy, či sa dá prejsť cez to sklo, alebo či sa nedá prejsť cez to sklo.
0: No.
1: A niekedy sa stane, že aj narazíš do toho zrkadla.
0: To
1: a potom, že boli poriadne hlavička.
0: Veľmi zaujímavé. Možno by sme v nejakej časti nášho labyrintu mohli dať aj zrkadla. A splníme ti tvoj sen.
1: Áno.
0: A tým, že z teba vypadlo slovo labyrint, znamená to, že sme sa vybrali správnou cestou, že
1: takže
0: u nás
1: budú tie majstrovstvá.
0: Postaviť ten labyrint.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši, mám pre vás... dá sa povedať, že je to istým spôsobom...
1: Hlavolám. Áno, tak to sme zvedaví.
0: Ideme si polávať hlavičky, pretože vám dám otázky a tými otázkami snáď sami uhádnete, aký večerníček nás teraz čaká.
1: Jaj, veď takýto hlavolám poznáme. Každé vysielanie ti ho dávam a teraz ty si to takto obrátila proti mne. No dobre, ja si myslím, že to dám a dám
0: že
1: to aj veľmi v dobrom
0: tebe,
1: čase.
0: Veď ty sa budeš tešiť.
1: Samozrejme, ja
0: ty
1: mám
0: sa rád. Ty si budeš užívať hlavolami. Tieto otázky.
1: Ja rád súťažím a ja si myslím, že do minúty to
0: dobre,
1: dám.
0: Dobre, stopujem.
1: Poď. No, dobre.
0: No, takže. Labirint.
1: Volá sa labirint. Rozprávka sa volá labirint.
0: Nie, večerníček sa skladá z dvoch slov. Uh-huh. Takže prvé slovo.
1: Ale ty musíš hovoriť rýchlo, aby som to...
0: Prvé slovo. Je to vlastne...
1: Ona vyberie čas tým, že pomaly hovorí.
0: To slovo nám určuje...
1: Ty si zlá pani, ktorá nápovedá.
0: To rodinné slečna. Príslušníctvo, že...
1: Otec, matka.
0: Nie, keď oni majú ešte iné deti a oni sú... Tvojimi čo?
1: Krstní rodičia.
0: Nie, tvoja mamka a ocko, keď majú ešte ďalšie deti, tak tie deti sú...
1: Súrodenci.
0: Tebe. Výborne. A dievčatá sú... Čo?
1: Dievčatá.
0: Nie, dievčatá sú ti čo?
1: Sestra.
0: Výborne. A chlapčekovia sú ti...
1: bratia.
0: Výborne.
1: Bratia a sestry.
0: No a keď, chceme povedať v jednej osle...
1: Brat a sestra.
0: Nie, iba jeden v mužskom rode.
1: Brat.
0: Ale v zdrobnenine.
1: Braček.
0: Výborne.
1: Jelenček.
0: Dobre. Áno.
1: Uhádol som to.
0: Trvalo ti to minútu.
1: No, ani nie. Ty si veľmi pomaly rozprávala, bola si taká...
0: Ja som bola veľmi rýchla. Ty si vykrkoval všelijaké nesprávne hlúposti.
1: Ale no, dovol. Ty si bola veľmi pomalá a bola si zlá, slečná nápoveda.
0: Vôbec nie. Práve, že chcel si to uhádnuť do minúty. Máš to. Ja som bola výborná nápoveda.
1: No dobre, tak obidvaja sme boli perfektní. Ďakujem ti, že si mi pekne hovorila nápovedy.
0: Za maličko.
1: A ty máš povedať teraz. Ďakujem ti, že si tak rýchlo uhádol. A tým pádom môžeme pustiť večerníček.
0: A rozlúčiť sa s našimi kamošmi.
1: Tak dobre.
0: Čaute kamoši.
1: Čavelo.
0: Majte sa krásne.
1: Čo to robíš, Janka?
0: Už prestaň.
1: Stačí. Už to nie je smiešné. Ty opakovací papagáj.
0: Ty si opakovací papagáj. Počúvaš Detské rádio.

0: Staré nohy ťažko už cez vršok prechodia. Mladé ľahko cez dva kopce i dve doliny prebehnú. Ale i tie by sa veru unavili, než by na kraj hory, o ktorej vám rozprávať idem, dorazili. Pod horou na čistine mal domec jeden horár. Okrem domca mal len ženu a dve deti a kopec biedy. Ale že sa všetci radi mali, verili, že sa im dobre žije. Len tu raz ku ním choroba zablúdila a smrť sa rozhodla povolať mamku k sebe.
1: Nesmúďte, deti moje. V živote už to tak chodí, že niekto na svet prichádza a niekto ho opúšťa. Dôležité je, koľko lásky, než svet opustí, stihne rozdať. Snažila som sa dať vám je toľko, aby vám vydržala na celý život. Aby vás naučila držať pospolu. Lebo spolu všetko ľahšie prekonáte. Veď delený žiaľ je polovičný žiaľ. Delená radosť je dvojnásobná radosť. Nezabudnite na to.

0: Snažil sa horár, snažil i o horu, i o domec, i o deti sa postarať. Ale akože on už dievčatku parádnici vrkôčiky zapletie, ako ju tkať priučí, ako synkovi košielku popláta. Nož vybral sa raz dole do dediny a priviedol deťom druhú mať. Veril, že zas dobre bude. No nie je druhá mať ako druhá mať. Táto macocha mala srdce z kameňa, oči z ľadu a jazyk len zlým slovom zdobený.
1: Anča, či si už vody nanosila? Dlášku vydrhla, hryby nakrajala a ja na podrevo poslala.
2: Ja už som tu, len sa mi ťažko, lebo som si veľa nabral.
1: Neudrá
2: si sa, Janičko.
1: Vidíš ho, nemehlo, že veľa, že ma pán Boh takýmto brenom obdaril, len vy dva hladné krky, oni len na robotu nie ste.
0: Ako roky išli, videl horár, že márne dúfa, že sa šťastie do jeho domca navráti. Trápil ho pohľad na nešťastie detí a tak radšej čoraz viac do hory utekal. Lebo proti zlobe druhej ženy ako si nemal dosť síl. A tá do domu len krik a žiaľ za hostí zvala. Deti, keď nie buchnátom, tak zlým slovom častovala.
3: Neboj sa, braček môj. Kým sa my radi máme, kým ja tebe môžem boliestku pofúkať, ty ku mne hlávku pritúliť, všetko zvládneme, tak ako mamička sľubovala.
1: Čo si to tam vy dvaja šepcete? Ha! Dievka pomaly na vydaj a s malým bratom sa túli. Tam ho dačo na večeru chytiť pošli. A ty chybaj zemiaky obieliť, plátno popolievať a do pece priložiť.
2: Ale veď...
1: Vary si nepočuli, ano? Chybaj do hory zajaca uloviť. Keď sa ti tatko zas Boh vie, kde túla.
2: Malý je ešte na lovenie.
1: A na jedine je dosť veľký, čo? Ha, tak nech sa stará. Ak toho zajaca neprinesieš, na môj pravdu z teba pečienku urobím. Opracte sa mi z očí, kým vám pekne vravím.
0: Utekal Janíčko, čo mu nohy stačili do hory, čo ho vždy šumom vítala, pod konáre, ktorého odmala kolísali, pred zlým pohľadom skrývali. Ale darmo bežal, či malý, či veľký, nemohol by on tetivu natiahnuť, nemohol šíp na ušiačíka vypustiť, život z hory odniesť. A tak vedel, že pečienku neprinesie. Darmo sa mu hora lístím privrávala, darmo vánkom hladila, strach pred macochinou zlobou zahnať Jankovi nemohla.
1: Anča, či si do tej pece priložila?
2: Priložila.
1: A plátno poliala?
2: Ako ste prikázali, poliala.
1: A čerstvú vodu narosila?
2: Veď už idem, už nesiem. Janko? Janko? Si to ty? Prišiel si, braček môj. Prišiel, ale bez zajaca.
3: Či so zajacom, či bez zajaca, aj tak by to bolo jedno.
2: By ma skantrila, však by ma skantrila. A ja nechcem, nechcem, Anička. Bojím sa, nevrátim sa k nej, čo by, čo bolo.
3: Tak nepláč. Utekaj.
2: A ty?
3: Pri hore ma počkaj, braček. Len do ručníčka dve jablčka zabalím a pobežím s tebou. Adam, tatenko pochopila, prečo sme tu už nemohli byť.

0: Či si už zemiaky objelila? Anča!
1: Kde ju zas čerti? A toto je čo? V peci pomaly dohára, robota nedokončená, jej šatka zmizla. Veď to oni k hore utekajú. No veď len počkajte, paskudníci, siroty zlobné, nevďačné.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Z čej stupaje sa napijete.
2: Poď, Janičko, poď. Ešte kúsok pobehneme.
3: Už nás nedochytí, však Anička.
2: Nedochytí.
0: Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete.
2: Ale... Zlé slovo nás dochytilo. Počul si, Janičko?
3: Už ho viac nechcem počuť, nechcem.
2: Neboj sa, nebudeš. Teraz budeš počuť len mňa a pesničku, čo nám mamička spievala.

0: Slnko sa nad stromy vyhuplo. Anička s Janičkom ďalej pred macochou utekajú. Nevedia, čo budú jesť. Nevedia, čo budú piť. Nevedia, či da kde spolu šťastie postretnú.
1: Sestrička Anička, postojme trošička. Slnko je už vysoko a ja by som tak pil.
2: Akože ti dám napiť. Ty tu nikde studničky nie.
1: Ale tamto! Á, v mláčke voda zostala.
2: Tak nepí, Hanko. Nepí. Veď to voda v medvedej stúpaji zostala. Pari si na zlé slovo zabudol? Tu máš. Radšej toto jedno jablčko zjedz.

0: Sestrička Anička, slnko sa už dávno cez poludne pregulilo. My sme studničku nenašli. Z tejto mlačky sa už isto napijem.
1: Nepí, Janko, nepí. Veď to voda vo vlčej stupaj zostala. Tu máš. Zjedz radšej i to druhé jablčko.

0: Slnko už za stromy zajde a my sme ani cestu, ani studňu, ani nocľah nenašli. Nevládze, Manička.
1: Vydrž. Prečo môj, vydrž. I mňa nohy bolia. I smet ma kvári. Ale skúsme ešte kus prejsť.
0: Tak mi daj aspoň jablčko.
1: Obe som ti dala. Nemám ti čo už dať.
0: A ty si si ani raz neodhryzla. Ale pozri, našiel som pre nás vodu. Poď sa napiť.
2: Janko, nie. Janičko, to je jelenia, stúpaj.
1: Braček. Braček, jelenček. Poď ku mne. Poď. Čože si ja teraz s tebou počnem? Ako ťa ochránim? Ako spolu šťastie hľadať budeme? Čo keď prídu polovníci? Tí ťa dostrieľajú. Alebo ťa psi a diviaky roztrhajú? Nie, netras sa. Neboj sa, neboj. Ja ťa nedám. Na dobrom i zlom pri sebe si ťa nechám. Len sa mi vždy pri boku drž. Pozri, tamto pod tou plánkou prenocujeme.
3: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké vie byť nešťastie, čo zlé slovo spôsobí. Nad nešťastím Janka Aničky ešte i hora, čo v nej spali, zaplakala. A tak, keď sa ráno zobudili, na Aničkyných vlasoch a jelenčikových parôškoch sa strieborné kvapky jagali. Lebo keď hora zaplače, strieborné slzy jej kanú. A kam spadnú, tam zostanú navždy.

0: Matúš! Matúš, vidíš to, čo jačí sa mi sníva? Jelen so strieborným parožím. Toho musím mať!
1: Pán kráľ, hej, pán kráľ, počkajte! Sám ho neuštvete! Ani psi vám nestačia!
0: No, sivko môj, pridaj! Na konáre nedbaj, tam pri tom strome na čistine. Tam ho máme! Stoj! Kto si?
2: A kto ste vy, pane?
0: Kto si? A kde si sa tu vzala? A odstup od toho jelenia.
2: Nie, neubližujte mu, pane. Neubližte nám, prosím. To je vaša hora však. My sme chceli len prenocovať.
0: To je tvoj jeleň? Má strieborné parohy. Ako ty vlasy. Krásne.
2: To v noci. Z vašej rosy. Z rosy vašich stromov. Ale my sme naozaj nechceli. Nechceli sme nič, čo nie je naše. Vlasy si odstrihnem. Dám vám ich.
0: Ale prestaň, vám... prestaň. Neboj sa. Neublížim ti.
2: Naozaj? Ani jelenčekovi?
0: Ani tebe, ani jelenčekovi. Nikdy. Máš moje kráľovské slovo.
2: Vy ste kráľ, pane?
0: Som. A ty budeš môjim hosťom. I s jeleňom.

0: máte z neho radosť. Je len so strieborným parožím a k nemu hneď aj víla. No, trochu prízemná, ale krásna.
1: Neposmievaj sa jej, Matúš. Bude tvojou kráľovnou.
0: Odpuste mi moju smelosť, najjasnejší kráľ, ale dievča z lesa kráľovnou. Odmietli ste obe krásne céry susedného kráľa.
1: Jedna bola bezcitná, druhá hlúpa.
0: Vaša striebrovlasá Anička tiež ešte toho veľa nevie.
1: Ale má nádherný dar. Vníma nielen rozumom, ale i srdcom. Pozri, kto vie dať toľko nej, toľko lásky i nemej tvári jeleňa, tomu nebude ľahostajný osud žiadneho tvora v mojej zemi. A taká má byť kráľovná.
2: Či bude aj taká dobrá?
3: Akože by nie. Múdru nosu zlú ženu nevezme.
4: Ty si šťastie z domu vyhral.
5: Náš pán kráľ je múdry dosť.
6: A veru tak i bolo. Zaničky sa stala nielen krásna, ale i múdra a dobrá kráľovná, z kráľa šťastný a spravodlivý vládca a z jelenčeka, verte či neverte, strážca ich šťastia. Ale v živote to i tak býva, že šťastná chvíľa je krásna, ale krátka.
2: Milý môj, či som tvoju lásku stratila, keď sa ti tvár pri pohľade na mňa zachmúrila?
1: S leskom tvojich vlasov, s dupotom kopýtok tvojho jelenčeka, vošla do tohto paláca radosť. S tebou po boku som rozvážnejší, vďaka tvojim radám spravodlivejší, cez tvoj súcit prajnejší k svojmu ľudu. A po tvojej zvesti, že mi čoskoro povieš syna, stal som sa najšťastnejším. Už ako by sa mi pri pohľade na teba mohla zachmúriť tvár.
2: A predsa sa jas z tvojich očí stratil. Predsa v tvojom hlase nielen šťastie, ale i smútok zaznieva.
1: Šťastie, že ťa mám, a smútok, že by som ťa mal opustiť.
2: Opustiť?
1: Mhm. Každý rok o takomto čase ľudia v mojej zemi i v tých najvzdialenejších krajoch čakajú na môj príchod. Veria, že prídem pomôcť spravodlivosti na svet tam, kde sa krivda stala. Že sa so svojim kráľom budú môcť podeliť o svoje starosti i radosti. Lenže teraz...
2: Teraz zvoláš svoju družinu a pôjdeš si plniť povinnosti vládcu.
1: A ty? Kto mi ťa ochráni? Tvoje šťastie postráži.
2: Môj jelenček ma v zlej chvíli neopustí. I v dobrej bude pri mne stáť.
7: Je tu stará Dora? Vravili mi, že sem zašla.
8: No.
7: Dora, tu si. Pôjdeš so mnou?
8: A to už prečo?
7: Povýšili ťa, baba. Zo dvora do paloty. Král si želá, aby si bola k ruke mladej kráľovnej.
8: Aj moja dcéra?
7: Tá sa bude ďalej o hydinu starať. Ale ty si vraj vychýrená pôrodná baba. Už máš byť odteraz až do okamihu, kým sa dieťa nenarodí. Deň čo deň pri kráľovnej. Budeš strážiť každý jej krok, plniť každé jej želanie a
9: aby sa dieťa narodilo skôr, ako sa ja kráľ s družinou z cesty po kráľovstve vrátim, stráží oboch ako oko v hlave. Okrem jelenčeka k nim radšej nikoho ani nevpúšťaj.

0: Bežali dni, bežali týždne. Dora kráľovnej slúžila, na dcéru pritom myslela. Jelenčeka obchádzala a v srdci zlobu a závisť dusila.
1: Nebola si vždy kráľovnou. Ani ňou dlho nebudeš.
2: Vravela si niečo, Dora?
1: Že nie väčšej radosti, ako ti slúžiť, pani moja.
2: Dora, bolesti ma obchádzajú. Pomôž!
1: Hneď, hneď.
0: Pomohla Dora na svet kráľovičovi? Striebrovlasé dieťatko pozavíjala. Jelenčekovi na parohy pokolísať dala, ale keď ten odbehol a dieťa spať uložila, o nevládnu kráľovnú sa veru viac neobzrela.
2: Píď, prosím, Dora, daj mi píť.
1: Popodoblo k voda tečie, napísa z nej.
2: Vári sa to dá. Smedná som. Nevládzem. Ako dieťatko nakojím, keď sama vláhy nemám. Prosím ťa, Dora, daj mi piť.
3: Ty sa sama nenapiješ. A ja ti vody nepodám.
0: Jelenček za dverami, kráľ za horami, kto Aničke pomôže? Tu na oblok kačka zletí, vodu z peria pootriasa, mokrou blanitou nohou po obločnici pochodí. Náhne sa Anička k obločnici, jazyk na kvapkách ovlažiť, a len čo sa kačacej stupaje perou dotkne, jej strieborné vlásky na strieborné perie sa premenia a ona celá sa zrazu na kačku zmení.
1: Vedela som. Vedela, že príde tá chvíľa. Vedela som, vedela, že raz zmizneš, moja milá. Niet takej kačky, čo by mohla byť kráľovnou. Niet takej kačky, čo by sa o kráľoviča postarala. Tak.
4: Počkaj, nech ti oblok lepšie otvorím, a ty tam k ostatným na vodu, heš? Ale nie, počkaj. Istejšie bude napekáč, počuješ? Však ja ťa vlátim, napekáč položím, darmo sa pekoríš, krídla mi trepeš, neuletíš mi, len oblok zatvorím. Uletela.
1: A nech. Nech si len lieta popod nebo. Nech si pláva v dalkej vode. Ktože by už kráľovnú medzi kačkami hľadal?
5: Na, na, mojena.
1: Mara! Mari, nepočuješ, Mara?
5: Čo vy tu, mamo?
1: Čuš, a stúpaj za mnou.
5: Kam ideme, mamo?
1: Do palôd, kde sa po kobercoch chodí, k posteli, v ktorej sa hodvávom prikrýva, k stolu, pri ktorom sa zo strieborných čaší pije, tam bude tvoje miesto.
5: A tvarí tam? Ja môžem, mamo.
1: A nespýtuj sa a otváraj. Sme tu. Umy sa, učeš sa, do kráľovských šiat sa obleč. A do postele líhaj. Malého občas privinieš k sebe. A ináč čuš.
5: Ale ja?
1: Ty. Ty, moja dcéra. Odteraz budeš kráľovnou.
5: Mamo, mamo, kde ste boli? Veď ten malý len plače, jeleň kopytom do dverí búcha. Keď otvorím len parohami do mňa, služky sa spoza dverí spýtujú, a vy? Nikde. Ja tu, mamo, nebudem.
1: Čus!
0: Nenadarmo Dora už toľké roky po zemi chodila. nenadarmo zlým okom jastrila, naučila sa občas i nemej reči rozumieť. Schmatla chytro kráľoviča a jelenčekovi ho na parohy šmarila.
4: Na, volíš si ho, keď ináč nedáš.
5: Mamo, veď on s ním preč uteká.
4: Stojíš ho, paroh jeden, kam bežíš?
0: A jelenček s kráľovičom na paroží tam utekal, kam ho srdce tiahlo, kam ho sľub viazal, po bok svojej sestričky Aničky. Bolesť srdca jej utíšiť, dieťatku ukázať. A ako sa k vode blížil, vlnky mu zašepotali.
2: Hej, braček, jelenček,
6: jelenček, jelenček,
2: ak hľadáš mladého kráľoviča matku,
6: matku.

Len čo sa parôžky jelenia vo vode striebrom blisli, už vodu zčerilo strieborné perie a Anička kačička vodu z peria striasla, na kráľovnú sa premenila, syna nakojila, okúpala, povila a horko zaplakala.

0: že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
1: Po 3 dni nosil jelenček kráľoviča matke. Keď tu...
2: Kráľ sa vracia.
3: Bojím sa.
2: Za kráľovskú korunu môžeš trochu strachu vystáť. Len čuš. A ostatné nechaj na mňa.
4: Chcem vidieť svojho syna, svoju krásnu ženu.
1: Dara.
3: Váš syn, najjasnejší pane. Už sme sa vás nevedeli dočkať.
1: Môj syn. Môj syn Ján. Ako si si želala, však Anička. Hlas má tuším po mne a krásu po tebe, kráľovná moja. Kráľovná Dora, čo je s kráľovnou? Kde sú jej jasné oči, nežný úsmev, strieborné vlasy?
2: Sám ste povedali, prešli na malého kráľoviča.
1: A prečo nič nevraví? Varí je s ňou tak zle? Kázal som ti dávať na ňu pozor. Nech sa jej vlások na hlave neskriví a pozri.
2: Pane, priviedla vám na svet syna. To ešte síl nikomu nepridalo. Mali by ste ju brať takú, aká je. Iste, je trochu iná, ale je to kráľovná.
0: Či sa to kto dozvie? Braček môj milený, čo sme sa dočkali takejto premeny. Či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
5: Tretí deň sme doma, pane, a ani jeden úsmev som na vašej tvári nevidel.
1: Ako sa usmievať? Ako rozpoznať radosť od žiaľu? Tešiť sa synkovi? Či žialiť za milotu svojej ženy? Viem, krása pominie. Nie jej strieborné vlasy, ale jej nežné slová mi chýbajú. Múdre rady. Dobrý pohľad.
5: Je chorá, pane.
1: A so starou veselo rapoce. Zatiaľ, čo malý plače, toho už len jelenček vie utišiť. Pozri, i teraz s ním cez záhradu beží. A oni dve to iste ani nezbadali. Kde je malý kráľovič? Kde je môj syn Ján?
2: Ja... Najjasnejšia kráľovná si želela, aby ho jeleň ponosil.
1: Je tak?
0: Tak, pane, tak.
1: Odkedy ma ty znovu pánom voláš?
2: To iste kvôli vášmu prísnemu hlasu, nedobrej vôli, najjasnejší kráľ. Ale veď vy sám ste jeleňa púšťať prikázali.
1: Pravda je, ale teraz prikazujem. Jelenček s kráľovičom môžu von, len keď ja budem pritom.
2: By už len bolo, aby nám jeleň v ceste stál. Nedovolím, aby z neho na nás pliaga prišla.
0: Ba príde, veru. Príde, mamo. Kráľ uvidí, že mi jeleň decku ani na ruky nedovolí vziať.

0: Musím ju zachrániť.
1: Musím jej vrátiť jej úsmev. Kráľovná moja, Anička.
2: Nad ránom sa jej prisnil akýsi sen.
3: Ojoj, zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada.
2: Kričala, volala, kráľoviča pred jeleňom bránila a že umrie, ak práve z neho mesa neokúsi.
1: Z tvojho jelenčeka mesa? Veď som ti prisahal. Dal kráľovské slovo, že mu neublížim.
3: Ale zle mi je, zle. Jelenieho mesa sa mi žiada.
1: Zavolajte polovníka. Nech ide okamžite do hory a skolí jelenia. Kuchár, nech dá vodu hriať.
4: Ale čo za polovníka? Na čo polovníka? Mesiara privedte a toho jelenia tu, čo do mňa strká, na kráľovnú očí, toho do hrnca vrúďte.
1: Dosť, stará! V tomto kráľovstve, v tomto zámku i v tejto komnate ja rozhodnem, čo sa bude diať. A teraz utíšte budúceho kráľa. Podaj ho kráľovnej. Nech ho svojou láskou utíši.

0: Že ako láskou dieťatko tíšiť, keď lásky ani v mare, ani v dore niet. A než kráľ stihol ruky za synom natiahnuť, podložil jelenček pod kráľoviča strieborné parohy, zadu potal kopítkami a utekal s dieťatkom, kam ho srdce tiahlo. Utekal tak rýchlo, ako silno túžila Anička za svojim synčekom, a tak nebolo toho, kto by ho dobehol, nebolo toho, kto by mu cestu zahatal.
1: Hej! Zastavte ho!
2: Nedá sa, pane!
3: Najjasnejší, pane. Polovníci už odišli, voda... Kam bežíte, pane?
1: Musím Jelena s dieťaťom nájsť!
4: Prišiel si, braček môj milený. Synka mi priniesol. Daj, nech pierka strasiem. Kráľoviča s láskou do rúk vezmem. K srdcu priviniem, nakojím, poviem. Ešte posledný raz. 3 dni po sebe mi môžeš synka priniesť. Ak ani za tie dni pravda svetlo neuvidí, tak Mara kráľovno, ty naveky jelenčekom a ja kačičkou zostaneme. Tak mi to vetrík pošepol, tak mi to hora odkázala.
0: A zatiaľ beží kráľ, beží, už záhradu prebehol, ohradu preskočil, stopy kopít k brodu sledoval, ale synčeka v jeleňom paroží nikde nevidel. Keď tu vzadu pri sádku strieborný odlesk zbadá a nežný hlas začuje.

0: či raz tvoj otec vie, synček môj maličký, že kto ťa chrániť mal, zbavil ťa mamičky.
1: Ale veď to je Anička. Moja Anička!
2: Priskočil kráľ ku svojej žene, strieborné vlasy jej boskami zasypal, keď tie na perie sa menia a v rukách miesto kráľovnej kráľ len kačku zviera. Tá krídlami trepoce objatiu sa vzpiera.
3: Nepustím si ťa. Nepustím, kým sa mi späť na ženu nepremeníš. A čo by to nikdy nebolo, čo by si takto nemá v perii navždy ostala, i tak si ťa nepustím. I tak ťa nikdy neopustím.
2: Veľká vie byť ľudská zloba. Veľké býva nešťastie, čo zlým slovom či skutkom spôsobí. Ale láska vie byť väčšia,

0: pozornosť mocnejšia.
1: Muž môj, milý môj.
2: Anečka.
1: Pozdravujem ťa, kráľ môj.
2: A to je...
1: Môj braček Jelenček, môj brat Jan. Tvoja láska a jeho vernosť nás všetkých z kliatby zachránila.
0: A tu kus po kuse vykladá kráľovi pravdu. I o macoche, i o prekliatí, o mamičkinej rade a o jej naplnení. Ale aj o Dorinej zrade, Marinej trúfalosti, a kráľ sa veru hnevom spravodlivým nahneval. Neprezradil svoje šťastie, ba neprezradil ani svoj hnev.
3: Počúvaj ma, Matúš. Po 3 dni kráľovná s Dorou svoje komnaty neopustí. Po 3 dni nikto mojich komnát nevkročí. Za tie 3 dni nech poľovníci lovia, kuchári varia, cukrári pečú, záhradníci zdobia, všetci nech hostinu chystajú, na ktorú všetkých vzácnych a môjmu srdcu milých ľudí na oslavu narodenia môjho syna, na oslavu šťastia i spravodlivosti povoláš.
0: Keď sa na tretí deň ľudia do zámku zišli, baj horár so ženou medzi nimi, kráľ Doru s Marou v kráľovských šatách za vrch stola usadil.
3: Vzácni hostia, múdri ľudia.
4: Kráľ hovorí,
5: čujme kráľa!
3: Pozval som vás dnes, aby som s vami narodenie svojho prvorodeného syna oslávil. Ale tiež, aby som sa s vami poradil. Tak sa vás dnes spýtujem. Čo má urobiť kráľovská spravodlivosť s takými ľuďmi, čo svoje šťastie na nešťastie iných budujú? Ba nešťastie iným sami vo svoj prospech spôsobia. Zahubiť.
6: Čože zahubiť?
3: Priam na smrť poslať sa neboja.
5: Na smrť poslať! Potrestať!
6: Toto komu takto zahubiť neviny?
5: Ako oni, tak aj ich!
6: Ja som vám vravela. Dáramo nás za vrch stola posadili, do krásnych hámov navliepli. Nebudeme my kráľovať. Veď to o nás hovoria.
7: Čuš, radšej sa hľať budeme vám do sesku, ako drápo dušiku.
0: Komu k dverám, komu nie. Dore s Marou, bani horárke macoche, sa nimi pred spravodlivým trestom ujsť nepodarilo. Kráľ ich dal ďaleko do tej svojej hory vyviesť, aby tam sami žili a zlým slovom ani skutkom viac nikomu neublížili.

0: vykúka.
1: Pán schová kométy do svojho klobúka.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: ale skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malým, a ty veľký, ty by spal.

keď z hĺbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Dumám, ale nič múdrejšie neviem vymyslieť. Hútam si a hútam, ale inak to už vari ani nebude. Vraví sa, že najmladšiemu synovi sa najviac ujde. Ha, horkýže. Veď som ja najhoršie pochodil. Z otcovi zne sa mi najmenej ušlo. Posúďte sami. Najstarší brat, Mišo, zdedil mlyn. Veď hej, viem, má 5 detí, ale bude sa mať najlepšie. Bude mlieť celej dedine a grošíky sa mu dokotúľajú rovno do kešene. Prostredný, Martin, koníka. To môže predať alebo vymeniť. Abo sa aspoň do sveta vybrať. No a ja? Len si predstavte, ja som zdedil kocúra. Obyčajného kocúra. Bonifác ho voláme. A čože už len s kocúrom narobím? Veď ani myší v chalupe nemáme, že by ich polapal. Keby aspoň mlieka dal, alebo čo? Ale takto? Hej, zle nedobre som pochodil.

0: Bonifác. Bonifác, hýbaj, že sem.
1: Už bežím.
2: Čože chceš, Janko?
0: Chcem mať dáky osoch z teba, keď som ťa uzdedil.
2: Nedbám.
0: Zarežem ťa a dám si z teba spraviť čiapku na zimu.
2: A to už ako? Pre nič za nič zarezať živého tvora?
0: No čo s tebou, keď si na nič iné nie súci?
2: A ako to vieš?
0: Už veď vidím, že na nič nie si.
2: Vidíš, vidíš, horký, že vidíš. Ešte si nesproboval a už nado mnou palicu lámeš.
0: A čo mám podľa teba sprobovať?
2: No, využiť môj um.
0: Tvoj um? Kdeže by sa v tebe také dačo zobralo? Kocúra rozum.
2: A veď sa toľko nestráchaj. Vyskúšaj. Ešte ti môžem byť pri všeličom nápomocný.
0: Nuž, čo s tebou? Dobrá duša som. A preto ťa nezmárnim. Možno sa mi predsa len dáko zídeš.

0: Počuj, Janko, grošíkov ti riadne ubudlo. Bude treba dať čo robiť.
1: Hej, veru, ubudlo. S úsporami som na konci. Ak dačo nevymyslíme, pokapeme od hladu.
0: Hádam by som vedel, ako biede odpomôcť.
1: Učujme teda.
0: Vyberiem sa do sveta a dačo už pozháňam.
1: Do sveta, vravíš?
0: Tak veru. Lebo keď budeme doma za pecou sedieť, naozaj iba slinky budeme na prázdno preglgať.
1: Tak sa teda vyber na skusy.
0: Jo, veď to len tak nejde. Vybrať sa a ísť. To treba riadne domyslieť.
1: Nedbám, domýšľaj.
0: Bolo by mi treba dať čižmy ušiť.
1: Čože?
0: Dobre počuješ, čižmy.
1: Veď ty si od hladu celkom spochabil. Najprv vravíš, že grošíkov riadne ubudlo, že chceš biede odpomôcť a teraz ma chceš kvôli paráde o všetky peniaze pripraviť.
0: Premýšľaj trochu. Ktože si obyčajného vychudnutého kocúra všimne? Nik. Iba ak ho odkopne. Ak budem mať čižmy, každý uvidí, že som pán a len tak si na mňa netrúfne. Pánovi skôr urobia po vôli ako obyčajnému chudákovi.
1: Hej, veď si ty riadna potvora, všetkými masťami sveta mazaná. Posledné, čo mám, mám dať čižmárovi. Ty sa budeš presúšať po svete ako veľkomožný pán a ja nebudem mať čo do úst.
0: Ale veď nie tak, Janko. Moja popanštenosť tebe osoch prinesie. Pozri, zdedil si ma po otcovi, ktorému som nebol na ťarchu. Dá sa povedať, že si ma obľúbil. Ty si ma chcel zmárniť. Ale neurobil si tak. Ja ti teraz budem verne slúžiť.
1: Čo mám s tebou robiť? Hýbaj teda k čižmárovi, nech ti labky zmeria.

0: pristať ti pristanú. A ako sa v nich cítiš, Bonifác?
1: Joj, ako v papučkách. Mekunké sú, no, i ľahké.
0: To som rád, to som rád. Stovky čižiem som šil, ale priznám sa, že na kocúra ešte nie. Veď kto to kedy slýchal? Kocúr v čižmách.
1: Nič sa neboj, čižmár. Budeš ty ešte o kocúrovi v čižmách slýchať. I tvoje meno sa chýrne stane, keď si mi také čižmy ušil.
2: Ďakujem ti, čižmár. Dobre sa maj.
0: Dovidenia. A v zdraví si uži.

0: Pomaly som aj ustal. Joj. Čižmičky sú síce mekučké, ale nachodil som sa až. No, veď nič. Už som i tak na mieste. Kráľovský palác mám rovno pred nosom. Opýtam sa strážnika, čo tu majú nové. Hej, hej, dobrý človek. Veľa zdravia ti vinčujem.
1: Ďakujem, ďakujem. Aj tebe. A ty si čo zač? Kocúr, čižmák. No to som ešte nevidel.
0: Raz je už tak. Som kocúr Bonifác. A čo ty? Vartuješ, vartuješ? A či len tak podriemkávaš?
1: Vartujem, vartujem.
0: A na zámku čo nové?
1: A čože sa vyzvedáš?
0: Čo by som sa nevyzvedal? Veď ja z panskej služby pochádzam. Vyznám sa ja v hrdom dvore. Viem, ako to chodí u nás. Už tak reku opýtam sa, ako je u vás. Hádam, na tom nie je nič zlé.
1: Ale vnuž veď nie je. No keď ty z panskej služby prichodíš, to je iná reč. A ktože je tvoj pán?
0: Dobrý človek. Šlachetný. Ľudia ho majú radi, bo je dobrého srdca.
1: A či je varí tiež kráľ?
0: No, nie, nie celkom. On je iba gróf.
1: Aha, no veď pán ako pán. Hlavná vec, že má dobré srdce. To my sa nemáme vždy rovnako. Raz tak, raz onak. Veru.
0: Aha, no.
1: A teraz je zle nedobre. Júj, na kráľa prišla mlsná slinka.
0: Mlsná slinka?
1: Veru. A vtedy nás všetkých naháňa a hrozne zúri.
0: A na čože dostal chuť?
1: Na prepelice.
0: Na prepelice? No, veď to je znamenitá pochuťka.
1: Jaj, veď je.
0: Tak mu ich nalapajte. Kráľ bude spokojný a vy tiež.
1: Ach, ani nespomínaj. Všetci kráľovi lovci ich naháňajú. A nič. Vždy im ufrngnú pred nosom.
0: Asi sú ťarbaví. Alebo si pred lovom viacej uhnú, ako im nohy znesú.
1: Ale tiše pí. Dávajú si veľký pozor. Vieš, kráľ je mrzutý. Nuž sa ho boja.
0: Nuž, každý máme svoj kríž. Ale nebudem ťa už unúvať.
1: Ale neunúvaš.
0: Pôjdem si za svojimi povinnosťami.
1: Ako myslíš? A prídi zasa takedy na kus reči.
0: Prídem, prídem. Nuž, tak v zdraví zostávaj.
1: Dovidenia.

žiaľ, má mlsnú slinku. Prepeliť sa mu zažiadalo. No, veď na všetko je liek. Hádam sa mi to podarí. A môjmu pánovi tým pomôžem. Musím dačo vyhútať.

počul som, že na tomto mieste je prepelíc ako maku. Len musím dávať pozor, aby som ich nevyplašil a neskončil ako kráľovi lovci. Kde len to vrece so žitkom položím? Hádam tuto. Áno. No, tak. No, otvorím ho, aby prepelice zacítili zrno. Motúzi povolím. A keď vtáčky zletia a začnú zobať zrno vo vreci, motúzik zaťahnem. Háda ma za kríkom neuvidia. Musím sa skryť, lebo tu môžu byť každú chvíľu.

A vyšlo to! Presne ako som chcel. Mám plné vrece prepelíc. A teraz rovno na Kráľovský hrad.

0: Vítaj, priateľko Cúr. Ako žiješ?
1: Ďakujem za opýtanie, priateľ strážca. Pomaly, pomaly.
0: A v tom vreci čo máš?
1: Prepelice nesiem kráľovi.
0: Prepelice? A kde si ich vzal?
1: Lapil som ich.
0: Naozaj?
1: Tak veru.
0: Ohromné. To bude mať kráľ radosť. Aj nám sa uľaví. Už ťa aj bežím ohlásiť.

0: kocúr, vraj máš dobrú správu.
1: Tak je, najjasnejší králi. Prišiel som vás potešiť. Môj pán, urodzený gróf, vám posiela prepelice.
0: Čo to vravíš? Prepelice? Ukáž!
1: Tuhle, plné vrece.
0: Naozaj. A aké krásne.
2: Joj, to si mi urobil radosť. A ako sa ti len odvďačiť?
1: Mne? Mne nie? To všetko môj pán. Ja som iba jeho komorník.
0: No veď, hej. Dám ti vrece naplniť dukátmi. Pána pozdravuj a povedz mu, že by som sa s ním rád zoznámil.

0: Ej, mrcha, časy sú to. Groše sú fuč, iba čo sa človeku po darovnici slinky zbiehajú. Bonifác si chodí v nových čižmách po svete a ja tu ohľade a biede žijem. Neviem ani, ako bude zajtra.
1: Čižmičky, čižmy, paráde mám, vyzerá v nich sa ozajstný pán. Čižmičky, čižmy, mekučké sú, cez hory, cez doly ma prnesú.
0: Ale veď, to je Bonifác. Bonifác, si to predsa ty.
2: Tu ma máš, pán môj.
0: Vítaj. Už som myslel, že si takde dušu vypustil.
2: Horkýže, po svete som chodil a tuhľa zlatých dukátov som ti priniesol.
0: A čo to pletieš?
2: Pozri, plné vrece ich je.
0: Naozaj. A kdeže si ich takto... Ty, vari si ich len nepotiahol.
2: Ešte to tak. Za statočnú prácu som dostal riadnu plácu. Na, všetky sú tvoje.
0: Moje? Ale predsa, ako si ich...
2: Ale neboj sa ty nič. Všetko ti po poriadku porozprávam.

Potešil sa pán môj, potešil. Radosť bola na neho hľadieť, keď sa v tých dukátoch prehrňal. Teraz má o seba postarané. Veď už si aj chyžu postavil. Aj ja som rád. Aspoň vidí, že keď človek zdedí iba kocúra, nemusí to byť najhoršie. Rád by som sa však na kráľovský dvor dostal. Aj som Janovi vravel, že ho kráľ pozýva, ale ako si sa zdráhal, okúňal, ako by mi neveril. Treba mi dačo vyhútať. Vyberiem sa zase na kráľovský dvor, zistím, čo je nové a potom už uvidíme, čo a ako.

0: Pozdravujem ťa, kráľovský strážca.
1: Vítaj, Bonifáč. Ako žiješ?
0: Ďakujem za opýtanie. Idem okolo, popýtam sa, reku, čo nového.
1: Joj, veď odkedy si nášmu kráľovi prepelice priniesol, máme lepší život. Veselšie je, kráľne je mrzutý.
0: Takže som pomohol?
1: Ó, a ako? Celkom iná služba je teraz. Aj keď vieš, ako je to s pánmi, každú chvíľu si môžu dačo inšie vymyslieť a zase bude zle nedobre.
0: A čože porába, pán kráľ?
1: Teraz oddychuje. A popoludní pôjde k jazeru. V poslednom čase sa mu to akosi zapáčilo. Rád tá chodieva. Povozí sa tady a čo ja viem ešte.
0: Vravíš,
1: čo?
0: Že bude pri jazere? No,
2: veď je tam pekne.
1: Veď je.
0: Pôjdem ja zas ďalej. Maj sa tu dobre.
1: Aj ty, Bonifác.

0: Počuj, Janko, popoludní by si mal ísť k jazeru.
1: K jazeru? A počo?
0: Najprv sa okúpať.
1: Okúpať? A či ja mám čas na panské maniery? Kosiť na záhumni mi treba.
0: Pokosíš zajtra. K jazeru ti treba ísť.
1: No ale počo?
0: Nuž, prídeš tam. Vyzlečieš sa do naha a skočíš do vody.
1: Bonifác, ty si zošalil. A čo keď tade pôjdu dievky?
0: Ale čo tam po dievkách? Pôjde tade sám pán kráľ.
1: Kráľ?
0: Myslím, že je najvyšší čas, aby ťa spoznal.
1: No, daj už pokoj s tým kráľom. Ja som obyčajný človek. A iba rovný s rovným nájde spoločnú reč.
0: Veď hej, ale kráľ má peknú dcéru. Princeznu.
1: Princeznu?
0: Áno.
1: No, to je dačo inšie.
0: No, vidíš. Aha, ale počuj, Janko, teraz mi daj z halušiek, čo tu tak dobre rozváňajú, lebo sa mi už od hladu čižmy chvejú. Keď sa najem, tak ti ostatné vysvetlím.

0: Aký utešený deň je. A tu pri jazere je naozaj prekrásne. Ach, otecko, aká som rada, že si ma vzal so sebou.
1: Je tu naozaj pekne. Rád sa tady to vozím. Pohľad na hladinu jazera ma upokojuje.
0: A ten svieži lesík za ním. Tej zelene. Och, taká som šťastná. Ale kto si nám kýva, aby sme zastavili? A čo je to zač? Veď to nie je ani človek.
1: Kde? Aha, no veď je to kocúr, čo mi priniesol pre pelice. Kočiš, zastav. Čože tu porábaš, kocúr?
2: Dovolte najjasnejší pán kráľ, aby som vám zložil poklonu a poprial veľa zdravia.
1: Aj tebe, aj tebe. No, predstav sa mojej dcére, princeznej Zlatoslave.
2: Som kocúr Bonifác, najjasnejšia princezná.
0: Bonifác, vravíš? Aké pekné čižmičky máš. Ani dáky rytier.
2: Som iba komorník.
1: A šikovný komorník? No, a kde máš svojho pána? Kedy ho už spoznám?
2: Môj pán je v jazere.
1: V jazere? Hej, si ty ale figliár, Bonifác.
2: Ale on je naozaj v jazere. A navyše vo veľmi nepríjemnej situácii. Bolo mu sparno. Šiel sa vykúpať a zatiaľ mu kto si ukradol šaty. Teraz chudák čaká pokrk vo vode, kým mu zoženiem iné. Bude musieť zabehnúť domov, prepáčte. Len sa bojím, aby za ten čas neprechladol.
1: Ale kde by si behal, ľahká tu pomoc? V mojom kočiari sa predsa vždy dajaké šaty nájdu. Hej, kočiš, nahotuj šaty.
2: Ste šľachetný, najjasnejší kráľ. Môj pán vám to nikdy nezabudne.
1: Škoda reči, Bonifác. Zanes tvojmu pánovi šaty a nech sa v nich príde ukázať. Budeme tu, neďaleko, vieš?

0: Tak toto je tvoj pán.
1: Môj pán Grof.
2: Najúctivejšia poklona, kráľovská výsosť.
3: Ruči šuhaj.
0: Pozdravujem ťa, Grof.
2: Ja...
1: Jean Johannes.
0: Jean Johannes?
1: Chýrny rod.
0: Ja tak ty si mi poslal prepelice?
2: Hej, totiž... Ja, prepelice. A ďakujem za zlaté dukát.
0: A nič to, nič. Prepelice za to stáli. Juj, boli skvelé. Najradšej mám na víne. A ty?
2: Ja? Pečené. Ale aj na víne.
0: No vidíš, vidíš, máme rovnaký vkus. Ty páčiš sa mi. A dúfam, že nemáš teraz povinnosti.
2: No, povinnosti má človek stále.
0: Skvelé. Si aj duchaplný.
3: Grof Jean by mohol ísť s nami.
2: Ale ja...
3: Aspoň na kúsok.
0: O, milý priateľ, hádam, neodmietneš prosbu kráľovskej dcery.
2: To nie, len som myslel...
1: Nič to, pán môj. Všetko zariadím. Spoľahni sa na mňa.
0: A tak výborne. Nasadáme.
1: Vaša kráľovská výsosť. Smel by som sa opýtať, kade pôjdete?
0: No predsa rovno za nosom, Bonifác.
1: Aha, aj sa niekde zastavíte?
0: No čože by nie? Ochutnáme pečienky, vínka a pozrieme, ako sa ľuďom vodí. Končíš? Ideme rovno za nosom.
1: Šťastný!

0: tu sú ženci. Skúsim šťastie. Hej! Hej! Kosec! Poďže sem!
1: A čože chceš, že nás v robote zdržiavaš?
0: Chcem vedieť, koho pole kosíš.
1: No, veľkého čarodeja.
0: Ja. Dobre počúvaj. O chvíľu tadeto pôjde koč s kráľom, princeznou a rúčim mládencom, grófom. Keď sa ťa opýtajú, koho poležneš, odpovieš, že pána grófa, čo v kráľovom koči sedí.
1: A to už ako? Veď som ti vravil, že pole je veľkého čarodeja.
0: Čarodeja, nečarodeja, urobíš, ako ti kážem.
1: Ej, to nepôjde. Čarodej je mocný. A keď sa dozvie, čo som povedal, bude so mnou koniec.
0: A kde býva ten tvoj čarodej?
1: Nuž, ako by som... No, nie je to ďaleko. Tu na tú horu, vidíš?
0: Vidím.
1: No, tak v nej rúbu drevo jeho chlapi. A odtiaľ je to už iba pár krokov. Tam má svoj zámok.
0: Vidno ho aj z hory?
1: Vidno.
0: Tak čo? Pristaneš na moje slová?
1: Ťažko je to. Bojím sa.
0: A čo? Takto. Mešec Dukátov. By ti strach zahnal?
1: No, mešec Dukátov. No.
0: No.
1: No. Dukáty by sa zišli. Veď mám doma 8 mlačných krkov.
0: Na. Ber. Ale vravieť budeš, ako som kázal.
1: No.
0: Lebo inak bude beda.
1: Ďakujem, urodzený pán kocúr. Ďakujem.
0: Hýbaj sem, drevorúbec.
2: A čože chceš, kocúr?
0: Rád by som ti dal mešec Dukátov.
2: Nežartuj, lebo zle pochodíš.
0: Len pomaly. Chceš dukáty? A či mám ísť ďalej?
2: Počkaj. A ako to, dukáty? To len tak? Za čo?
0: Za pár slov.
2: Akých slov?
0: Hora, ktorú rúbeš, patrí čarodejovi však?
2: Hej.
0: No, o chvíľu pôjde tadeto kráľovský koč. Ak sa ťa bude takto z koča pýtať, komu patrí hora, povieš, že pánu grófovi, čo v kráľovskom koči sedí.
2: A ďalej?
0: To je všetko. Dohodneme sa?
2: No, daj dukáty.
0: Na, a nezabudni, čo som ti vravel, lebo zle pochodíš.
2: Nic sa neboj. A ďakujem.
0: Čarodejov zámok. Čože, o to parádny je? Len si musím dať pozor, lebo s ním istotne nebudú žarty. Je to celé akési čudné. Nikde ani živej duše. Aj cez bránu som vošiel bez toho, že by som stráž videl. A ani tu vo vnútri nikoho? Popozerám sa trochu a uvidím, čo bude.
3: Hľadáš niekoho, kocúr?
0: Čo to? Áno.
3: A kohože?
0: Veľkého čarodeja.
3: Tak pristúp bližšie, nech vidím, čo si zač. No. Podarená figurka si ty. Kocúr v čižmách.
0: Ano,
3: všeličo som už videl, ale kocúra v čižmách ešte nie.
0: Už je raz tak, som kocúr v čižmách.
3: A ja som zasa ten, koho hľadáš. Veľký čarodej. Čo chceš odo mňa? Po čo si prišiel?
0: Rád by som sa poklonil tvojmu umu. Chýr o tvojom majstrovstve,
4: sa nesie ďaleko za hranice nášho Chotára.
3: No,
4: a nie len za hranicu Chotára, lež i za hranicu kraja.
3: No, no.
4: Keby za hranicu kraja, ďaleko od našej ríše.
3: A skadiaľ to vie?
4: Chodím pomedzi ľudí, túlam sa po svete, podozvedám sa všeličo.
3: No, umný som, čože, o tom potom. Ale čo máš s tým spoločné ty?
4: Rád by som sa dačomu priučil.

0: chcem vedieť, či sa napríklad ja môžem zmeniť na človeka.
1: To nie.
0: Nie? A prečo?
1: Lebo nemáš čarobnú moc.
0: Aha. A to je čo?
1: Chceš priveľa? To je práve tajomstvo, ktoré skrýva každý čarodej.
0: Prepáč, že som bol taký zvedavý. Mňa ti tie veci ohromne zaujímajú. Tak, ty si napríklad veľký čarodej. Vedel by si sa zmeniť na zvier?
1: To je maličkosť.
0: Na hodzaké?
1: Samozrejme.
0: A predviedol by si mi to?
1: Nechce sa mi, lebo som veľmi najedený.
0: Škoda, tak som sa na to tešil.
1: Počkaj teda, aby si si nemyslel, že to neviem. Na aké zviera by si chcel?
0: No, tak hoď naleva.
1: Tak teda naleva. Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
0: Ozajstný lev.
1: A aký si myslel?
0: To je úžasné. A pôjde to aj nazad?
1: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele. No vidíš, a opäť som človek.
0: Neuveriteľné. Priam fantastické. A to sa vieš zmeniť na hodzaké zviera?
1: No povedz, na čo chceš?
0: Na medveďa.
1: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele. Brum, brum. A je zo mňa medveď.
0: Ah, aký krásny macko. No ale toto...
1: Ale mi je v tejto kožušine teplo. Zmením sa na človeka.
2: Čári mári, mením sa tvári, mením sa celé na celom tele. A som opäť človek.
0: A na nejaké menšie zviera... Aj na to by si sa vedel zmeniť?
1: Veď som ti povedal, že na hociaké.
0: Viem, viem. Len sa mi to ako si nezdá, že si sa zmenil na leva, medveďa. To si už viem vysvetliť. Ale na takú maliličkú myšičku to asi nepôjde však. Na to nepomôžu čary. Taká chlapina a... Na takú malú myšku.
1: Je to vec čarovnej sily, ale tomu ty ťažko porozumieš. Teda ty neveríš. Nepozdáva sa ti to. Tak ja ti ukážem, že sa môžem zmeniť aj na tú najmenšiu myšičku.
2: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
3: Píp, píp, píš, úsa myš.
0: Naozaj? A aká chutná. Také mám najradšej. Len poď sem, nech ťa zjem.
3: Píp, píp, píp, píš, ja nie som myš.
0: Mňam. Mňam. Také mám najradšej. No. A myš mám v bruchu. Dúfam, že to bol prvý a posledný čarodejník, na ktorom som si takto pochutil. Jaj. Čarodejníka som schrúmal, zámok je teda náš. Treba mi však teraz bežať za mojím pánom.

0: Teda poviem ti, gróf, polia máš prekrásne, starostlivo obrobené. Vidno, že si umný hospodár, to treba uznať. Zbožie je čisté, po burine ani stopy. Krajšie ver, ako moje. I ako si dosiahol toľko krásu?
1: Ako by som... No čože, treba riadne robiť. A všetko ide samo.
0: No, vidím, si skromný. No, najviac sa mi páči, že si ťa ľud uctieva. Ako pekne sa na teba ženci pozerali.
2: Ľahko im je, keď majú takého rúčeho pána.
1: Ale najjasnejšia princezna.
2: Čo je pravda, to je pravda.
0: Tak ver.
2: Aha, pozri, kráľovský oče, aký krásny les. Ani namaľovaný.
0: Kočiš, zastav. Hej, drevorubec, poďže sem.
3: Buď pozdravený, najjasnejší kráľ.
0: Vítaj, ako ťa volajú?
3: Mišo Trieska.
0: Mišo, a čiu horu to rúbeš?
3: Pána grófa, čo v kráľovskom koči sedí.
0: Naozaj? No, ďakujem ti. Veľa zdravia ti prajem.
3: Ďakujem, pán kráľ.
0: No, chod si pekne po robote.
3: Porúčam sa, pán kráľ.
0: Už, ale toto, grófko môj. A čože si ty taký skromný? Horu máš ako svet a ani sa k nej nepriznáš?
1: Keď ja...
0: No, páčiš sa mi. Skromnosť je najväčšia ozdoba človeka. Tak to má byť. No ale hora je prekrásna. No čo povieš, dcéra moja?
2: Och, je úchvatná.
0: A toľko prekvapení za jeden deň. No to musíme osláviť. Kočiš, ideme.

0: Veď nám tvoj komorník Bonifác kýva.
1: Veru, je to on.
2: Moja najhlbšia poklona patrí najjasnejšiemu kráľovi a jeho dcére. Dovolíte, aby som vás pozval na zámok môjho pána grófa Žána Johannesa?
0: Ale Bonifác, čo to...
2: Pán král nám isto prepáči. Totiž, viete, služobníctvo má dnes voľno. Napokon zo súdka viem načapovať aj ja.
0: Správne, kocú Bonifác. No, pozrieme sa po zámku a ty nám naliješ čašu vína.

0: Pamok, komnaty vykladané ušľachtilými drevami a zlatom.
1: Naozaj veľmi pekné. A ty, grof Jean, iba mlčíš, tvári sa, ani čo by si doma nebol.
2: Ako si mi slova vjaznú v hrdle, musím sa spamätať.
1: A z čoho, prosím ťa?
3: Mohol by som najjasnejší kráľ odpovedať za môjho pána.
1: O, ak on privolí?
2: Nech len odpovedá, čo už s ním.
3: Môj urozený pán, grof Jean Johannes, je akýsi nesvoj v spoločnosti najjasnejšej princeznej. Prezraním čosi. Ale už je raz tak. Dávno o nej sníva. Túži po nej.
1: Tak dosť, Bonifác.
0: Ale prečo, Jean? Veď láska je najkrajší cit. A za lásku... Za lásku sa nemožno hanbiť.
1: Tak, tak. Pravdu máš, dieťa moje. No, musím ja priznať, že odkedy ťa moja dcéra uvidela, milý Jean Johannes, je ako vymenená. Oči ide na tebe nechať.
0: Ale, ocko...
1: No. Pred chvíľou si povedala, že láska je najkrajší cit a zaň sa nemožno hanbiť.
3: Ako vidno, už je ruka v rukáve.
1: Nie tak zhurta. Dáme im čas na rozmyslenie.
3: Zdá sa, že nebude dlhý.
0: Ale...
1: Bonifác,

Vážení moji radcovia, ministri a dvorania, dovolte, aby som vám oznámil novinu. Ohlasujem, že moja dcéra, princezná Zlatoslava, si vezme za muža môjho milého priateľa, grófa Žána Johannesa. Pri tejto príležitosti vám oznamujem moje rozhodnutie odovzdať kráľovský úrad grófovi Žánovi Johannesovi. Nech múdro riadi našu ríšu. Za prvého ministra vymenúvam jeho verného komorníka kocúra Bonifáca. Nemyslíte si, že na mňa sa nejaké povinnosti neujdú? Tak to predsa musí vychovávať vnúčence.

A stalo sa tak, ako kráľ predpovedal. Ja si žijem šťastne s mojou princeznou. Náš kráľovský otec mi odovzdal celý kráľovský úrad. A on oddychuje. No, dlho nebude. Takto sa bude musieť starať aj o vnúčatko. Najspokojnejší zo všetkých je môj prvý minister, kocúr Bonifác. Dali sme mu ušiť zlatom popretkávaný plášť. Mali by ste vidieť, ako hrdo si v ňom vykračuje po kráľovskom paláci. A najväčšiu radosť má z nových čižien. Rád ich otrča proti slnku, vtedy sa mu úchvatne jagajú zlaté ostrovy. No, nech si ich zdraví užije.

0: Vidíte to? Je to malé, zelené, sladké a guľaté. Viete, čo to je? No predsa ja, hrášok. A nie som sám. Mám ešte ďalších štyroch bratov. Vlastne mal som. Bývali sme všetci piati v jednom struku a bolo nám tam dobre. Keď pršalo, nezmokli sme, keď pálilo slnko, nevyschli sme a keď bola v noci zima, pritúlili sme sa k sebe a bolo nám dobre. A stále sme rástli, náš struk tiež. Lenže potom sa struku už akosi rásť nechcelo a nám v ňom bolo čo chvíľa tesno. A vtedy sa to celé začalo.
1: Netlačte sa toľko.
2: Ty sa netlač, brače. Stojíš mi na hlave asi čím ďalej, tým ťažší.
3: Čo mám povedať ja? Musím vás držať oboch.
4: Hlavne sa toľko nestrkajte, lebo keď ten struk praskne...
0: No, tak to by mohlo byť náhodou zaujímavé.
2: Radšej o tom ani nehovor, brače.
3: Mohol by som spadnúť do blata a zamazať si moje krásne lesklé brúško.
5: Náš urodzený braček, krásavec by sa zašpinil. No,
3: ty nič nevrav, ty prízemný.
4: Ja nie som prízemný. Podo mnou je predsa ešte náš rozprávkar.
2: No, to, že je pod tebou, neznamená, že je prízemný. Jeho duša lieta v snoch a prekrásnych rozprávkových príbehov.
5: Jeho duša lieta. Náš bláznivý romantik sa ozval. Nech si duša lieta, keď on sám musí čušať celkom dole.
0: Realista romantika nikdy nepochopí. Aj príbeh.
5: Ďalší príbeh.
2: Dal si mu príliš pekné meno, braček rozprávkár, ufrfľancovi. Vraj realista.
4: Ja jediný vidím svet taký, aký je.
3: Prosím ťa, nič nevidíš. Sme tu všetci zatvorení. Až kým struk nepraskne.
1: A keď praskne, najďalej aj tak dovidím ja. Lebo som najvyššie.
4: Už som si myslel, že nám to nepripomenieš, braček. Ale z najväčšej výšky býva aj najtvrdší pád. To si pamätaj, nadutec.
1: Nehovor mi nadutec.
3: Tak sa nad nás nevyvyšuj.
1: Ja sa nevyvyšujem. Som nad vami, lebo mi to bolo súdené.
4: Súdené? Už hovoríš ako braček romantik.
2: Čo za zvuky nastrkáš?
3: Nestrká do teba, ale do mňa. Ty si od neho ďaleko.
2: Myslel som to obrazne, braček krásavec.
3: Ale tento tu sa strká úplne neobrazne. Celkom realisticky. Prestaň, braček. Oškrieš ma.
4: No a čo, pán krásavec? Keď nechceš byť oškretý, tak sa trocha posúvaj.
3: Ňau! Čo robíš?
4: Robím si miesto.
0: A to si vravíš, realista, braček. Keď nechceš, aby struk praskol, tak sa nestrkaj.
4: Chceš nám o tom povedať rozprávku?
0: Dnes máš mimoriadne zlú náladu, braček.
4: Je mi tu tesno.
1: Už aj prestaň.
2: To bolí.
0: No tak, prestaňte už naozaj.
6: Jaj, to je to. Struk praská.
1: Vidíte, hovoril som vám.
2: Čo sa deje?
3: Už nepraská.
1: Húra!
4: Nadučec, nereu, lebo to začne znova.
0: A čo sa vlastne stalo, bračekovci?
4: Čo by? Struk praskol.
3: Ale ale len trošku.
2: Aspoň konečne vidíme von.
0: A ja nič nevidím. U mňa dole nič neprasklo.
4: Keď nič nevidíš, môžeš si ďalej všetko vymýšľať, rozprávkaj.
1: Ja vidím najviac. Vidím všetko.
3: Hlas najvyššieho.
1: Vidím slnko, vidím oblohu a vidím vtáky. To je výška. A ja raz budem lietať vysoko ako vták.
4: Jasné, narastú ti krídla, nadutec.
1: Áno, krídla vtákov ma vyniesú až do neba. To je môj osud. Byť najvyššie spomedzi všetkých.
2: Na čo sú závratné výšky, v ktorých je iba prázdnota a chlad?
6: Náš romantik.
2: Pozrite sa okolo seba. Koľko kvetov, koľko sladkej krásy je všade navúkol. Chcel by som byť nádherným, voňavým kvetom, ktorý všetkým prináša radosť a potešenie.
4: Radosť a potešenie? A nie je to náhodou to isté?
3: Čo do všetkých stále len rýpeš, braček realista? Naozaj nevidíš tú krásu sveta? Necítiš túžbu niečím sa stať? Niečo dokázať?
4: A čo by si chcel dokázať ty, pán krásavec?
3: Ja? Ja mám svoje miesto už určené.
4: Áno? A kde?
3: Vidíš tie kvapky rosy, ktoré sa ligocú na listoch?
4: Mhm.
3: Tá tam patrím. Tam vynikne môj lesk.
4: Ale rosa predsa vyschne.
3: A potom si nájdem miesto medzi niečím ešte ligotavejším. Som krásavec. A tak raz určite zažiarím medzi diamantmi na kráľovskom šperku.
4: No, ty si teda trúfaš.
0: A na čo si trúfaš ty, braček realista?
4: Na to, na čo každý hrá. Keď príde čas, ukryjem sa do zeme a vyrastie zo mňa silná rastlina, ktorá zarodí tými najväčšími a najťažšími hrachovými strukmi, aké kedy svet videl. A bude ich toľko, že nasýtia každého, kto ku mne príde.
3: Vraj realista.
0: Veru, braček, ty si svojimi túžbami pretrumfol úplne všetkých.
4: A čo?
3: A čo, čo?
4: A čo? A čo chceš dosiahnuť ty, braček rozprávkar?
2: Áno, aké je tvoje želanie?
0: Moje želanie je jednoduché. Želám si, aby sa vám splnili všetky vaše túžby. Aby každý z vás, keď sa rozbehneme do sveta, našiel všetko, čo hľadá.
7: No, dobre. Ale čo ty?
0: Tak tiež sa chcem gúľať po svete. Gúľať sa a stretnúť niekoho, komu môžem porozprávať o vašich túžbách a kto mi na oplátku prezradí svoje túžby a želania. A tie potom porozprávať ďalším a ďalším. No a žiť si tak s príbehov a v príbehoch celého sveta.
8: Držte sa!
0: Celkom praskol a každý z nás sa odkotúľal na inú stranu. Za svojím osudom. Prvého z nás, toho nadutca, čo sedel najvyššie, chytil skoro ihneď do zobáka sivý holub a vyniesol ho až na kostolnú vežu. Chcel ním asi nakrmiť mladé.
9: Ani náhodou. Ja mám byť večera pre nejaké mizerné holuby.
0: Ale nadutec sa mu vyšmykol a zakotúľal sa do kúta zvonice, kde ho už holub nenašiel. Tak náš prvý brat vlastne dosiahol to, čo si želal. Dostal sa z nás najvyššie. Zostal síce zabudnutý v tmavom kúte medzi opadanou omietkou a holubým trusom, ale bol určite vyššie ako ktorýkoľvek z nás.

0: Hoci sa braček Krásavec spočiatku bál o svoje lesklé brúško, kotúľal sa veľmi ďaleko. Zakotúľal sa až na nádvorie kráľovského zámku. Zámok nebol veľmi veľký. Vlastne ani kráľovstvo nebolo veľké. Hádam by sa bolo celé zmestilo do obrovských vreciek na kráľovninej zástere. Práve vďaka týmto skvelým vreckám jej šlo upratovanie zámku vždy od ruky. Čo sa kde povaľovalo, to schovala do vrecka. Z vrecka to potom vyložila na miesto, kam to patrilo. A keď niečo svoje miesto nemalo, zostalo to ležať vo vrecku, kým sa tomu vhodné miesto nenašlo. Tak sa do kráľovninho vrecka dostal aj môj braček, Hrášok Krásavec.
1: Hurá! Už som postúpil! Teraz je to urodzená zástera a neskôr možno...
0: Hrášok sa tešil a kráľovna upratovala ďalej. Pýtate sa, prečo vlastne niečo také robila sama kráľovná? Nuž to bolo tak. Toto kráľovstvo totiž nielenže nebolo veľké, ale nebolo ani veľmi bohaté. No, nebolo ani celkom chudobné, skôr by som povedal, bolo šporovlivé. Ako hovorievala kráľovná kráľovi...
2: Čím viac ľudí bude na zámku, o to viac treba variť a upratovať. A o to viac ľudí zase musí byť na zámku. Keď tu budem len ja, ty veličenstvo a náš synček Borko, stihnem navariť a upratať aj sama.
0: Bola to naozaj múdra kráľovná. Áno, vzdelanie si na zámku vždy veľmi vážili. Jediná skutočne veľká miestnosť tu bola kráľovská knižnica. A bola nielen veľká, ale aj plná kníh. Princ Ctibor trávieval v knižnici celé hodiny. Kým bol malý, čítaval rozprávky a dozvedel sa, že každý princ, keď dospeje, vydá sa na cestu do sveta, aby si našiel princeznú. Keď bol trocha väčší, študoval encyklopédie a dočítal sa, že svet je veľmi veľký a princezien je v ňom ako maku. A keď už bol celkom veľký, čítaval romány a zbierky básní. Prečítal si aj hrubú kroniku kráľovského rodu a tak zistil, že jeho matka, ktorú mal veľmi rád a nesmierne si ju vážil, nepochádza ani z kráľovského, ani zo šľachtického rodu.
1: Ja? Naozaj? Ale to som sa potom mal radšej zagúľať.
0: Pšš, nerušiť.
3: Asi by som o tom nemal pred mamou hovoriť. Ale možno práve preto je naše kráľovstvo také malé a nie veľmi bohaté. Áno, určite preto. Veď pravou kráľovskou svadbou sa kráľovstvo zväčšuje. Spájajú sa kráľovské rody a kráľovské ríše.
0: A tak raz po večeri kráľ potichu povedal.
4: Nechcem ťa do ničoho nútiť, synak, ale myslím, že už je čas...
2: Aby si sa oženil.
0: Princ sa rozhodol, že zveľadí kráľovský rod a krajinu.
3: Áno, otec. Áno, mama. Ožením sa. Ale vezmem si iba pravú princeznu.
1: Chlapec vie, čo chce.
4: Ale kdeže chceš, synak, nájsť pravú princeznu?
2: Dole v dedine je kopa pekných a šikovných dievčeniec. Stokrát lepší ako akákoľvek princezná. Keby si stále nevysedával v knižnici...
3: Práve preto, že som vysedával, viem, že vo svete je princezien dosť. Stačí nájsť tú pravú.
2: Ale ako zistíš, že je pravá?
3: K pravej princeznej pocítim pravú lásku a...
2: To má z tých básni veličenstvo.
3: Alebo možno... to sa uvidí. Najprv musím stretnúť aspoň nejakú princeznu.
0: A tak sa princ Ctibor vybral na druhý deň do sveta. Kráľ mu od kováča z dediny požičal mocného koňa, kráľovná mu s plačom napiekla buchty aj pagáče a princ hneď po dobrom obede vyrazil na cestu. Večer sa strhla strašná búrka.
4: Čo sa tam vonku? Čerti ženia.
5: Och, synček môj, Borko. Čo si tam vonku sám počneš v takom nečase?
4: Ale Borko nie je Bojko. Jedna búrka ho nemôže vyplašiť.
2: Pri teplom kozube sa ti ľahko hovorí.
4: Čo to bolo?
5: Synáčik sa mi vrátil. Búrka ho priviedla k rozumu.
2: Vezmi svietník, veličenstvo, poď mi posvietiť. Nech môžem odomknúť bránu.
4: Veď už idem, holubička, len si dám teplejšie papuče. Na chodbe je chladno.
5: Tento to nie je, ani tento.
4: Stále ti hovorím, že nemáš mať všetky kľúče v jednom vrecku. Tie najdôležitejšie majú byť zvlášť.
2: A to sú ktoré?
4: Od komory. A samozrejme od brány.
2: No, hlavne od komory. Ja, už ho mám. Modný zlatíčko, konečne si doma. Daj si dolu ten plášť a kapucňu.
4: A kde máš koňa, čo?
6: Nemám koňa.
4: A toto je čo?
6: Ja som, prosím.
2: Veď nestoj v tom prievane, dievčinka. Poď rýchlo dnu.
6: Dobrý večer.
4: Dobrý, dobrý.
2: Káš sa mi? Ó, kúriatko moje zmoknuté. Hneď ti dáme suché šaty a niečo na zohriatie.
6: Ďakujem.
2: Veličenstvo.
4: Áno.
2: Vezmi si jednu sviečku a bež do kuchyne. Rozkúr v peci a daj variť vodu. Spravíme si čaj. A v komore nájdi niečo dobré pod zub. Vyznáš sa tam lepšie ako ja. Najmä v noci. No, no a ty poď, moja tadeto.
0: Dievčinka si v kráľovninej spálni vyzliekla mokré šaty a kým si vysušila vlasy, našla kráľovná v truhlici šaty, ktoré dostala od kráľa ešte ako svadobný dar. Dievčinke padli ako uliate. A keď jej kráľovná stočila vlasy do pôvabného drdola, prizdobila ho čipkovaným čepčekom.
4: Fíha! Tak, ešte uhorčičky.
2: Tak, už sme tu, veličenstvo.
4: Čaj už je hotový, holubička. Klobásku a chlebík som nakrájal. Ale ak by ste chceli niečo sladké, tak...
6: Dobrý večer.
4: Ejha...
2: Aké ejha, veličenstvo?
4: No tak, je toto naozaj to premáčané stvorenie, ktorému sme pred chvíľou otvorili bránu?
2: To je zmena. Však, veličenstvo. Pravá princezná.
4: No, neviem, neviem. Pravé princezné, hádam, nechodia po svete samé. V noci a v búrke.
2: A čo, Borko?
4: A čo? Čo, Borko?
2: No, keď môžu chodiť sami v búrke praví princovia, prečo by nemohli aj pravé princezné?
4: Dobre. A ako sa vlastne voláš, dievčatko?
6: Zlatka, prosím.
2: Vidíš? Ešte aj meno má ako pravá princezná.
6: Ale ja...
2: Si hladné, dievčatko, pravda. Nestoj, veličenstvo, podaj taniere.
6: Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Ale chcela by som vám povedať...
2: Áno, moja, áno. Máš úplnú pravdu. Pravej princeznej sa nepatrí vysedávať takto v kuchyni.
6: Ja vlastne...
2: Vezmi tento veľký podnos, veličenstvo. Zoberieme si jedlo do hlavnej sály, gukozubu.
6: Ja vám pomôžem.
2: Ďakujem ti, moja. Vidíš? Má dobré vychovanie a urodzené spôsoby.
0: Ako áno, ako nie... Či už bola Zlatka pravá princezná, či nebola, zostala bývať na kráľovskom zámku. Kráľovná bola spokojná, lebo mala konečne tú správnu spoločnosť pri vyšívaní a háčkovaní a na otázku...
2: Bude táto rúža krajšia v červenej alebo v rúžovej farbe?
0: Konečne počula aj inú odpoveď ako...
4: Čo prosím? Áno, holubička, určite... To bude nádherné. Kde som to pristal?
0: Zlatka mala totiž cit pre farby a vzory. Ale vedela sa aj šikovne zvrtať v kuchyni či v záhrade. A tak si s kráľovnou výborne rozumeli. A čoskoro si ju obľúbil aj kráľ, lebo mu nikdy pred večerou nezabudla pristaviť gukozubu teplejšie papuče a s koláčou mu vždy odložila tie z kraja plechu.
4: Chrumkavé... Ja mám rád.
0: Kráľovná každý večer spomínala na princa Borka. Vlastne princa Ctibora. A Zlatka mala čoskoro pocit, že ho pozná už od detstva. Jeho tvár z obrazu nad kozubom sa jej zjavovala aj v snoch a ona sa vždy prebúdzala s úsmevom a jeho menom na perách.
1: Fíha, ale to znamená, že Zlatka...

0: Rok ubehol ako voda a bolo to práve na výročný večer princovho odchodu, keď sa vonku opäť strhla strašná búrka.
1: Vonku sa tuším čerti ženia.
2: Presne ako pred rokom, keď Borko, synáčik, kedy sa mi vrátiš?
3: Cibor?
2: Veličenstvo, rýchlo, vezmi svietník.
1: No, možno je to ďalšia
2: princezná. Veličenstvo, kde je zasa ten kľúč?
4: Vidíš, stále ti hovorím.
2: No, tu je.
3: Môžem ísť otvoriť ja?
2: Ale
4: veď ju nechaj.
2: No tak dobre, tak bež moja.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy ste...
1: Ja som Zlatka.
0: Tak...
1: No, kráľ s kráľovnou vás čakajú v hlavnej sále.
2: Princ sa radostne zvítal so svojimi rodičmi. Zlatka odbehla do kuchyne po niečo pod zub a keď sa vrátila, princ už sedel na kožušine pri kozube a rozprával o svojej ceste.
3: A tak som konečne našiel ten zámok. Naozaj našiel, lebo som sa k nemu musel predierať cez burinu a kríky divých ruží. Už som si myslel, že to bude ako v tej rozprávke o šípkovej ruženke a ja budem môcť boskom prebudiť spiacu krásavicu, ktorá sa do mňa okamžite zamiluje. Ale keď som prišiel na nádvorie, ukázalo sa, že zámok ako zakliatý iba vyzerá, lebo z brány vyšiel úplne živý sluha a odprevadil ma dnu. Nebol veľmi upravený a vôbec v celom zámku bol dosť veľký neporiadok.
4: No ale toto?
3: V trónnej sále ma privítal sám kráľ a keď som mu povedal, že som sa prišiel uchádzať o ruku jeho céry, veľmi sa potešil. Dal zvolať všetkých dvoranov, aby na moju počesť ihneď usporiadali veľký bál. Trvalo dosť dlho, kým sa všetci poschádzali a práve preto mi bolo čudné, že boli všetci akýsi neupravení. Páni neoholení, dámy neučesané, poobliekané len tak halabala. Začala hrať hudba, ale dajako príliš pomaly a muzikanti viac zývali ako hrali.
5: To je čudné.
3: Aj mne sa to zdalo čudné. Mal som chuť odísť, ale povedal som si, že počkám aspoň na princeznu. Napokon prišla. Bola veľmi pekná, teda bola by bývala veľmi pekná, keby sa aspoň trocha učesala a poriadne obliekla, ale jej spod šiat trčal ešte rukav nočnej košielky.
4: No ale toto...
3: Zvalila sa na trón, že ona tancovať nebude, lebo jej sa absolútne nechce.
5: Taká princezná.
3: To ani nebola princezná, ale kôpka lenivosti. Pravá princezná nemôže byť predsa lenivá.
4: To určite nie.
1: Prepáčte, princ Ctibor. Môžem vám naliať šálku čaju?
3: Áno, ďakujem. Keby tak bola tam tá princezná ako táto dievčinka...
4: Zlatka je veľmi šikovná.
3: Zlatka? Áno, Zlatka.
6: A čo bolo ďalej?
3: No, premohol som svoju lenivosť a šiel som ďalej. Šiel som a šiel, až som prišiel k prekrásnemu palácu. Všetko tu bolo čisté, upravené a krásne. Aj princezná bola krásna. Azda až príliš krásna.
4: Príliš?
3: Áno, lebo už po pár hodinách, ktoré som s ňou strávil, som pochopil, že nič iné ako jej krása ju ani nezaujíma. Chcela, aby som jej neustále hovoril, čo sa mi na nej páči, chválila sa, že všetci básnici v kráľovstve skladajú verše iba o nej, o jej nádhernom nosíku, rozkošných perách a prekrásnych očiach. Usporiadala dokonca súťaž, kto zloží najvýstižnejšiu báseň o jej kráse. Hlavnou cenou mala byť princeznina ruka.
6: A kto ju vyhral?
3: Ja teda nie. Aj z tohto kráľovstva som radšej rýchlo odišiel. Princezna, ktorá je taká pyšná na svoju krásu, nemôže...
4: Nemôže byť pravá princezná.
3: Presne tak.
7: Takže zase nič?
3: Nič.
4: Nedáš si koláčik, Borko?
3: Dám. To si piekla ty, mama?
4: Tieto piekla Zlatka.
3: Je naozaj šikovná. A pyšná? Pyšná nie ani trošička. Stačí aj šaty po mojej mame. A je v nich taká pôvabná.
1: Chutia vám?
3: Sú vynikajúce.
6: A potom si už nenašiel žiadnu princeznu?
3: Ale našiel. Vyzerala skvelo a bola skromná, ale...
6: Ale?
3: Bola príliš vážna. Nerozumela žiadnemu vtipu. Vlastne v tom kráľovstve sa ani nepatrilo hovoriť vtipy. Všetci boli stále zadumaní, smutní, zo všetkého im bolo doplaču. Princezna namiesto závoja nosila veľkú vreckovku, aby si mohla stále utierať uplakané oči. Keby to nebolo na plač, bolo by to celé na smiech.
4: Takže ani v treťom kráľovstve si si nenašiel nevestu.
3: Rozhodne nie. Oženiť sa s niekým, kto nemá ani štipku zmyslu pre humor? Za to, Zlatka, to je taký rozkošný smejko.
6: A to je všetko?
3: všetko. Žiadna z princezien, ktoré som stretol vo svete, nebola tá pravá.
4: Ach, jaj. Iste si už unavený, synček. Poď posteliem ti, natrasiem periny, aby sa ti dobre spalo.
1: Ja ešte rýchlo opláchnem týchto pár tanierov a šálok.
4: Ďakujem, moja drahá. Dobrú noc. Poď už aj ty, veličenstvo.
6: No, veď už, holubička. Dobrú noc, moja.
3: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.

0: Bude sa ti spať ako v bavlnke.
1: Vlastná posteľ je vlastná posteľ.
0: Zlatka by ti možno postlala lepšie, ale nechcela som ju uviesť do rozpakov.
2: Zlatka, to dievča ste si veľmi obľúbili. Odkedy pomáha na zámku?
0: Prišla pred rokom, hneď v prvú noc, čo si odišiel do sveta. Zablúdila chúďa, bola celá premrznutá a zmoknutá.
2: A nehanbila sa poprosiť o pomoc práve na zámku?
0: A prečo nie? Kde inde by už mala princezná hľadať pomoc?
2: Princezná? Ako vieš, že je princezná?
0: Zdalo sa mi, že si si to všimol aj sám.
2: Tak áno, je pôvabná, skromná, usilovná a veselá.
0: Má ale... všetko, čo princeznám, ktoré si stretol vo svete, chýbalo.
2: Áno, ale...
0: Spoznala som ju za ten rok veľmi dobre. Myslím, že by ste sa k sebe hodili.
2: To myslíš, že by som sa s ňou mal oženiť? Ale ja som povedal, že si vezmem iba pravú princeznú.
0: Ale veď ja viem.
2: Ale ak aj Zlatka je princezná, ako mám vedieť, že je skutočne pravá princezná?
0: Vieš čo? Vyspí sa na to, synček. Ráno je múdrejšie večera. Ešte ti natrasiem, vankúš.
2: Mama, niečo ti vypadlo z vrecka.
0: Ukáž? Hrášok.
3: Áno, áno, to som ja. To som ja, hrášok, krásavec.
2: Na tom by sa mi asi zle spalo.
0: Hrášok. Už viem.
2: Čo vieš?
0: Už viem, ako sa dá zistiť, či je princezná pravá.
2: Ako?
0: Čítala som o tom, kde si v jednej rozprávke.
2: No tak už hovor.

0: Ešte nespíš, moja drahá?
1: Nie. Stalo sa niečo?
0: Nie, nič sa nestalo. Dobre, že ešte nespíš. Obleč si župan, dnes v noci je veľmi chladno.
1: Dobre, len nechápem.
0: Ctibor sa na teba pýtal.
1: Áno?
0: Bol smutný, že sa tu o teba tak zle staráme.
1: Ale to predsa...
0: Povedal mi, že sa vo svete dozvedel, že na každom zámku, každej princeznej, každú noc postieľajú na posteľ 20 matracov a 20 prachových perín, aby sa dobre vyspala.
1: Ja naozaj...
0: Ďalej!
2: Tu je prvých 10 matracov. Ostatné sú pred dverami. Hneď donesiem aj periny a môžeme ustieľať.
1: Ale snáď...
0: Keď je to tak všade, musí to byť tak aj u nás. Podaj mi, moja, jeden matrac.
3: Zatiaľ, čo sa Zlatka zohýbala, šupla kráľovna rýchlo pod matrac na posteli malý hrášok.
4: Tak, konečne prišiel môj čas.
3: Potom spoločne so Zlatkou a Ctiborom nastlali na posteľ tú hromadu matracov a perín. Nešťastná Zlatka napokon vyliezla po rebríku na posteľovú horu.
1: A naozaj to musí byť takto?
0: Musí, moja milá, musí. Dobrú noc.

0: Skoro ráno doviedla kráľovná rozospatého kráľa a princa Ctibora k Zlatkinej spálni. Vošla potichu dnu.
1: Dobré ráno, Zlatka. Ako si sa...
2: Dobré ráno.
1: Dieťa moje, a to si celú noc spala takto v kresle iba v župane? Veličenstvo, Borko, poďte sem.
3: Dobré ráno, Zlatka.
2: Dobré ráno.
4: Holubička, čo sa stalo?
1: Hovor, dievčatko. No.
2: Najprv som skúšala spať na posteli, ale nehnevajte sa na mňa, prosím. Na tej kope perín som nemohla ani oka zažmúriť. Stále som sa len prehadzovala. Bola som ako dolámaná.
1: Vedela som to! Ja som to vedela!
4: Ale ako, čo?
1: Zlatka je pravá princezná.
4: Zlatka?
1: Áno, lebo len pravá princezná má takú jemnú pokožku, že aj cez 20 matracov a 20 prachových perín ju bude tlačiť tento maličký... No, pomôž mi, Borko.
4: A tu je.
1: Aj tento maličký... Hrášok.
4: Čo?
2: Hrášok?
4: Hrášok.
1: Hrášok, hrášok, hrášok, hrášok.
0: A tak bola kráľovská svadba. Veľká a malý hrášok...
5: Ja! Haló, počujete? Ja, hrášok krásavec!
0: Malý hrášok na pamiatku tejto udalosti zasadili medzi diamanty do kráľovskej koruny. Takto sa môjmu druhému bračekovi krásavcovi napokon predsa len splnil jeho veľký sen.

čo deti? Ste zvedavé aj na príbehy ostatných bratov z jedného struku? Tak počúvajte. Hrášok realista, teda ten, ktorému sa sny všetkých zdali príliš prehnané a nadnesené, hrášok, ktorý sa chcel držať pri zemi, sa negúľal veľmi ďaleko. Na konci dediny ho zastavil prach dverí chudobného domca. Našiel ho tam malý chlapec, lebo ako vieme, maličkí si všímajú všetko maličké. Chlapček chytil hrášok jemne medzi prsty, položil si ho na malú teplú dlaň, nežne ho ofúkol a potom, veselo skackajúc, ho odniesol do chalúbky. Položil ho doprostred stola a zavolal všetkých, aby sa prišli pozrieť na ten zázrak. Hneď sa zbehlo ďalších 10 detí a privolali aj mamku, ktorá v kúte kolísala najmladšieho. Deti boli veľmi otrhané a vychudnuté, až si hrášok myslel, že už od ľútosti natoľkou biedou praskne. Ale očká im pri pohľade na neho žiarili takou radosťou, že sa mu až jeho guľatá zelená hlávka od šťastia zatočila. Vtedy ho mamka zobrala opatrne do dlaní a obklopená húfom štebotajúcich ratolestí ho pomaly a slávnostne ako poklad odniesla do malej záhradky za chalúbkou. Tam vykopala mekú jamku medzi kopčekom so zemiakmi a skromným záhončekom cibule, jemne ho do nej uložila, zasypala zemou a hojne poliala. Hrášok sa trochu pomrvil, aby si našiel v zemi to správne miesto a začal rásť. Naozaj neviem, či to spôsobila jeho

ruky plné veľkých sladkých hráškov. Chudobná rodina mala čo jesť celé dlhé týždne. Ale všetky hrášky nepojedli, pár ich odložili a o rok znova zasadili. A hoci rastliny, ktoré z nich vyrástli, už neboli také bohaté ako tá z prvého hrášku, predsa len rodili hojne a boli silné a odolné. Tak sa môj tretí braček stal zakladateľom rodu skvelých hrachov, vychýrených po celej zemi svojou sladkosťou a výdavou.

0: Viete, deti, o ktorom Bračekovi Hráškovi som vám ešte nerozprával? Samozrejme, o romantikovi. Tu je jeho príbeh. Hrášok sa gúľal po ceste, okolo rozkvitnutých lúk, polí a hájov, ale svet okolo seba si nevšímal. Sníval o najnádhernejšej nádhere, o prekrásnej záhrade plnej veľkých voňavých kvetov, pod ktorými sedia roztúžení zaľúbenci a šepkajú si nežné verše. Tak sa zasnívaný hrášok dogúľal až do veľkého mesta.
1: Čo je to? Kde som? Aké hrozné miesto. Toľko holuku a smradu a tá špina. To je príliš nie len pre moju romantickú dušu, ale aj pre moje krehké telo. Čo sa to robí?
2: Aha, hrášok. Kde sa tu vzal?
3: Už aj ma pusti. Máš špinavé ruky.
2: To bude skvelý náboj do môjho praku. Á, tam je jeden vypasený holub. Trošku ho postraším. Leď, hrášok!
1: Ja lečím! Pomoc! Pomoc! Vlastne...
3: Ja lečím!
1: To je môj koniec. Určite som praskol.
0: Ale nepraskol. Vyletel z chlapcovho praku vysoko nad hlavy ľudí a dopadol na strechu starého domu. Gúľal sa po nej, až ho zabrzdila stará doska pod oblôčikom podkrovnej izbičky. Nakoniec sa zošuchol do pukliny medzi strechou a doskou. Bola tam meká hlina a vyrastal z nej mach.
1: Tu je tma, ako v suchom struku. Ale je tu aj príjemne mekúčko. Po tej dobrodružnej ceste by som si mal hádam trochu oddychnúť. Tu mi bude dobre. Tu ma nikto nenájde.
0: Ale našiel. Nie síce hneď, ale po pár dňoch ho medzi vyrastajúcim machom objavil jeden zvedavý slnečný lúč.
1: Čo to? Jaj, kto ma to?
4: Stávaj, ty malé, zelené, guľaté čudo. Čo si zač? Takýto druh machu som tu v meste ešte nevidel.
1: Ho, aký mach? Ja som hrach.
4: Veď vravím, mach.
1: Hrach, hrášok, sladký hrášok.
4: Sladký? No, neviem, skôr trochu zaprášený.
1: Sladký, som iba pre ľudí.
4: Pre ľudí? Ľudí poznám. Aj tu za týmto okienkom bývajú dvaja ľudia. Matka s malou dcérkou. Dievčatko je veľmi choré, vôbec nevládze vstať z postele. Ani moje šteklenie mu nepomáha. Ale možno, keby si mu dal svoju sladkosť.
1: Ja nechcem, aby ma niekto zjedol. Ani choré dievča, ani nikto iný. Mojím osudom je záhrada plná kvetov.
4: Tak to si trochu zablúdil. Toto je len obyčajná stará špinavá strecha.
1: Veď ja ju raz nájdem. Najkrajšiu záhradu na svete. A moje kvety...
4: Ty si teda zasnívaný romantik. Preber sa.
1: Prestaň, nešteklivá. Nešteklivá, lebo od smiechu prasknem.
0: A naozaj praskol. Ale nebolo to odšteklenia. Jednoducho prišiel jeho čas. V malom hrášku už totiž odvlhka v machu

0: dávno začala klíčiť malá rastlinka. A teraz sa predierala na svet. Malá, vlastne mal, veď to bol stále ten istý hrášok, takže mal stále tú istú romantickú dušu a preto, keď vykúkol zo šupky, už sa mu ďalej ráz nechcelo. Nepáčila sa mu špinavá strecha, ani hluk mesta dolu pod ňou. Sedel ticho v machu a smutne sníval o tichej záhrade. Ale slnečný lúčik prišiel aj na druhý deň na návštevu k rastlinke hrášku a znova mu rozprával o dievčatku za oknom podkrovnej izbičky.
1: Jej mamička je veľmi chudobná. Nemôže jej zaplatiť lekára ani kúpiť lieky. Má málo peňazí aj na jedlo.
2: Prečo mi to hovoríš? Bolí ma srdce, že im nemôžem pomôcť. Som iba malý, krehký klíček.
0: Na tretí deň prišiel lúčik znova.
1: Dievčatko je dnes veľmi smutné. Mamička odišla na celý deň do práce a ono sa nemá ani s kým porozprávať, s kým potešiť.
2: Prečo ma trápiš? Už som ti povedal, že s tým nemôžem nič urobiť.
1: Tak sa na ňu aspoň pozri. Je krehkejšia ako ty.
2: Nedovidím tam. Som príliš malý.
1: Tak sa trocha natiahni.
2: Ako?
1: Dotkni sa ma, pomôžem ti. Áno, tak. Poď.
2: Aha.
1: Pomaly.
2: Aha.
1: Pomaličky.
0: Tak pomohol slnečný lúčik hrášku rásť. A na druhý deň ráno, keď mamička potisla postielku chorého dievčatka bližšie k oknu a teplému slniečku...
3: Mamička, čo je tamto zelené za oblúčikom? Hýbe sa to vo vetre.
4: Čo, moja malá? Veď to je malý hrášok. Naťahuje k slniečku drobné lístočky. Kde sa tu len vzal?
3: Aký je maličký.
4: Vidíš? Budeš mať vlastnú záhradku.
3: Moja záhradka. Môj hrášok.
0: A dievčatku sa po dlhých, dlhokánskych smutných dňoch choroby prvýkrát objavil na tvári úsmev. Aj hrášok sa potešil slovám o záhradke a začal rásť ešte rýchlejšie. O pár dní už bol z klíčka skutočný mocný hrach a bledému dievčatku, ktoré sa na neho každý deň pozeralo, ako by sa do líc začala vracať zdravá farba.
3: Mamička, je to také krásne. Slniečko svieti, môj hrášok rastie silne a ja už tiež necítim takú slabosť. Určite čoskoro vyzdraviem a pôjdem sa poprechádzať na slniečko.
4: Dieťa moje, keby sme mali toľko šťastia.
0: Mamička zapichla k hrášku drevený kolík a natiahla kus povrazu, aby sa mala rastlinka o čo zachytiť a okolo čoho sa ovíjať. A hrášok rástol, naťahoval sa a ovíjal. S každým jeho novým výhonkom a listom, ako by sa bola aj do malého dievčatka vlievala nová sila. Až raz ráno...
3: Mamička, pozri, mamička, môj hrášok bude kvitnúť. Pozri sa na ten drobný biely púčik.
4: Cérenka moja.
0: Matke sa pri tom pohľade od šťastia podlomili kolená. Ale nedívala sa na hrach. Úžasnutá pozerala na svoju malú dcéru, ktorá sa po mnohých mesiacoch konečne sama posadila na posteli a so širokým úsmevom sa zblízka prizerala hrachovému puku. Mama dievčatko len ticho objala a pohľadila po vláskoch. A v duchu hladkala aj lístočky hrachu, ktorý tak veľmi pomáhal dievčatku v boji s chorobou. Od toho dňa sa dievčatku očividne darilo stále lepšie a lepšie. Veselo štebotalo a začalo mu chutiť jesť. Až jedno popoludne, asi týždeň potom, čo sa na hrachu objavil prvý púčik, našla matka po príchode z práce stáť dievčatko pri otvorenom obloku.
4: Bože, to je zázrak?
3: Áno, mama, zázrak. Na mojom hrachu rozkvitol zázračný biely kvet.
4: Boží zázrak, ktorý priniesol pod naše okno ten malý hrášok, aby ti dodal nádej a silu a mne radosť z tvojho uzdravenia. Dieťa moje drahé.
3: Vyzerá skoro ako anjel.
0: Malé dievčatko sa sklonilo a nežne poboskalo jemné lupienky hrachového kvetu.
2: Aha. Ja som ju vyliečila.
0: Môj štvrtý brat Hrášok Romantik v malej záhradke nad hlučnými ulicami mesta našiel viac, než hľadal. Nežnú lásku v žiariacich očkách malého dievčatka.

Tak toto sme my. Malé hrášky, bratia Hraškovci. Bolo nás 5 z jedného struku a ja som tiež len jeden z piatich. Zagúľal som sa až k vám, aby som vám vyrozprával naše príbehy. Ako to, že viem, čo sa stalo, keď sa každý z nás zakotúľal inam? Nuž, možno to tak bolo a možno nebolo. Možno som si to celé vymyslel. Veď aj moji bratia ma volali rozprávkár, lebo som si vždy rád vymýšľal rôzne príbehy a rozprávky. A možno iba verím na splnené sny. Aj na tie vaše.

zo školy s veľkou guľou.

0: Zaspím, plač.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zaskúšaj.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
2: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
2: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horárik.
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinárik.
0: Nie.
1: Hudobníci.
0: Áno.

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: Bola polnoc. Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri,
2: čarodejní glaco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejní glaco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Noc s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Noc s detským rádiom.

Vtočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len

zablíslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.